0: 106. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Haleluja.
3: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť. Kto vyrozpráva mocné skutky Hospodina, kto rozhlási všetku chválu o ňom? Blahoslavení, čo zachovávajú právo, čo v každom čase žijú spravodlivo. Hospodin, rozpomeň sa na mňa z lásky k svojmu ľudu. Navštív ma svojou spásou, aby som videl blaho tvojich vyvolených, aby som sa tešil z radosti tvojho národa, aby som sa chválil tvojím dedičstvom. Hrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť, bezbožne sme si počínali. Naši otcovia v Egypte sa nepoučili z tvojich divov, nepripomínali si tvoju hojnú milosť. Búrili sa pri mori, pri trstinovom mori. On ich však zachránil pre svoje meno, aby ukázal svoju moc. Pohrozil trstinovému moru a ono vyschlo. Hlbinami ich previedol ako púšťou. Zachránil ich z ruky nenávistníka, vykúpil ich z ruky nepriateľa. Ich protivníkov zaplavili vody, nezostal z nich jediný. Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválospev. Čoskoro však zabudli na jeho skutky, nečakali na jeho rozhodnutie. Podľahli žiadostivosti na púšti, v pustom kraji pokúšali Boha. Dal im teda, čo si žiadali. Dopustil však, aby chradli. V tábore závideli Mojžišovi, aj Áronovi, Hospodinovmu svätému. Otvorila sa zem a pohltila Datána. Pokryla zberbu Abiráma. Proti tejto zberbe vzblkol oheň, bezbožníkov strávil plameň. Pri Horebe si spravili teľa. Uctievali uliatú modlu. Svoju slávu zamenili za podobu býka, čo žerie trávu. Zabudli na Boha, ktorý ich zachránil a v Egypte robil veľké veci, zázraky v chámovej krajine, úžasné skutky pri trstinovom mori. Už vyhlásil, že ich vyhubí, keby sa Mojžiš, jeho vyvolený, v roztržke nebol postavil pred neho, aby odvrátil jeho pustošivý hnev. Pohrdli vytúženou krajinou, neverili jeho slovu. Reptali vo svojich stanoch, neposlúchli hlas Hospodina. Na prísahu proti ním pozdvihol svoju ruku, že ich na tej púšti nechá popadať, ich potomstvo rozoženie medzi pohanou a rozpráši do všetkých krajín. Spriahli sa s Bál Peórom, jedli z obiet prinášaných mŕtvým bohom, dráždili ho svojimi činmi. Preto ich postihla pohroma. Povstal Pinchás, vykonal rozsudok a pohroma prestala. To sa mu počítalo za spravodlivosť z pokolenia na pokolenie až na veky. Rozhnevali ho pri Meribských vodách. Aj Mojžiš pre nich zle pochodil. Tak ho rozčúlili, že jeho ústa vyriekli nerozvážnosť. Nevyhubili národy, ako im rozkázal Hospodin, lebo sa pomiešali s pohanmi a osvojili si ich spôsoby. Slúžili aj ich modlám, tie sa im stali osídlom. Obetovali svojich synov i svoje céry démonom. Prelievali nevinnú krv, krv svojich synov a cér, ktoré obetovali kanánskym modlám. A zem bola poškvrnená krvou. Poškvrnili sa vlastnými skutkami, vlastnými činmi porušili vernosť. Hospodin zahorel hnevom proti svojmu ľudu. Sprotivil si svoje dedičstvo. Vydal ich do rúk pohanov, vládli nad nimi ich nenávistníci. Nepriatelia ich utláčali a dostali do područia. Mnohokrát ich vyslobodil, svojvoľne mu však odporovali. Vo svojej neprávosti stále upadali. Zhliadol však na ich úzkosť, počul ich nárek. Pre nich si pripomenul svoju zmluvu. Pre hojnosť svojej milosti mal s nimi súcit. Vzbudil k ním ľútosť vo všetkých, čo ich zajali. Zachráň nás, Hospodin, Boh náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme mohli ďakovať Tvojmu svätému menu a honosiť sa Tvojou chválou. Zvelebený buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov až na veky. Všetok ľud nech povie Amen. Haleluja.

0: 5. kniha žalmov. 107. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Takto nech hovoria tí, ktorých Hospodin vykúpil, ktorých vykúpil z ruky protivníka a zhromaždil ich z krajín západu a východu, severu a juhu. Blúdili pustatinou a po púšti, nenašli cestu k obývanému mestu. Bývali hladní a smední, klesali na duchu. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vytrhol z úzkostí. Viedol ich priamou cestou, aby prišli k obývanému mestu. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi, lebo smedných napojil a hladných nasítil dobrotami. Tým, čo sedeli v tme a temnote, spútaní biedou a železami, pretože sa vspierali Božím výrokom a pohrdali radou Najvyššieho, pokoril ich srdce utrpením. Potkli sa a nemali pomocníka. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí, vyviedol ich z tmy a temnoty a roztrhol im putá. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi, lebo rozlámal bronzové dvere a preťal železné závory. Hlupáci pre svoje hriešne cesty a pre svoje viny trpeli. Všetok pokrm sa im z duše sprotivil a priblížili sa k bránam smrti. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich zachránil z úzkostí. Poslal svoje slovo a uzdravil ich a z hrobu ich vyslobodil. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Nech prinášajú obety vďaky a jeho skutky rozhlasujú s plesaním. Tí, čo zišli k moru na lode a slúžia na šírych vodách, videli Hospodinove diela a jeho divy v hlbine. Na jeho slovo nastala výchrica a zdvihla morské vlny. Vznášali sa k nebu, klesali do hlbín, duša sa im chvela v nebezpečenstve. Tackali sa a motali ako opilec, všetka ich múdrosť bola v koncoch. Vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vyviedol z úzkostí. Výchricu zmenil na vánok, vlny sa utíšili. Potešili sa, že všetko stíchlo a on ich priviedol do vytúženého prístavu. Nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Nech ho vyvyšujú v zhromaždení ľudu, nech ho chvália v rade starších. On premieňa rieky na púšť a vodné žriedla na vyprahnutú zem, úrodnú zem na soľnú púšť pre zlobu jej obyvateľov. On premieňa púšť na jazerá a vyprahnutú zem na vodné žriedla. Tam usadil hladných a oni založili mesto na obývanie. Obsiali polia, vysadili vinice a pozberali hojnú úrodu. Požehnal ich a veľmi sa rozmnožili. Nedopustil, aby im z dobytka ubudlo. Potom sa však ich počet zmenšil. Hrbili sa pod útlakom, nešťastím a súžením. On vylial opovrhnutie na kniežatá a nechal ich blúdiť pustatinou bez cesty. Chudobného sa však ujal. Jeho rody rozmnožil ako stádo. Uvidia to úprimní, potešia sa a každej neprávosti sa zavrú ústa. Kto je múdry, nech si to zapamätá. Nech si všíma milostivé skutky Hospodina.

0: 108. žalm.
1: Moje srdce je pripravené, Bože. Pieseň Dávidov žalm.
2: Moje srdce je pripravené, Bože, spievať ti a hrať. Veď ty si moja sláva. Prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru. Budem ti ďakovať, Hospodin, medzi ľuďmi a ospevovať ťa medzi národmi. Lebo veľké je tvoje milosrdenstvo, siaha nad nebesia, tvoja vernosť až po oblaky. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia. Tvoja sláva nech je nad celou zemou. Zachráň nás svojou pravicou a vypočuj nás, aby boli vyslobodení tvoji obľúbenci. Boh prehovoril vo svojej svätyni. Víťazoslávne rozdelím Síchem, rozmeriam údolie Sukót. Mne patrí Gileát, mne patrí Menaše, Efraím je prilba mojej hlavy, Judsko je moja berla, Moábsko je moje umývadlo, na Edomsko hodím svoj sandál, nad Filištínskom víťazne zaplesám. Kto ma vovedie do opevneného mesta? Kto ma zavedie do Edomska? Či si nás, Bože, nezavrhol? Bože, vari nebudeš viesť naše zástupy? Udel nám pomoc proti utláčateľom, lebo ľudská pomoc je márna. S Bohom budeme udatní. On rozšliape našich utláčateľov.

0: 109. žalm.
1: Boh mojej chváli, nemlč. Zbormajstrovi, Dávidov, žalm.
2: Boh mojej chváli, nemlč, lebo sa otvorili proti mne bezbožné a lstivé ústa. Hovorili proti mne lživým jazykom. Zasypali ma slovami nenávisti. Bez príčiny bojujú proti mne. Za lásku sa mi odplácajú nepriateľstvom, kým ja sa modlím. Za dobré sa mi odplácajú zlým a nenávisťou za lásku. Ustanov nad ním bezbožníka. Žalobca nech mu stojí po pravici. Nech ho súd uzná vinným. Nech je hriechom jeho modlitba. Jeho dní nech je čím menej. Jeho úrad nech prevezme iný. Jeho synovia nech osirejú, jeho žena nech ovdovie. Jeho synovia nech sa potulujú a žobrú, nech zo svojich rumovísk chodia prosiť. Nech ho veriteľ pripraví o všetko, čo má, nech cudzí ulúpia, čo z námahou získal. Nech mu nikto nezachová priazeň, nech sa nikto nezmiluje nad jeho sirotami. Nech je vyplienené jeho potomstvo. Nech je ich meno vytreté už v druhom pokolení. Nech sa vina jeho otcov pripomína Hospodinovi. Hriech jeho matky nech nie je vymazaný. Nech ich má Hospodin stále pred očami. Nech ich pamiatku vyhladí zo zeme, pretože nepamätal na skutky lásky. Prenasledoval úbožiaka a chudobného v snahe usmrtiť človeka skrúšeného srdca. Rád vyslovoval kliatbu, nech dopadne na ňo. Nedožičil požehnanie, nech sa vzdiali od neho. Obliekal si kliatbu ako odev, nech vnikne do neho ako voda, ako olej do jeho kostí. Nech mu je odevom, do ktorého sa halí, opaskom, ktorým sa stále opasuje. Toto nech je odplata od Hospodina mojim protivníkom, tým, čo zlé hovoria proti mne. Ty však, Hospodin, Pán, vytrhni ma prečesť svojho mena a nalož so mnou podľa dobroty svojej milosti, lebo som úbohý, chudobný a srdce mám zranené. Musím odísť ako tieň, ktorý sa predlžuje. Som ako strasená kobylka. Kolená sa mi podlamujú od pôstu, z tela sa mi vytratil tuk. Som im na posmech, hľadia na mňa a potriasajú hlavou. Pomôž mi, Hospodin, môj Boh. Zachráň ma podľa svojho milosrdenstva. Nech zvedia, že to bola tvoja ruka, že si to urobil ty, Hospodin. Oni nech preklínajú, ty však žehnaj. Povstanú a zahambia sa. Tvoj služobník sa však bude radovať. Nech si moji žalobníci oblečú potupu. Nech ich ako plášť halí hamba. Veľmi budem ďakovať Hospodinovi svojimi ústami. Medzi mnohými ho budem chváliť. Lebo chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.

0: 110. žalm.
1: Výrok Hospodina môjmu pánovi. Dávidov žalm.
2: Výrok Hospodina môjmu pánovi. Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Žezlo tvojej moci vystrie Hospodin zo Siona. Panuj uprostred svojich nepriateľov. Tvoj ľud príde dobrovoľne v deň, keď povoláš do boja. V nádhere svätyne ako rosa zlona úsvitu sa objaví tvoje mužstvo. Hospodin prisahal a neoľutuje. Ty si kňaz na veky na spôsob Melchisedeka. Pán je po tvojej pravici. V deň svojho hnevu rozdrví kráľov. Bude súdiť uprostred národov. Bude tam plno mŕtvol. Rozdrví hlavy mnohých krajín. Cestou sa napije z potoka, vďaka čomu vstýči hlavu.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Že to bola pekná pieseň. A dnes ich budeme počuť ešte niekoľko. V minulom retroklube som vyspovedal zakladateľa československého výberového spevokolu JAS, ktorý vznikol za hlbokej totality na pôde Bratskej jednoty baptistov. Brat Miloš Scholz nám detailne porozprával o jeho začiatkoch, o problémoch, s ktorými sa stretávali, ale aj o tom, koľko to prinieslo radosti a požehnania. Všetko malo jedného veľkého spoločného menovateľa. Zakladatelia boli presvedčení, že konajú Božiu vôľu. A vtedy sa prekážky strácajú a to, čo sa najprv javilo ako zábrana, sa zmenilo na najlepšie možné riešenie. Ani totalitná moc nemohla zastaviť nadšených mladých kresťanov z celého Československa. Potom prišla sloboda a obrovské možnosti pre duchovnú prácu. Otvorili sa aj hranice s novými perspektívami. Preto vedenie JASu zvážilo, že už nie je nutné, aby práca spevokolu pokračovala v takej štruktúre, kde členovia musia prekonávať veľké vzdialenosti a pripravilo posledný rozlúčkový koncert. Bolo to v Prahe v októbri v roku 1992. Ale nemusíme byť smutní. Keď niečo pekné končí, iné pekné začína. A práve tomu novému peknému budeme venovať dnešnú reláciu. Tak radšej neodchádzajte od svojich príjimačov. Príjemné chvíle s nádhernými piesňami vám praje Slávo Král.

Viete si predstaviť, že po zaznení tónov posledného koncertu spevokolu Jas si speváci podali ruky a spokojne sa vrátili do svojich domovov? Ja nie. Aktívni speváci a hudobníci zo spomienok dlho nevyžijú. Účasť v spevokole Jas zanechala v každom z nich nezmazateľné stopy. Spomínam si, že do Jasu prišiel mladúčky nadaný 16-ročný blondiačik z Moravy Jirka Lučan. Svojou usilovnosťou a húževnatosťou vydržal 15 rokov, až do jeho posledného koncertu. Okrem spievania sa však stihol zahľadeť do očí jednej nádherne spievajúcej Slovenky Magdy Kohútovej a onedlho si povedali svoje veľké áno. Zo života vieme, že ľudia sa najlepšie spoznávajú pri spoločnej práci. Keď sa človek aj zamiluje na prvý pohľad, to ešte neznamená, že tento vzťah bude vhodný aj do manželstva. Práve v práci sa prejavujú ľudské vlastnosti a čím je práca náročnejšia, tak tým viac. Spoločná služba na Božom diele upevnila aj ich vzťah, v ktorom sa neskôr narodili 3 deti a teraz už majú aj 4 vnúčatá. Ale vráťme sa k tomu, ako to bolo u Lučanových, keď skončil pôvodný Jas. Bez spevu nemohli ostať ani oni. Zakrátko potom zvolali na inzerát záujemcov o novovznikajúci kresťanský mládežnický spevokol. Jirka bol prekvapený, že všetci sa hlásili do Jasu, aj keď on to nikdy takto nenazval. V januári 1993 ich už bolo okolo 30. Automaticky prijali názov Jas 2. Začínali piesňami z repertoáru pôvodného Jasu, ale potom preberali piesne od Continentals, Scott Wesley Browna, Adriana Snella a iných autorov. České texty robil väčšinou Jirka, ale niektoré piesne boli jeho úplne pôvodné, ako napríklad táto.

Jirka Lučan sa narodil v rodine, kde maminka bola veriaca, no otec, aj keď sympatizujúci, ale neveriaci. V ich rodine sa veľa spievalo a maminka hrala na mandolíne. Úplne prirodzene sa práve mandolína stala jeho predškolským hudobným nástrojom a jeho prvým učiteľom bol Marek Obdržálek, ktorého sme spomínali v minulej relácii ako jedného z vedúcich v pôvodnom jase. Od 6 rokov Jirka chodil do hudobnej školy na klavír a zobcovú flautu. Popritom sa sám učil na gitare a príbuzné hudobné nástroje. Keďže bol veľmi nadaný, mal už zabezpečené prijatie na konzervatórium, no on sa rozhodol, že hudbu nechce mať ako povolanie, ale chce hrať na Božiu slavu zo srdca, ako záľubu. A takto ukazovať poslucháčom cestu záchrany.

Keď mal Jirka 16 rokov, vyhral branný závod na 10 kilometrov. V cieli však skolaboval. Neskôršie sa dozvedel, že vtedy prežil klinickú smrť. Tu si uvedomil, aký je život krehký a ako málo stačí, aby sa rozplynul. A žalmista hovorí, dni človeka sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet, lebo ak sa vietor prežene nad ním, už ho niet a nepozná ho viac jeho miesto. Ale milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa ho boja. A jeho spravodlivosť aj na detných deťoch. A práve aj táto skutočnosť ho zastavila a on odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi.

Spevokol Jazdva už nebol len baptistickým zborom. Spievali v ňom aj členovia z iných cirkví. Boli už len dve podmienky prijatia. Byť obráteným kresťanom, aby sa mohli spolu zjednotiť na modlitbách a samozrejme vedieť spievať. A toto sa im veľmi osvedčilo. Brat Jirka v rozhovore spomínal, že za 15 rokov existencie spevokolu mali len jeden duchovný konflikt a aj ten spôsobila mladúčka, horlivá študentka teológie, baptistka. A tak vedľa baptistov spievali mladí ľudia z cirkvi bratskej, adventisti, evanjelici a ešte niekoľko jednotlivcov z iných evanjelikálnych cirkví. Veľmi priaznivo na činnosť spevokolu vplýval kontakt s misijným pracovníkom, ktorý v Československu pôsobil ešte za čas totality s Brianom Bouncom. Tento muž dokonca Jirkovi neskôr v duchovných veciach nahrádzal aj vlastného otca. Vďaka jemu aj veľa cestovali. Mnohokrát spievali v Anglicku, Švajčiarsku, Rakúsku, ale najnáročnejšie bolo turné po troch štátoch USA. Behom koncertov sa mnohí ľudia obracali k pánovi Ježišovi a to, čo je pre otca asi najdôležitejšie, že sa obrátili aj všetky ich deti. Tie sa neskôr automaticky stali tiež členmi speváckeho zboru JAS 2. Pieseň, ktorú budeme teraz počuť, spieva 12-ročná Jirkova dcéra Katka krátko po svojom obrátení. Spieva v nej o tej slobode, ktorú aktuálne prežívala.

Jirka spomínal, že na niektorých svojich turné zažívali až hororové situácie. Z veľkého tepla nedostatku vzduchu pri dlhých pasážach speváci omdlievali a začali padať z pódia. Na jednom turné práve z toho dôvodu zriadili pozorovaciu službu. Poverili jedného človeka, ktorý mal spevákov stále na očiach a v prípade podozrenia k ním priskočil aj s fľašou vody alebo elektrickým ventilátorom. Možno sa teraz usmievame, ale keď si predstavíme speváka padajúceho z 5-metrovej výšky, no to naozaj nie je až tak veľmi na smiech.

Do jedného zboru prijímali nového kazateľa. Dobre odpovedal na všetky položené otázky a spĺňal všetky predložené podmienky. Skúšajúci bol spokojný. Povedal, myslím, že máte všetky predpoklady stať sa dobrým kazateľom tohto zboru, ale predsa by som mal ešte jedno prianie. Chcel by som sa porozprávať s vašou manželkou. Presne toto mi napadlo, keď som sa dostal k informáciám o dirigentovi Jirkovi. Pomyslel som si, že všetko je také nádherné. Ale čo na to hovorí jeho polovička? Vieme, že sa s Magdou zoznámili ako členovia pôvodného spevokolu Jas a neskôr uzavreli manželstvo a mali 3 deti. Určite by bolo zaujímavé vedieť, ako to pokračovalo. A viete, čo som zistil? Magda bola zo začiatku niekoľko rokov jeho speváčkou, ale potom jeho manažérkou, čiže jeho pravou rukou. To by nemohla robiť bez presvedčenia, že obaja robia správnu vec. Ku všetkým spevákom, bez rozdielu veku, cítila zodpovednosť ako ku vlastným deťom. Vždy mala pri sebe pohotovostný balíček, kde boli lieky proti bolesti, kúsok čokolády alebo náhradné ponožky či zvýrazňovače. Raz sa vyjadrila, myslím, že mi pribudol aj nejaký sivý vlas, ale Pán Boh ma cez túto službu tak obdarovával, že by som tie roky nevymenila za nič na svete. Dával mi vždy novú radosť, novú silu, energiu a nových priateľov. Dával mi toľko lásky, že ani do smrti nemám šancu ju všetku porozdávať ďalej. A predstavte si, čo raz urobila. Rok potom, ako padli americké dvojičky a kontroly na letiskách boli v maximálnej pohotovosti, leteli do USA. A Magde sa do lietadla podarilo prepašovať tortu a z palubného rozhlasu zrazu zaznelo Happy Birthday. Narodeniny mal predsa jej Jirka.

Každá služba na Božej vinici môže byť požehnaná len vtedy, keď spĺňa najdôležitejšiu podmienku. A tou je, že je založená na presvedčení, že ide o Božiu vôľu. Bez toho je všetká práca a námaha úplne zbytočná. Ak ste dávali dobrý pozor, v našich retrokluboch každý jeden interpret hovoril práve o tomto poznaní. Ale je veľké nebezpečie, keď nie sme o tom presvedčení, že si začneme svoje vlastné prianie predstavovať ako Božiu vôľu. Možno podobne ako jeden mladý muž, ktorý sa nevedel rozhodnúť, ktorú dievčinu z dvoch susedných dedín má požiadať o ruku. Páčili sa mu obe, a tak vyslovil prianie, aby Pán Boh mu zjavil, ktorá je tá pravá. Vyskočil na koňa, vzal do rúk opraty a vydal sa na cestu. Keď prichádzal na križovatku, kde sa už musel rozhodnúť, do ktorej z tých dvoch dedín pôjde, povedal: Pane Bože, nechá mi z koňa voľne a na ktorú cestu zabočí, to bude Tvoja vôľa a tú dievčinu popýtam o ruku. No ako sa priblížil k tej križovatke, potajomky začal popoťahovať opraty doprava. Určite aj toto mal na mysli autor nasledujúcej piesne. Pane Bože, pôjdem kam Ty chceš, len do Afriky ma neposielaj.

Náš dnešný retroklub sa končí. Počúvali sme v ňom nádherné piesne nadšených mladých ľudí mládežnického spevokolu JAS 2, ktorý vznikol na pôde Českej republiky po rozdelení Československa, aby piesňou niesol ďalej zvesť o Božej láske. Ďakujeme týmto mladým ľuďom i manželom Lučanovým, ktorí bok po boku obetovali svoje schopnosti i čas a venovali ho Božej oslave. Ak máte nejaké otázky, pripomienky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, dobrý Bože, za mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajné, že v tomto svete je ešte mnoho tých, čo hynú v hriechu. Ďakujeme ti, že obetujú svoj čas i hrivny, aby mohli priniesť svedectvo o tom, že poznali vo svojich životoch, že jedine ty si tá cesta, na ktorú sa oplatí vykročiť a zotrvať na nej až do konca. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, druhá kapitola.
1: Mojžišovo narodenie.
2: Istý muž z Lévyho rodu si vzal za ženu dievča zo svojho kmeňa. Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, ukrývala ho 3 mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do trstiny pri brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila obďaleč, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. Vtedy sa faraónova dcéra prišla kúpať do Nílu. Jej služobnice sa zatiaľ prechádzali po brehu. Keď v trsti zazrela košík, poslala svoju slúžku, aby ho priniesla. A keď ho otvorila, uvidela dieťa. Bol to chlapec a plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala: "Toto je chlapec z hebrejských detí." Vtedy sa jeho sestra spýtala faraónovej céry: "Mám ti ísť zavolať dojku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila?" Faraónova dcéra jej odpovedala: "Choď." Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. Faraónova dcéra jej povedala: "Vezmi toto dieťa, dojči mi ho a ja ťa odmením." Žena vzala dieťa a dojčila ho. Keď chlapec odrástol, priviedla ho k faraónovej dcére. Tá si ho osvojila, dala mu meno Mojžiš a dodala: "Veď som ho vytiahla z vody."
1: Mojžišov útek k Midiančanom.
2: Keď Mojžiš dorástol, šiel k svojim bratom a videl ich ťažkú prácu. Pritom zbadal, ako istý Egypťan bije jedného z jeho hebrejských bratov. Rozhliadol sa a keď nikoho nevidel, Egypťana zabil a zahrabal do piesku. Keď na druhý deň vyšiel, spozoroval, ako sa dvaja Hebreji bijú. Spýtal sa vinníka: "Prečo biješ svojho druha?" Ten mu odpovedal: "Kto ťa určil za dozorcu a sudcu nad nami? Chceš azda zabiť aj mňa, ako si zabil toho Egypťana?" Vtedy sa Mojžiš preľakol a pomyslel si: "Tak už to vedia." Keď sa o tom dopočul faraón, chcel dať Mojžiša zabiť. Mojžiš však utiekol do krajiny Midiančanov a sadol si k studni. Midianský kňaz mal 7 dcér, ktoré prišli načerpať vodu do válovou a napojiť stádo svojho otca. V tom prišli pastieri a odohnali ich. Mojžiš však vstal, pomohol im a napojil ich stádo. Keď sa vrátili k otcovi Reuelovi, spýtal sa ich: "Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili?" Odpovedali mu: "Nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov, ba načerpal nám aj vodu a napojil stádo." Otec sa spýtal dcér: "Kde je? Prečo ste ho tam nechali? Zavolajte ho, nech sa naje." Mojžiš sa rozhodol zostať u tohto muža, ktorý mu dal svoju dcéru Ciporu za ženu. Porodila mu syna a dal mu meno Geršom. Povedal totiž: "Stal som sa prisťahovalcom v cudzej krajine." Po dlhšom čase egyptský kráľ zomrel. Izraeliti však stále stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ich volanie o pomoc v otroctve vystupovalo k Bohu. Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Zhliadol na synov Izraela a vzal to na vedomie.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. A ešte, ak ma môže mať rád, čo som preč pán neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Šesťdesiaty tretí žalm, 4. verš. Veď tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery ťa budú velebiť. Keď sa zápasničke Kennedy Blades v roku 2024 podarilo získať olympijské striebro, spojila dlane, pozdvihla ruky a zrak k nebesiam a chválila Boha. Reportér sa opýtal, ako prebiehal jej rozvoj v posledných 3 rokoch. Vynikajúca športovkyňa ani slovkom nespomenula fyzickú prípravu. Veľmi som sa priblížila k Ježišovi, odpovedala. Vyznala, že Kristus je kráľ, ktorý sa raz vráti, a povzbudzovala ostatných, aby v neho uverili. On je tým hlavným dôvodom, prečo som dokázala dosiahnuť takúto veľkú vec, povedala. Aj v ďalších rozhovoroch verne vyznávala, že Ježiš je pre ňu všetkým zdrojom všetkého dobrého. Takéto nasadenie pre život s Pánom Bohom nám pripomína Dávidové vyznania v 63. žalme. Vyznáva, že zúfalo túži po Stvoriteľovi. Moja duša práhne po tebe túži moje telo. Dávid zahliadol Boha, uvidel jeho moc a slávu a vyhlasuje, že jeho láska je lepšia ako život. Potom sa modlí, veď si mi pomáhal, v tôni tvojich krídel môžem plesať. K tebe sa duša privinula, tvoja pravica ma podopiera. Je zjavné, že Boh bol pre Dávida všetkým. Keď sa Ježiš Kristus stane pre nás všetkým a bude zmyslom všetkého, čo robíme, náš život môže byť ako maják, ktorý nasmeruje druhých ku vzťahu s Bohom. A to im môže zachrániť život.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda Slovenska má záujem na tom, aby bola Vyšehradská štvorka opäť silným regionálnym zoskupením. Uviedol to premiér Robert Fico v stredu na slávnostnom koncerte pri príležitosti začiatku predsedníctva Slovenska vo V4 od 1. júla. Predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery. Podľa neho sa rozpadol svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva a v medzinárodnej politike dnes dominuje sila. V takejto situácii sa podľa Fica malým krajinám presadzujú ich záujmy podstatne ťažšie. Aj keby referendum nedosiahlo potrebné kvórum, môže splniť svoj politický cieľ, ktorým je mobilizácia voličov opozície. Uviedol to predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. Širším politickým cieľom je podľa neho mobilizácia voličov a vytvorenie spoločenskej nálady, ktorá povedie k porážke Roberta Fica. Naď pripomenul, že z doterajších referend na Slovensku bolo z pohľadu potrebnej účasti úspešné iba jediné, a to o vstupe Slovenska do Európskej únie. Predseda Demokratov zároveň priblížil, že impuls na organizovanie referenda prišiel od samotných občanov. Referendum sa koná zajtra v sobotu 4. júla. Moskva bude ďalej zvyšovať tlak na Ukrajinu, až kým nedosiahne svoje ciele. Vyhlásil to vo štvrtok Kremeľ, potom ako v noci ruské sily uskutočnili doposiaľ najmasívnejší letecký útok na Kyjev. Ukrajinská štátna záchranná služba medzi tým informovala, že počet obetí útoku, pri ktorom Rusko podľa ukrajinského letectva vypálilo takmer 500 dronov a 74 rakiet, stúpol už na 17. Desiatky ľudí boli zranené. Šéfka európskej diplomacie po útoku navrhla zavedenie nových sankcií voči Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň požiadal Spojené štáty o licencie na výrobu rakiet systému Patriot. Juhokorejská štátna exportná úverová agentúra Korea Trade Insurance Corporation oznámila financovanie rozsiahleho solárneho projektu v Srbsku vo výške 1 miliardy dolárov. Projekt patrí medzi najväčšie investície do obnoviteľných zdrojov energie v juhovýchodnej Európe. Projekt má pomôcť Srbsku pri prechode na čistejšie zdroje energie. Zároveň má posilniť účasť juhokorejských firiem na veľkých zahraničných energetických projektoch. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí priatelia, opäť sa hlási od mikrofónu Zuzana Fraňová a vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Aj dnes vás pozývam na modlitby za nádhernú krajinu, ktorá sa volá Mexiko alebo Chiapas, a prajem vám príjemné počúvanie. Mexiko. Celým názvom Spojené štáty mexické je federatívna prezidentská republika na americkom kontinente. Mexiko je americká krajina. Na severe hraničí s USA a na juhu s Guatemalou a Belize. Mexiko leží v subtropickom páse. Krajina sa delí na 4 výškové podnebné pásma. Horúca časť krajiny má priemernú ročnú teplotu cez 23 stupňov Celzia. Pomer vidieckého a mestského obyvateľstva činí 30:70. Najviac obyvateľov žije v hlavnom meste Mexiko. Mestici, teda miešanci indiánov a belochov, sú zastúpení 60%, indiáni 30% a belosi, potomkovia španielov zvaní kreoli, 9%. Do krajiny prichádzajú ľudia predovšetkým z Guatemaly a Hondurasu, predovšetkým za prácou a lepšími životnými podmienkami. Mexičania a vôbec obyvatelia celej Latinskej Ameriky v poslednej dobe mohutne migrujú do USA. Úradný jazyk Mexika je španielčina s totožnou gramatikou ako v Španielsku. Latinskoamerická španielčina však má svoje špecifika, kde medzi najvýraznejšie patrí nepoužívanie druhej osoby množného čísla. Život indiánskych obyvateľov Mexika v predkolumbovskom období bol naplnený uctievaním obrovského panteónu bohov. Na ich počesť sa budovali rozsiahle stavby a kultové centra. Obyvateľstvo vydržiavalo početnú vrstvu kňazov, ktorí boli prostredníkmi medzi prostým ľudom a bohmi. V koloniálnom období dobyvatelia obracali indiánov na katolickú vieru. Za týmto účelom tu zo Španielska a neskôr z ďalších európskych krajín prichádzali kňazi a mnísi z rôznych náboženských rádov. Františkáni, dominikáni, augustiáni a nakoniec jezuiti, ktorí mali indiánov vzdelať v základoch viery. V súčasnosti je Mexiko kresťanskou krajinou. Prevažujú rímski katolíci so zastúpením 89%. Stretneme sa aj s komunitami iných náboženstiev, ako sú protestanti, ktorí tvoria 6%, a židia. Väčšina domorodého obyvateľstva praktikuje kombináciu svojho pôvodného náboženstva s kresťanstvom. Drahý Otče, ďakujeme Ti za všetkých kresťanov, ktorí sú v Mexiku. Ďakujeme Ti za túto nádhernú krajinu. Ďakujeme Ti za každého človeka, ktorý sa svojim srdcom obracia k Tebe. A prinášame Ti teraz, Pane, tak, ako mnohých chorých prinášali k Tebe ľudia, tak aj my prinášame teraz k Tebe rodiny Zla Margarity, ktorým bolo zakázané používanie spoločenských komunálnych služieb a prikázané opustiť svoje domovy. Pane Ježišu, Ty sám si tu bol na zemi a nemal si domov. Ty im rozumieš a preto ťa prosím, aby si naplnil ich potreby, aby si im dal nový domov, aby si im dal miesto, kde budú môcť fungovať, kde im bude dobre, kde budú môcť bývať. Prosíme, aby si posilnil aj ich vieru. Prosíme, aby sa celým srdcom obracali k Tebe o pomoc. Prosíme, aj keď sa to možno zdá, že možno majú pocit, že si ich opustil, alebo čo sa to deje, keď sa dejú takéto veci, tak ťa prosíme, aby Tvoj Svätý Duch im stále pripomínal, že Ty si ten, ktorý ich nesieš, Ty si ten, ktorý sa o nich postaráš. Ty si ten, ktorý si na nich nezabudol. Veľmi prosíme, posilni ich vieru, daj im vidieť Teba, daj im vidieť Tvoju spásu, daj im vidieť víziu neba, že Ty na nich myslíš, Ty si za nich zomieral. Prosíme ťa, posilni ich. Amen.

V Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa.

0: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda Slovenska má záujem na tom, aby bola Vyšehradská štvorka opäť silným regionálnym zoskupením. Uviedol to premiér Robert Fico v stredu na slávnostnom koncerte pri príležitosti začiatku predsedníctva Slovenska vo V4 od 1. júla. Predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery. Podľa neho sa rozpadol svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva a v medzinárodnej politike dnes dominuje sila. V takejto situácii sa podľa Fica malým krajinám presadzujú ich záujmy podstatne ťažšie. Aj keby referendum nedosiahlo potrebné kvórum, môže splniť svoj politický cieľ, ktorým je mobilizácia voličov opozície. Uviedol to predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. Širším politickým cieľom je podľa neho mobilizácia voličov a vytvorenie spoločenskej nálady, ktorá povedie k porážke Roberta Fica. Naď pripomenul, že z doterajších referend na Slovensku bolo z pohľadu potrebnej účasti úspešné iba jediné, a to o vstupe Slovenska do Európskej únie. Predseda Demokratov zároveň priblížil, že impuls na organizovanie referenda prišiel od samotných občanov. Referendum sa koná zajtra v sobotu 4. júla. Moskva bude ďalej zvyšovať tlak na Ukrajinu, až kým nedosiahne svoje ciele. Vyhlásil to vo štvrtok Kremeľ, potom ako v noci ruské sily uskutočnili doposiaľ najmasívnejší letecký útok na Kyjev. Ukrajinská štátna záchranná služba medzi tým informovala, že počet obetí útoku, pri ktorom Rusko podľa ukrajinského letectva vypálilo takmer 500 dronov a 74 rakiet, stúpol už na 17. Desiatky ľudí boli zranené. Šéfka európskej diplomacie po útoku navrhla zavedenie nových sankcií voči Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň požiadal Spojené štáty o licencie na výrobu rakiet systému Patriot. Juhokorejská štátna exportná úverová agentúra Korea Trade Insurance Corporation oznámila financovanie rozsiahleho solárneho projektu v Srbsku vo výške 1 miliardy dolárov. Projekt patrí medzi najväčšie investície do obnoviteľných zdrojov energie v juhovýchodnej Európe. Projekt má pomôcť Srbsku pri prechode na čistejšie zdroje energie. Zároveň má posilniť účasť juhokorejských firiem na veľkých zahraničných energetických projektoch. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
3: Things are getting real, Jesus take the wheel. Only way I'm getting to the other side.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Príjemné dobré ráno s Rádiom 7. Moje meno je Kristinka a zdravím vás z nášho štúdia, od nášho mikrofónu. Dnes máme 3. júla, je to tak, dočkali sme sa letných prázdnin. Ja neviem, ako to máte vy, ktorí ste už teda dospelí, pracujúci ľudia, podobne ako ja, ale ja si nenechávam ukradnúť radosť z týchto letných mesiacov, pretože ja sa vždy tak nastavím, že treba si jednoducho naplánovať aj nejaké dovolenky, výlety, alebo možno aj niečo jednoduchšie. Jednoducho nejaký oddych letný by mal mať každý zabezpečený počas týchto mesiacov. Nevypadnime z tej radosti, ktoré nám Pán Boh v lete prináša. My sa teraz pustíme do chvál nášho Boha. O malú chvíľu som naspäť.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

Počúvate chvály zo zahraničia, ale aj z domácej produkcie. Na Rádiu 7 sa snažíme naozaj hrať výlučne piesne, ktorými môžeme chváliť Pána Ježiša Krista, kde sa môžeme pridávať k uctievaniu Jeho, pretože či chceme, či nie, človek bol stvorený na uctievanie a môžete si povedať, že ale ja som neveriaci, mňa sa to netýka. Tak možno je otázka, že čo uctievaš ty? Možno neuctievaš Pána Ježiša Krista, neuctievaš svojho stvoriteľa, záchrancu, ale uctievaš niečo iné alebo niekoho iného. A to, ako to zistíme, môžeme sa pozrieť na svoje priority. Že za čím bežíme, za akým motivom robíme veci, za akého motivu sa rozhodujeme pre našu budúcnosť, čo má v našom srdci prvé miesto.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že v Tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zasľúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti. Môžeme Ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že Tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď od Teba prosíme a Ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

chráni nás počas celej cesty. On povedie nás aj cez smrť. Žalm 48:15. Potrebujeme takého mocného vodcu. Často by sme dali všetko, čo máme za to, aby nám niekto presne ukázal, čo máme robiť a kam máme ísť. Chceli by sme chodiť po správnej ceste, ale nevieme, ktorá to je. Bolo by dobré mať vodcu, ktorý nás dovedie do večnosti. Boh v osobe Pána Ježiša zostúpil, aby sa stal našim vodcom. On pozná cestu a chce nás viesť, kým v pokojne dôjdeme k cieľu. Nemôžeme si prijať neomilnejšieho vodcu, než je on. Prenechajme mu teda vedenie našich životov úplne, držme sa ho verne a už nikdy nezídeme zo správnej cesty. Nech je on našim Bohom, potom uvidíme, že bude i našim vodcom. Ak budeme nasledovať jeho zákon, naučíme sa chodiť s ním a držať sa ho na každom kroku. Potom nikdy nezablúdime z cesty života. Našou istotou je, že on, ktorý je od vekov až na veky, je aj našim Bohom a nikdy sa nás nevzdá. Povedie nás aj cez smrť a potom s ním budeme v sláve. Hore uvedené zasľúbenie, vzťahujúce sa na Božie vedenie, znamená celoživotnú istotu, dokonalú spásu, vedenie až do poslednej minúty a napokon večne trvajúcu milosť. Vari, nie toto sme mali hľadať už od mala, z toho sa radovať v rozkvete života a v tomto nájsť pokoj aj v starobe. Hľadajme teda aj dnes jeho vedenie skôr, než vykročíme za povinnosťami dňa.

Pred malou chvíľou ste mali možnosť počuť také krátke čítanie z knihy Sýpky Božích zasľúbení. Jednoducho rozprávame sa o tom, čo nám Boh sľubuje, ak sme jeho, a čítala nám Erika Ježová. Túto knižku napísal Charles Spurgeon, alebo inak povedané je to zbierka takých jeho zamyslení, tak verím tomu, že ste aj vy boli povzbudení tým, čo ste počuli, a my aj ďalej budeme premýšľať nad Božím slovom a nad jeho praktickým zaradením do našich životov. A možno ste už začuli tento týždeň od mojich kolegov tému dnešného dňa, teda celého týždňa, ktorá znie, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. Toto sú slová zapísané v Biblii, budeme sa o nich rozprávať trošku viac o chvíľu.

0: can lose.
1: Aj dnes ráno rozoberáme tému tohto týždňa. Ja som ju pred malou chvíľou už čítala, je zapísaná v Prísloviach, to je taká kniha múdrosti v rámci Biblie. Je tam napísané, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, ale príjem bezbožného prináša strasť. Sú to teda v kontraste také dve ľudské nastavenia. Jedno nastavenie je jednoducho, že ja si zvládnem bez Boha manažovať aj svoje financie, svoj majetok a svoje premýšľanie. A to je nazvané, že toto viete priniesť strasť. A to druhé nastavenie je nastavenie spravodlivého človeka. Jednoducho človeka, ktorý hľadá tú spravodlivosť u Boha a je si vedomý toho, že všetko, čo má, nie je tak úplne jeho vlastné, ale má to v správcovstve od Boha. A o tom, čo to znamená, si povieme viac o chvíľu.

Ako by sa zmenil váš pohľad na financie, na váš majetok, na zabezpečenie, ktoré máte, keby som vám povedala, že to nie je úplne vaše, ale že to máte v správcovstve od Boha, ktorý vás stvoril, ktorý stvoril túto zem, ktorý vymyslel všetky zákonitosti, fyzikálne, aj duchovné, aj duševné, všetky, ktoré existujú. A tým pádom my sme správcovia toho, čo nám on dal. A my sa na túto tému rozprávame celý tento týždeň, že sú také dva postoje, ktoré môžeme zaujať. Postoj, kedy sa snažíme spolu s Bohom premýšľať nad tým, čo máme v rukách, čo nám on dal, alebo postoj bezbožný, čiže kedy ho odmietame a kedy nechceme sa spolu s ním pozerať na to, čo nám dal, a tvrdíme, že to je všetko naše a všetko si sami nejakým spôsobom zmanažujeme. Môžete nad tým popremýšľať možno aj počas dnešného dňa. My na túto tému budeme pokračovať po 16. hodine. Teraz vás už však pozývam do počúvania Dobrého štartu, kde sa ku mne pridá Anička na tému Boh požehná aj naše málo. Prajem vám požehnaný čas.

0: knihy Kamienky od Lenky Zúštiakovej a po obede po 14. reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8. a po 18. si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20. buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda Slovenska má záujem na tom, aby bola Vyšehradská štvorka opäť silným regionálnym zoskupením. Uviedol to premiér Robert Fico v stredu na slávnostnom koncerte pri príležitosti začiatku predsedníctva Slovenska vo V4 od 1. júla. Predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery. Podľa neho sa rozpadol svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva a v medzinárodnej politike dnes dominuje sila. V takejto situácii sa podľa Fica malým krajinám presadzujú ich záujmy podstatne ťažšie. Aj keby referendum nedosiahlo potrebné kvórum, môže splniť svoj politický cieľ, ktorým je mobilizácia voličov opozície. Uviedol to predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. Širším politickým cieľom je podľa neho mobilizácia voličov a vytvorenie spoločenskej nálady, ktorá povedie k porážke Roberta Fica. Naď pripomenul, že z doterajších referend na Slovensku bolo z pohľadu potrebnej účasti úspešné iba jediné, a to o vstupe Slovenska do Európskej únie. Predseda Demokratov zároveň priblížil, že impuls na organizovanie referenda prišiel od samotných občanov. Referendum sa koná zajtra v sobotu 4. júla. Moskva bude ďalej zvyšovať tlak na Ukrajinu, až kým nedosiahne svoje ciele. Vyhlásil to vo štvrtok Kremeľ, potom ako v noci ruské sily uskutočnili doposiaľ najmasívnejší letecký útok na Kyjev. Ukrajinská štátna záchranná služba medzi tým informovala, že počet obetí útoku, pri ktorom Rusko podľa ukrajinského letectva vypálilo takmer 500 dronov a 74 rakiet, stúpol už na 17. Desiatky ľudí boli zranené. Šéfka európskej diplomacie po útoku navrhla zavedenie nových sankcií voči Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň požiadal Spojené štáty o licencie na výrobu rakiet systému Patriot. Juhokorejská štátna exportná úverová agentúra Korea Trade Insurance Corporation oznámila financovanie rozsiahleho solárneho projektu v Srbsku vo výške 1 miliardy dolárov. Projekt patrí medzi najväčšie investície do obnoviteľných zdrojov energie v juhovýchodnej Európe. Projekt má pomôcť Srbsku pri prechode na čistejšie zdroje energie. Zároveň má posilniť účasť juhokorejských firiem na veľkých zahraničných energetických projektoch. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Krásne dobré ráno vám prajeme, milí poslucháči zo štúdia Rádia 7. Vedľa mňa sedí Kika, ahoj.
2: Ahojte.
1: Moje meno je Anička a ten dnešný Dobrý štart budeme sa spolu rozprávať na úžasnú tému. A celý týždeň sme mali tému o tom, aký je Boh úžasný, ako sa o nás stará, ako zaopatruje nás v ťažkých chvíľach, v detailoch nášho života, ako vypočúva naše modlitby a aj to, že nikdy neprichádza neskoro, tak dnes to ukončíme témou, že Boh požehná aj naše málo, keď sme mu blízko. Verím, že to každého jedného z nás povzbudí, že to, čo máš, je dostatočné na to, aby si to použil, Boh si to vie použiť a myslím si, že veľakrát každý z nás rozmýšľa o tom, jak by mohol byť lepší alebo na čom by mohol zapracovať, až potom môže byť použiteľný. Ale to sú také klamstvá, ako keď niekedy si povieme, že no, nemôžem mu darovať žiaden darček, lebo mám len maličkosť, že potrebujem mu dať niečo veľké a tiež je to klamstvo, lebo aj malý darček vie potešiť. Kika, ty máš nejaké takéto skúsenosti s darčekmi?
2: Áno, a dokonca je to veľmi aktuálna skúsenosť. Mm-hmm. Dobre, že si začala aj s touto maličkosťou. Mne sa minule stalo, že môj bratranec mal narodeniny a vlastne v deň, keď som mu chcela ísť zháňať darček, bol akurát sviatok, nejak som si to trošku nevypočítala, takže všetko bolo zavreté. A ja som si tak zvykla pri dávaní darčekov sa modliť za tých ľudí a pýtam sa Pána Boha, že čo by ich tak naozaj potešilo, že nechcem im dávať iba nejakú šulovinu, ako to hovorím, ale chcem naozaj dať niečo také, čo by ich potešilo, čo by som tak úplne trafila do čierneho, hej, že z toho sa potešia. A doma mám taký dokonca vyhradený košík alebo takú prepravku, kde mám pripravené darčeky. Mm-hmm. A niektoré viem, že komu dám a niektoré ešte neviem, komu dám, ale ja keď vidím nejaké super veci, tak to kupujem a mám tam takú zásobu darčekov, z ktorých potom rozdávam a je to super, veľmi ma to baví. A tam som našla taký zápisník, ktorý bol veľmi pekný, obal mal, aj bol taký, že sa hodil pre chalana, mm-hmm. preto môjho bratranca, on mal myslím nejak 11 alebo 12 a som si ale hovorila, že ja čomu budem dávať zápisník, že však on chodí do školy a že tam má dosť zošitov a to tak drevo do lesa, hej, ale že možno bude mať taký pekný aspoň a pozerala som sa dnu a to bol vlastne štvorčekový papier, ešte som si hovorila, že štvorčekový papier, však to nikto nepoužíva a že to čo je a potom mi dal Pán Boh taký nápad, že počúvaj ma. Že čo keby si to vymyslela tak, že to bude akože na nekonečnú hru piškôriek, ak sa to tak skloňuje. Mm-hmm. A ja som mu to tak naozaj s tým dala, že toto máš na nekonečné piškôrky a že nech sa páči všetko najlepšie k narodeninám. A on mi potom povedal, ten bratraň, že to si úplne trafila, že ja veľmi rád mám piškôrky a že to je úplne úžasné. Obe sa potešil, on ešte taký dosť inteligentný, že on ich aj vždy vyhrá, on je taký šikovný a tak. Tak som sa tak potešila, že pane, že ja som si myslela, že ja mám úplne nič. Mm-hmm. A nakoniec ešte urobil niekomu radosť s tým mojim nič.
1: Takže to bolo super. Úžasné, to je úžasný príbeh a o tomto sa budeme rozprávať aj v dnešnom Dobrom štarte, že Boh vie požehnať aj naše málo. Takže to nás čaká za malú chvíľu po piesniach. Prosím.

0: Milí poslucháči, my sa rozprávame v dobrom štarte o tom, že Boh si vie použiť aj naše málo. A prečítam na to text z Evanjelia podľa Lukáša z 9. kapitoly. Budem čítať od 11. po 17. verš. Tak to bude také dlhšie, tak sa môžete započúvať do tohto príbehu. Ježiš vzal zo sebou svojich učeníkov a šli do samoty smerom k mestu Bethsaida. Keď sa zástupy dozvedeli o tom, nasledovali ho. On ich prijal a hovoril im o kráľovstve Božom a liečil tých, čo potrebovali uzdravenie. Ale deň sa začal nachyľovať. Vtedy pristúpili 12 a povedali mu: "Rozpusť zástupy, aby sa rozišli do okolitých dedín a usadlostí." Uchýlili sa tam a zaopatrili si potravu, lebo tu sme v pustom kraji. Ale on im povedal: "Dajte im vy jesť." Odpovedali: "Nemáme viac, iba 5 chlebov a 2 ryby. Len ak by sme azda sami šli nakúpiť pokrm pre všetok tento ľud." Bolo ich totiž okolo 5000 mužov. I povedal Ježiš učeníkom: "Usaďte ich v skupinách asi po 50. Urobili tak a usadili všetkých. Vtedy vzal tých 5 chlebov a obe ryby, pozdvihol oči k nebu, požehnal ich, lámal a dával učeníkom, aby kládli pred zástup. A oni jedli a všetci sa nasytili. A zo zvyšných odrobín zozbieralo sa 12 košov. Tak to je náš dnešný príbeh, ktorý je úžasný. Hneď tam vidíme to slovo, ako učeníci povedali, že nech oni si zaopatria potravu sami. A Ježiš mal úplne iný plán. A to je to, čo sme aj tento týždeň vám hovorili, že on sa o vás chce postarať, že jeho to baví, pre ňo nie je nikto príťažou, že potrebujem sa postarať o týchto ľudí. Ale ten ľudský pohľad bol, že no, treba ich rozpustiť, poslať domov, ale Ježiš je úplne iný. Takže
1: to je veľmi dôležité, čo si povedal presne, že pre neho nikto nie je príťažou a často to býva aj klamstvo, ktorému sme náchylní veriť, keď sa cítime nejak oťažení alebo prechádzame cez nejaké ťažšie obdobie, možno sa cítime osamelo a máme pocit, že keď zavoláme o pomoc, či už ľuďom alebo Pánu Bohu priamo, tak sa cítime, že sme iba záťažou. A toto, milí posluchači, nie je pravda. Nie sme záťažou, možno ľudia môžu reagovať ako chcú, ale Pánovi Ježišovi nie sme na príťaž. A mne z tohto príbehu veľmi vtipne vždy, lebo taká úplne základná vec, čo tam vidím, je, že učeníci vidia problém a sú takí: "Pane, máme super nápad, rozpustite to zástupy, oni sa o seba postarajú." A Pán Ježiš hovorí, že viete čo, aj ja mám super nápad, a hovorí, že poďme sa o nich my postarať. A veľmi sa mi to páči, že Pán Boh je, tak ako si hovorila, vždy pripravený o nás sa postarať. A jeho plány väčšinou znejú lepšie ako tie naše. A som aj veľmi rada, že cez tento príbeh nás učí, tak ako naučil tých učeníkov, že poďme sa postarať o tých ľudí, tak aj my sa teraz z tohto príbehu môžeme učiť, že aj my sa môžeme starať.

0: My sme sa začali dnes ráno v dobrom štarte rozprávať o tom, že nemusíme mať veľa na to, aby Pán Boh vedel požehnať naše zdroje a situáciu, v ktorej sa nachádzame. A jednak to bude na požehnanie aj ostatným ľuďom, ktorí sú vôkol, ale aj nám. A my sme si spomínali práve príbeh, kedy Pán Ježiš nasýtil davy. Je to veľmi známy príbeh a mne sa páči, že keď učeníci videli problém, že ľudia sú hladní, tak sa tak obrátili na Ježiša, že teda bola tam nejaká konfrontácia, keď už teda pochopili, že asi majú počúvať, že čo on im povie, čakali možno nejaký zázrak. To je moja otázka možno na nás dnes, že či vôbec v takých situáciách čakáme, že Pán Boh vie niečo urobiť. Tak vtedy sa otočili a možno čakali, že on to nejako vyrieši a on povedal, že dajte im vína jesť. A ja si viem úplne predstaviť, že keby že som ten učeník tam, tak som taká, že haha, no dobré, a teraz vážne. Že to ja neviem nasýtiť toľko ľudí. A Pán Ježiš to hovorí s úplnou takou dôverou, že on nie je ten nejaký mačo, čo vie všetko urobiť a teraz on sa o všetko postará. Áno, vie to urobiť, ale zároveň nás má rád a chce s nami spolupracovať, takže to je také úplne nádherné, že hovorí, že viete čo, dajte im vína jesť. A vidím, že tu máte dve ryby, 5 chlebov, ale ja z toho spravím veľa, aby ste mohli byť moji učeníci, aby sme mohli byť vo vzťahu, kedy spoločne slúžime, kedy sme my spolu, že nerobím to len ja a nechám sa tu obdivovať vami, aký som urobil zázrak, ale vy ste tí, ktorí aj potom distribuujete tie v tomto príbehu chleby a ryby, hej, že vy ste tí, ktorí prinášate to Božie kráľovstvo medzi ľudí.
1: To, čo mňa veľmi povzbudilo, keď som raz počula výklad tohto slova, aj keď nie som si istá, či to bol presne tento text, lebo v jednom texte je napísané, že bol tam chlapec, ktorý doniesol 5 chlebov a 2 ryby. A ten kazateľ povedal veľmi zaujímavú myšlienku, ktorá sa ma dotkla. A bolo to to, že on dal takú rečnickú otázku, že myslíte si, že tento chlapec bol jediný, ktorý mal jedlo? Veď každý z nás, keď ideme niekam, si zoberieme nejakú maškrtu alebo niečo si zoberieme, nejakú fľašu s vodou a jablko, alebo zoberieš si aspoň niečo. A oni vedeli, už boli zvyknutí, že keď ideme s Ježišom, trvá to dlho, trvá to niekoľko dní niekedy. No a myslíte si, že tam bol len jeden chlapec, ktorý mal? Alebo tam bolo veľa ľudí, ale povedali si, veď ja sám mám málo. A myslím si, že toto je veľmi dôležité, že ten chlapec si nepovedal, že má málo, ale išiel to dať Ježišovi. To, čo mal, mu dal a Boh si to použil, Ježiš si to použil. A toto je povzbudenie pre každého jedného z nás. Možno aj ty sedíš v tom dave a vieš, že máš, ale máš málo. Neboj sa dať to Ježišovi, lebo on to vie rozmnožiť a vie si to použiť.

aj keď horí premáha.

0: Pred piesňami sme hovorili o tom, ako Pán Ježiš si použil to málo, ktoré dostal, 5 chlebov a 2 ryby, a nasýtil tým celý veľký dav. Je tam napísané, že tam bolo 5000 mužov. Predstavte si, že týchto 5000 mužov malo každý jednu manželku, tak máme 10 tisíc ľudí a v židovskej kultúre majú aj 5-6 detí, takže to bol obrovský dav ľudí, ktorý bol s Ježišom. A to sú len také ľahké výpočty, ale Boh si to použil a vedel použiť aj málo, aby nasytilo mnohých. A ja vám poviem, že ja som to tiež okúsila v mojom živote, lebo ako som už spomínala, tak 2 roky sme s manželom bývali v garzonke. A táto garzonka bola taká, že sme mali kuchyňu zvlášť, ale on bola tak kvázi na chodbe, keď ste vstúpili do nášho bytu. Ale my sme mali na srdci, keďže Božie slovo nás aj povzbudzuje, že máme byť pohostinní k ľuďom okolo nás, že sa máme dokonca aj predbiehať aj v tej pohostinnosti, že my sme to chceli, napriek tomu, že sme mali garzonku. A uvedomila som si, že to nie je bežné, lebo ľudia chcú ukázať to najdokonalejšie, to, že keď už niečo máte, a ja som si sama uvedomovala, že sme tam sedeli v rôznych podmienkach, ale vždy nám bolo super a dodnes si veľmi rada spomínam na tie návštevy, že sme mohli hostiť našich priateľov alebo ľudí, ktorým sme slúžili, že sme tam mohli mať modlitby, mohli sme tam mať čas s nimi, kedy sme sa spolu zdieľali, kedy sme sa povzbudzovali v živote s Ježišom a Boh si použil aj malú garzonku. Nemal problém s tým, že sme tam sedeli rôzne na zemi, na stoličkách, na posteli. On nie je obmedzený tak, ako naša myseľ, ale baví ma to, že on si vie použiť aj niečo také nedokonalé na to, aby on bol dokonaný v našich životoch.
1: Keď už sme pri tejto bytovej tematike, tak tiež mi napadol jeden príklad z môjho života, kedy moja sestra, keď sa vydala, tak vlastne logicky odišla z domu a v mojej izbe, kde som dovtedy bývala s ňou, zostalo tým pádom jedno voľné miesto a najskôr som si hovorila, že wow, že mám zrazu takú veľkú izbu. A bola som z toho aj rada, ale potom, ako som tam tak mala tie stíšenia, som sa veľakrát modlila však vo svojej izbe k Pánu Bohu a som sa tak rozhľadala po tej izbe, že je nejaká veľká, že ja nepotrebujem toľko veľa a mám ako keby polovičku izby, ktorá by mohla niekomu poslúžiť. A vtedy som sa spýtala jednej mojej kamarátky, ktorá akurát aj hľadala ubytovanie v meste, kde som bývala, tak som ju zavolala, že či nechce ísť vlastne bývať k nám. Moji rodičia súhlasili a Pán Boh si to naozaj použil. A použil si to tak, že nielen ja som cez jej prítomnosť bola požehnaná, ale verím aj, že tam vzniklo jednoducho kamarátstvo aj na celý život a aj moji rodičia boli s ňou veľmi radi a všetko sa tam tak zmenilo, že ako keby z toho prázdneho malého miesta, že možno som mala iba polovičku izby pre niekoho, ale že z tohto malého miesta sa stalo toho naozaj veľa v životoch ľudí okolo nej, aj v našej domácnosti a bolo to naozaj super. Anička, ak teraz počúvaš, tak ťa pozdravujem.

0: Boh si môže použiť aj to, čo máte, to málo, ktoré máte na požehnanie a môže to tak rozmnožiť, že si to ani možno nevieme na začiatku predstaviť, že tá naša vernosť v maličkom môže sa stať vernosťou, ktorá požehná mnohých ľudí, aj vás samých, a bude to aj na Božiu slavu, na zjavenie Jeho slávy. A my sme si práve tento princíp vlastne tak odvodili z príbehu, ktorý sme si dnes pripomínali, a to bolo, keď Pán Ježiš nasýtil z dvoch rýb a piatich chlebov obrovský zástup. A mne to pripomenulo vlastne to, čo Pán Ježiš spravil za nás, že Pán Ježiš vlastne svojou obeťou na kríži zachránil svet, zachránil naše životy, pokiaľ teda príjmeme túto jeho obeť, túto jeho milosť. A ja si často predstavujem, že keď máme byť zachránení, vytrhnutí z niečoho, z čoho sa nevieme vytrhnúť sami, tak musí prísť nejaká armáda spásy a neviem čo. A že veľa ľudí hrdinov sa musí nakopiť a nejak nám pomôcť, lebo je nás veľa ľudí na svete. Keď ešte si zoberieme, že vlastne nie iba nepatria tam ľudia, čo žijú tu a teraz, alebo nepatria do toho plánu spásy iba ľudia, čo žili vtedy, keď bol Pán Ježiš ukrižovaný, ale všetci ľudia, čo kedy žili, tak si pomyslím, že ako môže stačiť smrť jedného muža na to, aby všetci títo ľudia mohli mať ponúknutú záchranu. A veľmi mi to pripomína aj tento príbeh, že tam stačilo málo a mnohí boli nasýtení. A tu bola smrť jedného muža na kríži, pokora jedného muža, ktorý bol bezhriešný, a vlastne nás to nasýtilo tak, že môžeme mať večný život.
1: To je úžasné, ako to hovoríš, a verím, že Boh si veľakrát chce použiť aj naše málo k tomu, aby boli zachránení a spasení iní ľudia. Hneď mi napadol jeden príbeh jednej našej mládežníčky, ktorá mi tak aj jedného dňa vyjadrila, že či by sme nemohli ísť spolu von. A človek si povie, že OK, môžem, urobila som si čas v kalendári a šli sme spolu von. A ten bod bol pre ňu kľúčový. A pre mňa je to neuveriteľné svedectvo, lebo ja som na to stretnutie šla, že ideme von, porozprávame sa, budeme mať spolu dobrý čas. Bolo to pre mňa niečo úplne miniatúrne, niečo malé, nič som si na to nepripravovala, len sme si sedli do nejakej reštaurácie, dali si nejaký nápoj a rozprávali sa. A ona potom v svojom príbehu vždy hovorí o tom, že to bol pre ňu kľúč, že proste vedela, že je prijatá. Ja som to vôbec tak nevnímala, ale ona to tak vnímala, a preto každého chcem povzbudiť, že Boh si aj vás vie použiť úplne maličkosť, že vo vašej mysli je to nejaká drobnosť a pre iného to môže byť záchrana jeho života. Že poďme do toho, dajme aj tie malé veci, lebo Boh si ich vie použiť na veľké zázraky.

0: Dnešný dobrý štart sa pomaly blíži ku koncu. My sme sa rozprávali o tom, že Ježiš požehnáva aj naše málo, keď sme blízko neho. A mne napadol ešte jeden príbeh, ktorý by som vám povedala. Išlo o našu mládež, mali sme tam určité turbulencie a v určitom čase sa nám možno aj trochu tak rozpadla. A práve v tom období bolo potrebné, že sme mali len vedúcich chlapcov a chýbalo dievča, ktoré by viedlo ďalšie dievčatá k Bohu. Ja som mala vtedy 14-15 rokov. To znamená, že vám poviem, že som bola tak v tínedžerskom veku, na začiatku svojej cesty s Pánom. Dovtedy som možno tak viac žila vieru mojich rodičov, ale milovala som Pána a mala som preto vášeň ísť a viesť ľudí na mládeži. A ja vám poviem, ja som nemala žiadnu biblickú školu, nič vyštudované, sama som skúmala písmo, ale Boh to požehnal. Ale uvedomila som si, že to požehnanie bolo len vďaka tomu, že som bola blízko Pána. Lebo ja som mala 15 rokov a viedla som dievčatá, ktoré mali 23. Mali o 8 rokov viac ako ja, ale to bola len Božia milosť a len to, že ja som sa držala Pána. Bola som blízko neho, robila som to s vášňou a najlepšie, ako som vedela. Robila som to ako preňho, ale tá jeho blízkosť a to, že on mi pomáhal, tak to bolo tým kľúčom, že som vedela slúžiť s tým málo, čo som mala a že to vedelo povzbudzovať a premieňať ľudí okolo mňa.
1: To je veľmi krásne, úplne som sa dojala, keď si to hovorila, že Pán Boh naozaj požehnáva aj takúto čistú vieru a vášeň pre neho. A mne to ešte pripomína taký príbeh o chudobnej vdove, ktorá, možno tento príbeh poznáte, ktorá dala aj posledné, čo mala. A čo je na tom fascinujúce, je to, že ja som presvedčená o tom, že ona keby nebola blízko Pána, ona nemá jeden logický argument, prečo by sa mala vzdať aj posledného, čo má. A som si preto istá, že ona mala srdce blízko Pána Ježiša a Pán Ježiš ju vyzdvihol ako príklad. A pozrime sa, že koľko o tomto my hovoríme. Že reálne tá chudobná vdova podľa mňa nemala ani páru, že ona sa stane jednoducho vzorom toľkým ľuďom. Tento jeden akt viery, ktorý ona urobila, sa stal úplne vzorom v tom, ako môžeme dôverovať Pánu Bohu a dať aj z posledného. A Pán Ježiš vyzdvihuje jej štedrosť nie v množstve, ktoré dala, ale v tom, že dala posledné, čo mala v tej dôvere a že bola teda blízko a že si to mohla dovoliť dať, lebo bola slobodná dať aj viac, ako by si človek mohol pomyslieť.
0: Tak aj vás, milí poslucháči, povzbudzujeme, dajme Bohu to, čo máme. Možno sa nám to v našej mysli zdá, že to je málo, to nestačí, veď on je Boh, všemocný Pán. Dajme mu to, on si to použije a uvidíte, bude to požehnaním aj pre vás. Tak do toho vás dnešné ráno pozbudzujeme a zo štúdia Rádia 7 sa s vami lúči Anička
1: a Kika. Tešilo nás pri týchto dobrých štartoch a budeme sa na vás tešiť niekedy na budúce.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste dobrý štart.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád.

Pri príležitosti začiatku predsedníctva Slovenska vo V4 od 1. júla predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery. Podľa neho sa rozpadol svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva a v medzinárodnej politike dnes dominuje sila. V takejto situácii sa podľa Fica malým krajinám presadzujú ich záujmy podstatne ťažšie. Aj keby referendum nedosiahlo potrebné kvórum, môže splniť svoj politický cieľ, ktorým je mobilizácia voličov opozície. Uviedol to predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. Širším politickým cieľom je podľa neho mobilizácia voličov a vytvorenie spoločenskej nálady, ktorá povedie k porážke Roberta Fica. Naď pripomenul, že z doterajších referend na Slovensku bolo z pohľadu potrebnej účasti úspešné iba jediné, a to o vstupe Slovenska do Európskej únie. Predseda Demokratov zároveň priblížil, že impuls na organizovanie referenda prišiel od samotných občanov. Referendum sa koná zajtra v sobotu 4. júla. Moskva bude ďalej zvyšovať tlak na Ukrajinu, až kým nedosiahne svoje ciele. Vyhlásil to vo štvrtok Kremeľ, potom ako v noci ruské sily uskutočnili doposiaľ najmasívnejší letecký útok na Kyjev. Ukrajinská štátna záchranná služba medzitým informovala, že počet obetí útoku, pri ktorom Rusko podľa ukrajinského letectva vypálilo takmer 500 dronov a 74 rakiet, stúpol už na 17. Desiatky ľudí boli zranené. Šéfka európskej diplomacie po útoku navrhla zavedenie nových sankcií voči Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň požiadal Spojené štáty o licencie na výrobu rakiet systému Patriot. Juhokorejská štátna exportná úverová agentúra Korea Trade Insurance Corporation oznámila financovanie rozsiahleho solárneho projektu v Srbsku vo výške 1 miliardy dolárov. Projekt patrí medzi najväčšie investície do obnoviteľných zdrojov energie v juhovýchodnej Európe. Projekt má pomôcť Srbsku pri prechode na čistejšie zdroje energie. Zároveň má posilniť účasť juhokorejských firiem na veľkých zahraničných energetických projektoch. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

List Jakuba, 3. kapitola, 5. verš. Tak aj jazyk je síce malou časťou tela, ale dokáže veľké veci. Cérin hlas v telefóne znel vystrašene. Sme v knižnici a priamo pred budovou vidíme plamene. Spoliehali sme sa na to, že univerzitné mestečko bude pre ňu a takmer ďalších 3000 študentov to najbezpečnejšie miesto. Požiar však zachvátil okolie školy a šíril sa rýchlejšie, ako sme čakali. Pomerne malé iskry, vytvorené kombináciou rekordných teplôt a sucha, spálili takmer 400-kilometrovú plochu, zničili viac ako 1600 budov a usmrtili 3 ľudí. Obvykle bujné rastlinstvo pripomínalo na fotografiách po zahasení požiaru pustý mesačný povrch. Autor knihy Jakuba vymenúva malé, ale mocné veci. Zubadlá v konských papuliach a kormidlá lodí. Síce sú nám tieto príklady známe, v určitom zmysle sa nás osobne netýkajú. Potom však pripomína niečo, čo je blízke každému z nás. Niečo malé, čo má každý človek. Jazyk. A hoci je začiatok danej kapitoly zameraný konkrétne na učiteľov, uplatnenie do praxe sa ďalej vzťahuje na nás všetkých. Jazyk môže človeka priviesť ku katastrofálnym dôsledkom. Naše malé jazyky sú mocné, ale veľký Boh je ešte silnejší. Jeho každodenná pomoc poskytuje silu skrotiť a kontrolovať naše slová.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.

Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.

0: tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zúštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend. Reklama. Leto, kamoši a nezabudnutelná atmosféra. Samfest 2026 je tu a s ním aj otázka. What's the point? Zažijo 9. júla v kempe Slnečné skaly 4 dní nadúpaných koncertov, hlbokých chvál a inšpiratívneho slova. Príď načerpať silu, osláviť Boha a zistiť, o čo v živote naozaj ide. Zbal stan, vezmi kamoša a uchmatni si lístok na www.samfest.sk.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda Slovenska má záujem na tom, aby bola Vyšehradská štvorka opäť silným regionálnym zoskupením. Uviedol to premiér Robert Fico v stredu na slávnostnom koncerte pri príležitosti začiatku predsedníctva Slovenska vo V4 od 1. júla. Predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery. Podľa neho sa rozpadol svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva a v medzinárodnej politike dnes dominuje sila. V takejto situácii sa podľa Fica malým krajinám presadzujú ich záujmy podstatne ťažšie. Aj keby referendum nedosiahlo potrebné kvórum, môže splniť svoj politický cieľ, ktorým je mobilizácia voličov opozície. Uviedol to predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. Širším politickým cieľom je podľa neho mobilizácia voličov a vytvorenie spoločenskej nálady, ktorá povedie k porážke Roberta Fica. Naď pripomenul, že z doterajších referend na Slovensku bolo z pohľadu potrebnej účasti úspešné iba jediné, a to o vstupe Slovenska do Európskej únie. Predseda Demokratov zároveň priblížil, že impuls na organizovanie referenda prišiel od samotných

Zároveň požiadal Spojené štáty o licencie na výrobu rakiet systému Patriot. Juhokorejská štátna exportná úverová agentúra Korea Trade Insurance Corporation oznámila financovanie rozsiahleho solárneho projektu v Srbsku vo výške 1 miliardy dolárov. Projekt patrí medzi najväčšie investície do obnoviteľných zdrojov energie v juhovýchodnej Európe. Projekt má pomôcť Srbsku pri prechode na čistejšie zdroje energie. Zároveň má posilniť účasť juhokorejských firiem na veľkých zahraničných energetických projektoch. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Andrea Švecová. Počúvate reláciu Úžitok a krása prírody a dnes si povieme niečo o troch druhoch mlieka, o kravskom, kozom a ovčom, pričom dôraz položíme na mlieko ovčie. Nedávno som sa podujala pripraviť mojim deťom maškrtu, banánové lievance. Viete, to sú také tie jednoduché. Vidličkou urobíme z banánu pyré, pridáme vajce, na jeden banán jedno vajce, ak máte bielok, ktorý vám zostal, uživí sa v zmesi tiež. Tieto dve ingrediencie zmiešam a vypražím na masle na jemnom plameni. Výsledkom sú lievance bez cukru, ktoré moje deti majú veľmi rady, najmä keď na každom z nich urobím jogurtovú čiapočku. A keď dám na každú čiapočku zo pár brmbolcov v podobe čučoriedok, je to dokonalé. Tento raz som lievance posypala aj zrniečkami z granátového jablka. Boli nielen chutné, ale aj zdravé a krásne vyzerali. Bielá, tmavomodrá a malinovo-červená, to sú moje farby. A dnes nám pôjde o tú jogurtovú čiapočku. Aký jogurt použiť? Vyrobený z kravského, kozieho alebo ovčieho mlieka. Musím čestne priznať, že keď som prvý raz ochutnala ovčí jogurt, bola som prekvapená príjemnou chuťou, hustou konzistenciou a teraz už viem, že som mohla byť prekvapená aj jeho nutričnou hodnotou, keby som vtedy bola o nej čo to vedela.

Dnes by som na tento dezert pre moju rodinu vybrala ovčí jogurt. Prečo, to sa dozviete v tejto relácii. Začnem však popisom krauského a kozieho mlieka a ovčím budem reláciu uzatvárať. Porovnanie zloženia a zdravotných benefitov, ktoré si pri jednotlivých druhoch mlieka spomenieme, nám v závere relácie napovie, ktoré z mliek a jogurtov sú pre nás najlepšie. Poďme sa pozrieť na krauské mlieko. Jednou z najväčších výhod krauského mlieka je, že smotana sa oddeľuje od tekutiny. Tak dostaneme smotanu aj maslo. Práve maslo som použila na vypraženie banánových lievancov. Maslo má lahodnú a ničím nenahraditeľnú chuť. Ďalšou výhodou krauského mlieka je to, že je ním možné krmiť masy. Nie je vôbec nutné, aby existovali iba veľkofarmy, keďže aj malá farma s 50 kravami, ktoré sa pasú na tráve, vyprodukuje dostatok mlieka. Čo sa týka zloženia, tak z nutričného hľadiska má krauské mlieko o málo viac vitamínu B12 a kyseliny listovej v porovnaní s mliekom kozím. No tukové čiastočky krauského mlieka sú väčšie a to je hlavný dôvod, prečo sa smotana oddeľuje a preto je toto mlieko ťažšie stráviteľné. Nášmu telu trvá 2 hodiny, pokým ho strávi, a to dokonca aj v prípade, že je surové. Nie je to úplne najhoršie, no v porovnaní s kozím mliekom, ktoré trávime 30 minút, je to štvornásobná doba trávenia. Tretia najznámejšia alergia je práve na krauské mlieko, čo nie je zanedbateľný údaj, a takisto aj intolerancia na laktózu je extrémne rozšírená. Pokiaľ nie je odhalená, čo je veľmi často, máva nebezpečné nežiadúce účinky, ako napríklad aj neplodnosť u žien. Po chvíli hudby si povieme niečo viac ku koziemu mlieku.

0: Kozie mlieko sa štruktúrou najviac podobá materskému mlieku, ktoré dostávajú od mamičiek bábetká. Tukové čiastočky sú menšie, čo napomáha lepšej stráviteľnosti. V nedávnej štúdii týkajúcej sa alergií na kravské mlieko sa zistilo, že až 93% ľudí trpiacich alergiou na kravské mlieko mohlo piť kozie mlieko, a to bez akýchkoľvek alergických príznakov. Jednoduchosť trávenia kozieho mlieka spočíva aj vo vysokom množstve mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom. Sú to mastné kyseliny, ktoré sú pre náš organizmus veľmi prospešné a v kozom mlieku sa nachádzajú až v dvakrát väčšom množstve ako v kravskom. Kozie mlieko obsahuje aj menej laktózy, mliečného cukru, ako kravské mlieko. Je to veľmi výhodné pre ľudí trpiacich laktózovou intoleranciou. Navyše kozie mlieko je zásadotvorné, zatiaľ čo kravské mlieko je kyselinotvorné. Kozie obsahuje dvakrát toľko vitamínu A, o 13% viac vápnika, o 134% viac draslíka, o 25% viac vitamínu B ako mlieko kravské. Takisto je veľmi zaujímavá forma vitamínu A v kozom mlieku. V kravskom je vitamín A vo forme karotenoidov. Karotenoidy musia byť konvertované našim telom, aby boli stráviteľné, no v kozom mlieku je vo forme okamžite vstrebateľného vitamínu A. Obsah prebiotík, ktoré sú výživou pre naše dobré baktérie v črevách, je v kozom mlieku 4 až 5 krát vyšší ako v kravskom. Niektorým ľuďom vadí chuť kozieho mlieka, avšak táto chuť veľmi závisí od druhu kozy. Nigérijská trpasličia koza, ktorá produkuje mlieko takmer úplne identickej chuti s kravským, by mohla byť riešením. Nevýhoda spočíva aj vo veľkosti kôz. Kozy sú menšie, teda produkujú menej mlieka. Na štvorčlennú rodinu treba približne 2-3 kozy. Z nutričného hľadiska obsahuje kozie mlieko najmenej vitamínu B12, B2 a kyseliny listovej. O chvíľočku sa pozrieme na mlieko ovčie.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Ovčie mlieko je najkrémovejšie z trojice mliek krauské, kozie a ovčie. Obsahuje dvakrát toľko tuku ako mlieko krauské. Ovčie syry a brinza majú výnimočnú a nenapodobiteľnú chuť. Ovčie mlieko je prirodzene homogenizované, smotana sa neoddeľuje od mlieka, ako je tomu u krauského. To znamená menšie tukové čiastočky a viac stredne dlhých mastných kyselín, čo uľahčuje trávenie podobne ako v prípade kozieho mlieka. Ovčie mlieko obsahuje dva razy toľko vitamínu B2 ako krauské, ďalej viac ako dva razy toľko vitamínu B1 ako krauské a aj kozie mlieko. Ďalej ovčie mlieko obsahuje až 5 násobok vitamínu B3 v porovnaní s krauským a dvojnásobok v porovnaní s kozím mliekom. Čo sa týka vitamínu B12, tak ho obsahuje 3 razy toľko ako krauské mlieko. Obsahuje až dvakrát viac minerálnych látok, vápnik, fosfor a zinok ako krauské či kozie mlieko. Obsah vitamínu D v ovčom mlieku je 0,18 gramu na 100 gramov, kým v krauskom iba 0,4 na 100 gramov mlieka. Pohár horúceho ovčieho mlieka pred spánkom zabezpečí pokojnú noc. Bolo preukázané, že tento postup je prospešný najmä pri deťoch a starších ľuďoch. Ovčie mlieko obsahuje najviac laktózy. Dojenie oviec je však náročný proces. Ako náhle ich mierne vystrašíme, začnú produkovať adrenalín a množstvo mlieka je minimálne. Nepustia mlieko. Aký je záver? Kozie a ovčie mliečne výrobky majú oveľa viac vitamínov, minerálov, sú ľahšie stráviteľné a obsahujú menej alergénov. Nevýhodou je ich vyššia cena a ťažšia dostupnosť v porovnaní s výrobkami z krauského mlieka. Verím, že ste sa zorientovali a ochutnáte aj iné ako krauské mlieko. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: Správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda Slovenska má záujem na tom, aby bola Vyšehradská štvorka opäť silným regionálnym zoskupením. Uviedol to premiér Robert Fico v stredu na slávnostnom koncerte pri príležitosti začiatku predsedníctva Slovenska vo V4 od 1. júla. Predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery. Podľa neho sa rozpadol svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva a v medzinárodnej politike dnes dominuje sila. V takejto situácii sa podľa Fica malým krajinám presadzujú ich záujmy podstatne ťažšie. Aj keby referendum nedosiahlo potrebné kvórum, môže splniť svoj politický cieľ, ktorým je mobilizácia voličov opozície. Uviedol to predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. Širším politickým cieľom je podľa neho mobilizácia voličov a vytvorenie spoločenskej nálady, ktorá povedie k porážke Roberta Fica. Naď pripomenul, že z doterajších referend na Slovensku bolo z pohľadu potrebnej účasti úspešné iba jediné, a to o vstupe Slovenska do Európskej únie. Predseda Demokratov zároveň priblížil, že impuls na organizovanie referenda prišiel od samotných občanov. Referendum sa koná zajtra v sobotu 4. júla. Moskva bude ďalej zvyšovať tlak na Ukrajinu, až kým nedosiahne svoje ciele. Vyhlásil to vo štvrtok Kremeľ, potom ako v noci ruské sily uskutočnili doposiaľ najmasívnejší letecký útok na Kyjev. Ukrajinská štátna záchranná služba medzi tým informovala, že počet obetí útoku, pri ktorom Rusko podľa ukrajinského letectva vypálilo takmer 500 dronov a 74 rakiet, stúpol už na 17. Desiatky ľudí boli zranené. Šéfka európskej diplomacie po útoku navrhla zavedenie nových sankcií voči Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň požiadal Spojené štáty o licencie na výrobu rakiet systému Patriot. Juhokorejská štátna exportná úverová agentúra Korea Trade Insurance Corporation oznámila financovanie rozsiahleho solárneho projektu v Srbsku vo výške 1 miliardy dolárov. Projekt patrí medzi najväčšie investície do obnoviteľných zdrojov energie v juhových

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 148. žalm.
2: Chváľte Hospodina z nebies.
3: Haleluja! Chváľte Hospodina z nebies, chváľte ho na výsostiach. Chváľte ho všetci jeho anjeli, chváľte ho všetky jeho zástupy. Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho všetky jagavé hviezdy. Chváľte ho nebesia nebies i vody, ktoré sú nad nebesami. Kiež chvália meno Hospodina, lebo on rozkázal a boli stvorené. Postavil ich na večné veky, vydal rozkaz, ktorý nepominie. Chváľte Hospodina zo zeme, morské obľudy, všetky oceány, oheň, ľadovec, sneh i hmla, víchrica, čo spĺňa jeho slovo, vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre, divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo, pozemskí králi a všetky národy, kniežatá a všetci sudcovia zeme, mládenci a panny, starí i mladí. Kiež chvália meno Hospodina, lebo len jeho meno je vyvýšené. Jeho veleba je nad zemou i nebom. Vyvýšil roh svojho ľudu na chválu všetkých svojich verných, Izraelitov, ľudu, ktorý mu je blízky.

Ježišu, ďakujem ti za to, že v tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zasľúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti. Môžeme ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď od teba prosíme a ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. A že ak ma môže mať rád, čo som preč pán neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.
2: Reklama.
3: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, som v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám 23. až

0: správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda Slovenska má záujem na tom, aby bola Vyšehradská štvorka opäť silným regionálnym zoskupením. Uviedol to premiér Robert Fico v stredu na slávnostnom koncerte pri príležitosti začiatku predsedníctva Slovenska vo V4 od 1. júla. Predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery. Podľa neho sa rozpadol svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva a v medzinárodnej politike dnes dominuje sila. V takejto situácii sa podľa Fica malým krajinám presadzujú ich záujmy podstatne ťažšie. Aj keby referendum nedosiahlo potrebné kvórum, môže splniť svoj politický cieľ, ktorým je mobilizácia voličov opozície. Uviedol to predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. Širším politickým cieľom je podľa neho mobilizácia voličov a vytvorenie spoločenskej nálady, ktorá povedie k porážke Roberta Fica. Naď pripomenul, že z doterajších referend na Slovensku bolo z pohľadu potrebnej účasti úspešné iba jediné, a to o vstupe Slovenska do Európskej únie. Predseda Demokratov zároveň priblížil, že impuls na organizovanie referenda prišiel od samotných občanov. Referendum sa koná zajtra v sobotu 4. júla. Moskva bude ďalej zvyšovať tlak na Ukrajinu, až kým nedosiahne svoje ciele. Vyhlásil to vo štvrtok Kreml, potom ako v noci ruské sily uskutočnili doposiaľ najmasívnejší letecký útok na Kiev.

medzi najväčšie investície do obnoviteľných zdrojov energie v juhovýchodnej Európe. Projekt má pomôcť Srbsku pri prechode na čistejšie zdroje energie, zároveň má posilniť účasť juhokorejských firiem na veľkých zahraničných energetických projektoch. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, ktorých príjmy plynú zo sociálnych sietí a online platformiem. Finančná správa upozorňuje, že povinnosť zdaniť príjmy sa vzťahuje aj na príjmy vyplácané formou tovaru alebo služby, nielen v peniazoch. Finančná správa odporúča tvorcom obsahu evidovať všetky príjmy vrátane barterových plnení, archivovať zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s obchodnými partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a v prípade nejasnosti konzultovať daňové povinnosti s odborníkmi. Najvyšší súd Európskej únie vo štvrtok potvrdil pokutu vo výške 4,1 miliardy eur, ktorú Európska komisia udelila spoločnosti Google za protisúťažné praktiky súvisiace s operačným systémom Android. Súdny dvor Európskej únie zamietol odvolanie amerického technologického giganta proti rozhodnutiu komisie z roku 2018. Komisia dospela k záveru, že Google zneužíval svoje dominantné postavenie tým, že výrobcom mobilných zariadení ukladal podmienky zvýhodňujúce jeho vlastné služby. Spoločnosť už v minulosti dostala od Európskej komisie miliardové pokuty aj za zvýhodňovanie služby Google Shopping a za praktiky v oblasti internetovej reklamy. Rozhodnutie súdu predstavuje ďalšie významné víťazstvo Bruselu v jeho snahe obmedziť dominantné postavenie veľkých technologických platforiem. Európska únia vo štvrtok oznámila nové finančné a obchodné opatrenia na podporu Arménska, ktoré podľa Bruselu po svojom prozápadnom obrate čelí ruskej ekonomickej nátlakovej kampani. Von der Leyenová pricestovala do Jerevanu z Azerbajdžanu, kde uviedla, že únia chce pomôcť, aby sa v regióne zakorenil mier. Arménsko a Azerbajdžan uzavreli mier po 10 rokoch územného konfliktu o Náhorný Karabach, ktorý Baku dobilo späť do arménskych separatistov v roku 2023. Nemecká prokuratúra vo štvrtok uviedla, že za sabotážou plynovodov Nord Stream z roku 2022 stáli ukrajinské štátne orgány. Vyhlásenie zaznelo v súvislosti s obžalobou jedného z podozrivých, ktorú prokurátori podali v stredu. Podľa prokuratúry obžalovaní a ďalšie osoby konali na príkaz štátnych orgánov Ukrajiny. Výbuchy poškodili v septembri 2022 vetvy plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori. Incident vyradil z prevádzky kľúčovú energetickú infraštruktúru spajúcu Rusko s Nemeckom a výrazne zvýšil napätie medzi Moskvou a Západom. Kyjev dlhodobo odmieta priame zapojenie do sabotáže, zatiaľ čo Rusko tvrdí, že za útokom stáli západné krajiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Lebo sa obrátili ku mne chrbtom a nie tvárou. Ale v čase svojho súženia hovoria: vstaň a zachraň nás. Jeremiáš 2:27. Od dní proroka Jeremiáša sa táto situácia tisíckrát opakovala. Srdce človeka sa nezmenilo. Ľudia sa obrátili k pravému Bohu chrbtom. Myslia si, že bez neho sa dá celkom dobre žiť a tiež bez myslenia na tvorcu, ktorému raz budeme dlžní účtovanie. Človek sa cíti úplne voľný a neviazaný až do času svojho súženia. No životná situácia sa môže zmeniť rýchlejšie, ako si myslíme alebo ako chceme. Peniaze sa rýchlo míňajú, lebo manželka už nie je zamestnaná, alebo pretože robíme na kratší úväzok, alebo sme dokonca stratili miesto. Bývajú aj problémy v manželstve. Sú ťažkosti s deťmi, možno sa ohlási choroba alebo iné starosti. Tu si niekto spomenie na Boha a na jeho všemohúcnosť a začne prosiť: vstaň, zachraň nás. Vtedy Boh odpovedal: kdeže sú teraz tvoji bohovia, ktorých si narobil? Nech tedy vstanú, ak ťa zachránia v čas tvojho súženia. Jeremiáš 2:28. Boh je svätý Boh. Nemôžeš ním manipulovať, nepodriadi sa tvojim želaniam. Sotva uskutoční svoje zasľúbenia, pokiaľ sa vedome nachádzame na ceste neposlušnosti. Skúška by nás mala najprv viesť k tomu, aby sme uznali, aké to bolo prevrátené, že sme žili bez Boha. Pravá ľútosť a úprimné pokánie sú teda predpokladom, že Boh nám preukáže milosť, odpustí nám hriechy a prestúpenia a daruje nám vnútorný pokoj. Potom nám tiež pomôže v našich problémoch a pošle v pravý čas nutnú pomoc.

0: užite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

inšpiratívneho slova. Príde načerpať silu osláviť Boha a zistiť, o čo v živote naozaj ide. Zbal stan, vezmi kamoša a uchmatni si lístok na www.semfest.sk.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, ktorých príjmy plynú zo sociálnych sietí a online platformiem. Finančná správa upozorňuje, že povinnosť zdaniť príjmy sa vzťahuje aj na príjmy vyplácané formou tovaru alebo služby, nielen v peniazoch. Finančná správa odporúča tvorcom obsahu evidovať všetky príjmy vrátane barterových plnení, archivovať zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s obchodnými partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a v prípade nejasnosti konzultovať daňové povinnosti s odborníkmi. Najvyšší súd Európskej únie vo štvrtok potvrdil pokutu vo výške 4,1 miliardy eur, ktorú Európska komisia udelila spoločnosti Google za protisúťažné praktiky súvisiace s operačným systémom Android. Súdny dvor Európskej únie zamietol odvolanie amerického technologického giganta proti rozhodnutiu komisie z roku 2018. Komisia dospela k záveru, že Google zneužíval svoje dominantné postavenie tým, že výrobcom mobilných zariadení ukladal podmienky zvýhodňujúce jeho vlastné služby. Spoločnosť už v minulosti dostala od Európskej komisie miliardové pokuty aj za zvýhodňovanie služby Google Shopping a za praktiky v oblasti internetovej reklamy. Rozhodnutie súdu predstavuje ďalšie významné víťazstvo Bruselu v jeho snahe obmedziť dominantné postavenie veľkých technologických platforiem. Európska únia vo štvrtok oznámila nové finančné a obchodné opatrenia na podporu Arménska, ktoré podľa Bruselu po svojom prozápadnom obrate čelí ruskej ekonomickej nátlakovej kampani. Von der Leyenová pricestovala do Jerevanu z Azerbajdžanu, kde uviedla, že únia chce pomôcť, aby sa v regióne zakorenil mier. Arménsko a Azerbajdžan uzavreli mier po 10 ročiach územného konfliktu o Náhorný Karabach, ktorý Baku dobilo späť do arménskych separatistov v roku 2023. Nemecká prokuratúra vo štvrtok uviedla, že za sabotážou plynovodov Nord Stream z roku 2022 stáli ukrajinské štátne orgány. Vyhlásenie zaznelo v súvislosti s obžalobou jedného z podozrivých, ktorú prokuratúra

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: 63. žalm, 4. verš. Veď tvoja milosť je lepšia ako život. Moje pery ťa budú velebiť. Keď sa zápasničke Kennedy Blades v roku 2024 podarilo získať olympijské striebro, spojila dlane, pozdvihla ruky a zrak k nebesiam a chválila Boha. Reportér sa opýtal, ako prebiehal jej rozvoj v posledných 3 rokoch. Vynikajúca športovkyňa ani slovkom nespomenula fyzickú prípravu. Veľmi som sa priblížila k Ježišovi, odpovedala. Vyznala, že Kristus je kráľ, ktorý sa raz vráti, a povzbudzovala ostatných, aby v neho uverili. On je tým hlavným dôvodom, prečo som dokázala dosiahnuť takúto veľkú vec, povedala. Aj v ďalších rozhovoroch verne vyznávala, že Ježiš je pre ňu všetkým zdrojom všetkého dobrého. Takéto nasadenie pre život s Pánom Bohom nám pripomína Dávidové vyznania v 63. žalme. Vyznáva, že zúfalo túži po Stvoriteľovi. Moja duša práhne po tebe túži moje telo. Dávid zahliadol Boha, uvidel jeho moc a slávu a vyhlasuje, že jeho láska je lepšia ako život. Potom sa modlí, veď si mi pomáhal, v tvoni tvojich krídel môžem plesať. K tebe sa duša privinula, tvoja pravica ma podopiera. Je zjavné, že Boh bol pre Dávida všetkým. Keď sa Ježiš Kristus stane pre nás všetkým a bude zmyslom všetkého, čo robíme, náš život môže byť ako maják, ktorý nasmeruje druhých ku vzťahu s Bohom. A to im môže zachrániť život.

niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.

0: V Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, ktorých príjmy plynú zo sociálnych sietí a online platformiem. Finančná správa upozorňuje, že povinnosť zdaniť príjmy sa vzťahuje aj na príjmy vyplácané formou tovaru alebo služby, nielen v peniazoch. Finančná správa odporúča tvorcom obsahu evidovať všetky príjmy vrátane barterových plnení, archivovať zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s obchodnými partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a v prípade nejasnosti konzultovať daňové povinnosti s odborníkmi. Najvyšší súd Európskej únie vo štvrtok potvrdil pokutu vo výške 4,1 miliardy eur, ktorú Európska komisia udelila spoločnosti Google za protisúťažné praktiky súvisiace s operačným systémom Android. Súdny dvor Európskej únie zamietol odvolanie amerického technologického giganta proti rozhodnutiu komisie z roku 2018. Komisia dospela k záveru, že Google zneužíval svoje dominantné postavenie tým, že výrobcom mobilných zariadení ukladal podmienky zvýhodňujúce jeho vlastné služby. Spoločnosť už v minulosti dostala od Európskej komisie miliardové pokuty aj za zvýhodňovanie služby Google Shopping a za praktiky v oblasti internetovej reklamy. Rozhodnutie súdu predstavuje ďalšie významné víťazstvo Bruselu v jeho snahe obmedziť dominantné postavenie veľkých technologických platforiem. Európska únia vo štvrtok oznámila nové finančné a obchodné opatrenia na podporu Arménska, ktoré podľa Bruselu po svojom prozápadnom obrate čelí ruskej ekonomickej nátlakovej kampani. Von der Leyenová pricestovala do Jerevanu z Azerbajdžanu, kde uviedla, že únia chce pomôcť, aby sa v regióne zakorenil mier. Arménsko a Azerbajdžan uzavreli mier po 10 ročiach územného konfliktu o Náhorný Karabach, ktorý Baku dobilo späť do arménskych separatistov v roku 2023. Nemecká prokuratúra vo štvrtok uviedla, že za sabotážou plynovodov Nord Stream z roku 2022 stáli ukrajinské štátne orgány. Vyhlásenie zaznelo v súvislosti s obžalobou jedného z podozrivých, ktorú prokurátori podali v stredu. Podľa prokuratúry obžalovaní a ďalšie osoby konali na príkaz štátnych orgánov Ukrajiny. Výbuchy poškodili v septembri 2022 vetvy plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori. Incident vyradil z prevádzky kľúčovú energetickú infraštruktúru spájúcu Rusko s Nemeckom a výrazne zvýšil napätie medzi Moskvou a Západom. Kyjev dlhodobo odmieta priame zapojenie do sabotáže, zatiaľ čo Rusko tvrdí, že za útokom stáli západné krajiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

duom, teda svätým mužom, a s veľkým rizikom zasvetil svoj život Kristovi. Keďže vyrastal a žil v Indii, kde bolo veľmi rozsiahle hinduistické náboženstvo. V dnešnej relácii si na úvod prečítame kúsok z jeho životopisu, potom sa budeme rozprávať s mojím hosťom na tému obecenstvo s Bohom a modlitba. A v poslednej časti si povieme, že je to pre každého jedného z nás. Takže to bude cieľ dnešnej relácie Žiť vierou. Ja vám prajem príjemné počúvanie. Rozprávanie o živote Sadhu Sundara Singha znie ako legenda plná divov. Keby hrdina tohto rozprávania nežil medzi žijúcimi a keby toto rozprávanie nebolo založené na výpovediach hodnoverných súčasníkov, dokázali by sme kritickým rozumom západného človeka spochybniť tieto príbehy. Život Sadhura Singha bol plný divov a nadprirodzenej sily. Touto podivuhodnou silou bol jeho modlitebný život. Skrze modlitby človeka môže Boh učiniť veľké veci. Tak znie jeden z jeho výrokov. Tajomstvo Sundara Singha, ako všetkých Božích mužov, je v jeho modlitebnom stretávaní sa s večným Bohom. Modlitba bola pre ňo svetom, v ktorom dýchal a žil. Bol to zdroj, z ktorého pramenil jeho zbožný život, jeho sila, jeho vrúca láska ku Kristovi, jeho pripravenosť a odvaha ku každej obeti a jeho apoštolská horlivosť. Sám vyznal, že všetko, čo som našiel, som dosiahol len vďaka modlitbe. Každé ráno strávil niekoľko hodín čítaním Biblie, rozjímaním a modlitbou. Sundarovým heslom bolo modlitba a opäť modlitba. Sundar Singh poukazoval neunavne na to, že modlitba je srdcom náboženstva, že je alfou a omegou kresťanského života. Modlitba je pre náš duchovný život to najdôležitejšie. Je to najväčšia potreba nášho duchovného života. Aby znázornil nutnosť modlitby, rád používal obraz dýchania. Používal aj iné obrazy, aby ľuďom ukázal dôležitosť modlitby a obecenstva s Bohom. V jednom podobenstve sa pokúšal Sundar Singh ukázať, aké je malicherné pred veľkým Bohom žobrať len o každodenné potreby. Poznal som v Indii Božieho muža, ktorý bol veľmi pokročilý v duchovnom živote. Každé ráno k nemu prichádzal žobrák vyprosiť si kúsok chleba. Keď mu ho doniesol, hneď zase odchádzal. Jeden raz však tento zbožný muž nemal nič, čo by žobrákovi dal. Prosil ho, aby chvíľu zostal a pohovoril si s ním, než pošle niekoho, aby doniesol chlieb. Po hodine sa žobrák dozvedel a pochopil posolstvo, ktoré mu muž zvestoval, a začal sa modliť. Bol zmenený, zakúsil Božiu prítomnosť a bol naplnený radosťou. A zavolal: "Tak často som k vám prišiel prosiť o chlieb a ani som nevedel, že mi môžete darovať niečo úplne iné." Na tomu tento Boží muž povedal: "To je vaša chyba, nie moja. Prichádzali ste pre chlieb a odchádzali hneď, ako ste ho dostali. Ale dnes ste mali čas a zostali ste so mnou a ja som k vám mohol hovoriť." A presne takto často to robíme aj my s našim vykúpiteľom. Mnohí z nás prichádzajú a obracajú sa na nebeského Otca len vtedy, keď niečo potrebujú, a prosia si to. Hneď ako to obdržíme, utekáme preč od Božej prítomnosti. Preto nám Boh veľmi často nedáva všetko, čo by sme mohli mať. To neznamená, že nás nemiluje, ale že si praje, aby sme zostávali v jeho prítomnosti. Prijímame Boha, ctíme si jeho prítomnosť vo svojich srdciach, tak sme potom uspokojení. Potom nepotrebujeme prosiť o veci, ktoré potrebujeme, lebo nám budú dané bez toho, aby sme o ne prosili.

0: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Žiť vierou. Naša téma, o ktorej sa dnes rozprávame, je modlitba a osobný čas s Bohom. Mojím hosťom je Lenka. Vítam
1: Ahoj.
0: Ťa tu.
1: Ahoj, Anička.
0: A som veľmi rada, že si prišla a že sa môžeme rozprávať na túto tému. Tak v tejto prvej časti sa budeme rozprávať o osobnom čase s Bohom. Čo ty rozumieš pod týmto pojmom? Osobný čas s Bohom, stíšenie alebo zavrieť sa do komórky?
1: Áno, sú na to rôzne prívlastky, ale pre mňa osobný čas s Bohom je také možno to, čo ty si sa práve teraz pýtala, aj to zavrieť sa do komórky, takže to je taký oddelený čas, kedy sa tak naladím na Ducha Božieho. A pre mňa to znamená prakticky, že ráno, keď teda už som naranejkovaná, urobím si tú svoju hygienu a ešte predtým, než niekde idem, tak si tak vypočítam čas, aby som mala také stretnutie s Bohom, že si sadnem v nejakej miestnosti nášho domu a zavriem sa a čítam si Božie slovo. Skôr než si začínam čítať Božie slovo, väčšinou tak sa pomodlím a poprosím Ducha Božieho, aby mi pomohol porozumieť to slovo. A väčšinou sa modlím tú modlitbu, že Duchu Boží, že prosím ťa, aby toto slovo sa stalo súčasťou môjho vnútra. A daj mi také porozumenie, aby som sa vedela aj ja hýbať s týmto slovom, potom keď odtiaľto vstanem a idem do tých bežných povinností. Takže takto začínam moje čítanie s Bohom a potom si naozaj čítam to Božie slovo, čítam si doradu nejaké veci z Božieho slova a rozmýšľam o nich a veľakrát sa zastavujem pri tých jednotlivých veršoch a rozprávam sa s Bohom a pýtam sa ho. Hovorím, Bože, že ako toto sa mohlo takto udiať. Teraz napríklad si čítam Evanjelia do radu a veľmi ma fascinuje ten život Pána Ježiša Krista a veľakrát sa zastavím pri tých jednotlivých príbehoch Ježiša a pýtam sa Ducha Božieho a hovorím, ako je toto možné, prečo Pán Ježiš takto reagoval, alebo odkiaľ on mal túto múdrosť a Duch Boží mi vyklada tie veci do môjho života. Takže takto začína ako keby ten môj čas s Bohom, že je to taký vzájomný rozhovor, zároveň čítanie Božieho slova a zároveň chcem si to udržať, to slovo, podržať ho vo svojom srdci. Takže napríklad aj toto.
0: Ďakujem. A ako si si vypestovala takýto návyk toho pravidelného stretávania sa s Bohom?
1: Tak ten návyk som si vypestovala možno už od detstva, pretože ma aj rodičia k tomu viedli, ale priznám sa, že mala som také obdobie, keď som to nepovažovala až za také dôležité, lebo som si hovorila už z besiedky, že no veď poznám Božie slovo, aj potom už, jak som bola staršia, som si tak nejako sama v sebe hovorila, veď žijem s Pánom Ježišom, tak on je vo mne, on je všade prítomný Boh, takže idem a kdekoľvek na ňo zavolám, tak on tam je. A to bola fakt pravda, lenže ja som zistila, že on bol stále silný a všade prítomný, lenže ja som ako keby nemala vieru do toho vstupovať v tých konkrétnych situáciách. A toto vlastne som zistila, že keď mám pravidelne ten prísun Božieho slova, že ja si čítam, že potom keď som v teréne, tak zrazu príde tá nejaká situácia, tak vtedy vlastne tieto moje súkromné stíšenia, ako by som ich takto mohla nazvať, tak sa premenia na takú aktivitu a zmocnia ma vo viere urobiť nejaké rozhodnutia alebo jednať vo viere, či vyslovím niečo alebo rozmýšľam o nejakých takých veciach. Čiže tento návyk vlastne som si aj pre túto vec osvojila, pretože som zistila, že keď som len tak akože to zobrala, tak zrazu áno, Boh sa nezmenil, ale ja som bola slabá vnútorne. Nevedela som reagovať na tie jednotlivé situácie svojho života.
0: Veľmi ďakujeme za toto, čo si povedala, lebo je pravda, že sa stretávame s tým, že veď Boh je všade prítomný, môžem sa s ním porozprávať aj cestou do práce, ale je to veľmi povzbudzujúce práve k stíšeniu, že urobiť si ten čas, je to dôležité pre nás samotných. No a veľakrát sa môže stať to, že očakávame, že budeme niečo cítiť. Alebo že počas stretnutia s Bohom zažijem nejaký veľký zážitok. Hej. A ja sa ťa chcem opýtať, či si niečo také zažila, že také mocné, že si bola možno taká úplne premožená tým stretnutím, ale či je to úplne bežná súčasť tišenia, alebo že ako jednáš, keď nič necítiš?
1: No tak by som povedala, že áno, zažila som veľakrát také mocné zážitky, aj práve pri takom tom pravidelnom stišení. Pre mňa veľakrát napríklad aj to, že fakt sa mi až slzy tlačia do očí, keď si čítam niektoré časti Božieho slova, zrazu Duch Boží tak začne mocne prehovárať ku mňa. Mňa sa to dotýka, lebo tam vidím napríklad zjavenú takú obrovskú lásku, alebo milosrdenstvo Božie, alebo tam vidím takú tú milosť pre každý zázrak aj úplne v tých najnemožnejších situáciách. A dotýka sa ma to aj osobne, ale tiež som aj zažila také osobné akoby zjavenia alebo stretnutia s Pánom, ale tie sú veľakrát také doslova iniciované Bohom, že ani to nečakám a príde to. Ale tiež, ako hovorí Žanička, aj sú také situácie a bežné dni, kedy si čítam Božie slovo a moje emócie sú úplne v takom kľudovom stave a len to vnímam, príjmam to do seba a len verím, beriem to a možno v mojich pocitoch sa nič neodohrá, ale ja viem, že som sa stretla s Bohom, pretože moja viera nesúvisí s mojimi pocitmi. Nemusím byť uspokojená vo svojich pocitoch a nejaké len nadprirodzené alebo také zimomriavkové skúsenosti, ale vyslovene, že vierou beriem to Božie slovo a púšťam ho do svojho srdca a spolieham sa ja na Ducha Svätého, že on to nejak premieňa v mojom vnútri a on robí to, čo je potrebné z toho slova.
0: A prečo je také dôležité pre teba mať tento čas s Bohom?
1: Tak ako som už aj spomínala, že bez toho som sa cítila taká zaskočená v niektorých situáciách, práve preto, že fakt je pravda, za celé tie roky svojho života som naozaj toto zažila, že cez počutie prichádza viera do môjho srdca, že ak nepočujem to Božie slovo, a nie je to len tá forma kázni, ale že Boh ku mne prehovára, pretože ja môžem aj počuť 100 kazateľov, ale ak nepočujem Ducha Svätého v tom, čo oni kážu, tak je to aj tak zbytočné. A takisto ja si môžem čítať Božie slovo, ale ak nepočujem, že Duch Boží ku mne hovorí, tak je to tiež pre mňa zbytočné, pretože som sa nestretla s ním. Ja sa s ním potrebujem stretnúť. Ja potrebujem počuť Boží hlas. Pán Ježiš povedal, že moje ovce počujú môj hlas a nasledujú ma. Čiže preto to je to veľmi dôležité, že ja ho potrebujem počuť, aby som ho vedela nasledovať. Takže možno tak jednoducho toto.
0: A ako si sa učila ty počúvať Boží hlas?
1: No tak to je naozaj taká dobrá otázka. Aj si myslím, že počuť Boží hlas som sa učila možno aj tak, že som sa učila poslúchať svojich rodičov. Možno, že sa to zdá, že to vôbec nesúvisí, ale ja som mala aj mám milujúceho ocka, ale bol taký zásadový a mal taký svoj štýl výchovy, povedala by som to na dnešnú dobu, že prísna výchova, že sme naozaj museli poslúchať na prvé slovo. Ale pre mňa to bolo veľmi dobré. Ja musím povedať, že ja som nikdy nemusela pochybovať vo svojom srdci, že Boh ma miluje a že Boh ku mne hovorí. Ja som vedela, že keď prídem k Bohu a zavolám na ňo a začnem sa modliť, že on je blízko mňa a odpovie mi. A v tomto naozaj mi pomohol ten vzťah s mojim pozemským otcom, že on bol láskavý otec, na druhej strane ale bol otec, ktorý si vyžadoval ten úplný rešpekt. A to bola vlastne tá loptička na mojej strane, kedy ja som potrebovala sa mu podriadovať a vlastne tam nešlo o diskusiu, že či mne sa to páči v tej chvíli alebo nie. Asi pamätám naozaj, že to bolo až do tých mojich 18 rokov a mne sa to zdalo teda až moc. Hej, a poviem úplne taký príklad, ja neviem, ja už som v 18 išla do práce, pretože som nemala hneď po strednej škole vysokú školu, takže som nejaký čas pracovala a keď som prišla domov z roboty, tak mi ocko povedal, že vieš čo, teraz chcem, aby si urobila tieto a tieto veci, toto mi povedal a odišiel a nechal to na mňa. A teda ja som vedela, že niekedy som si tak aj hovorila, že však ja už tiež pracujem, že tak, také všelijaké myšlienky som mala v hlave, ale jednoducho som vedela, že že ja nemám diskutovať s mojim otcom. On mi aj vždycky nám hovoril ako deťom, že viete čo, že keď ja vám niečo poviem, to nie je priestor na diskusiu. To je priestor na to, aby vy ste urobili tú vec, čo ja hovorím. A toto napríklad mne veľmi pomohlo potom príjmať aj Božie slovo, že jednoducho Boh hovorí a to nie je teraz priestor na moju diskusiu. Že jednoducho on to povie, ja to mám zobrať a mám robiť tie veci. Takže možno aj toto tak veľmi v skrátke teda.
0: Ďakujeme za tvoje odpovede. My budeme po hudobnej prestávke pokračovať ďalej v tejto téme.

0: Po hudobnej prestávke pokračujeme ďalej v relácii Žiť vierou. Mojím hosťom je Lenka a v tejto druhej časti sa budeme rozprávať o modlitbe. Takže hneď na úvod taká otázka, že čo je pre teba modlitba?
1: Modlitba je pre mňa také niečo, neviem ani, ak by som to povedala, ale niečo, s čím sa aj zobudzam a s čím aj zaspávam. A nie je to nejaký náboženský obrad, to určite nie, ale je to taký môj rozhovor s môjim priateľom. Pán Ježiš je môj priateľ a zároveň aj je to rozhovor pred Bohom, že sa rozprávam pred všemohúcim Bohom a hovorím mu veci, ktoré sú v mojom srdci. Tak veľmi ťažko sa to opisuje, tento obraz, lebo na jednej strane je to také vyjadrenie môjho priateľstva a na druhej strane to veľmi zahŕňa aj takú úctu a rešpekt k tomu, že viem, s kým hovorím.
0: A čo je pre teba dôležité, keď sa modlíš?
1: A keď sa modlím, tak je dôležité pre mňa to, aby som pristupovala s vierou k modlitbe. Aby som nešla k tomu len tak. Preto som aj hovorila možno, že sa s tým zobudzam a s tým aj líham. Pretože keď si líham, tak uzatváram väčšinou ten deň a uzatváram ho pred Bohom a modlím sa a tak chcem byť čistá, keď zaspávam. Aby keď naozaj, neviem, či sa zobudím do zajtrajšieho dňa, ale viem, že Boh môže prísť a povolať ma k sebe, aby som naozaj išla k nemu. A takisto, keď aj vstávam, tak moje myšlienky ešte ničom neriešila, žiadne veci, tak tiež automaticky akoby začínam taký rozhovor s Bohom, že si hovorím, o oče, ďakujem ti, že som sa mohla zobudiť, ďakujem ti za tento deň a veľakrát hovorím to slovo, toto je deň, ktorý dal nám Pán a naozaj sa tak aj štartujem piesňami do toho dňa, ale vlastne pre mňa podstatné je to, že keď sa modlím, že vyjadrujem ten vzťah s Bohom, ale je to aj zároveň taký môj postoj viery, že ja vyjadrujem, že Bože, že ja ti patrím, že ja nie som sama svoja, že ja prichádzam teraz k tebe a čokoľvek sa budem rozprávať, chcem to hovoriť vo viere. Nechcem ísť tak, že áno, niekedy sa stane, že som plná nejakých emócií, hej, niečo sa deje, tak Pane Ježišu, prosím ťa, pomôž mi, alebo v takom zmysle, ale presne mi aj Duch Boží ukázal, že vieš, čo je veľmi podstatné, aby ty si chodila do Božej prítomnosti s vierou. Nie hlavne s tou svojou emóciou, ale viera vlastne je to, čo sa ľúbi Bohu. Nie je to, že som si tak myslela, že Pane, že tebe sa musím páčiť, keď som taká pravdivá, taká rozrušená teraz toto a tak vylievam Bohu srdce. A raz mi tak Pán Boh povedal, že áno, že ty to môžeš robiť, ale prijala si niečo odo mňa? A ja som si vtedy uvedomila, že pre mňa má modlitba zmysel, keď aj ja hovorím, ale aj Boh hovorí. Že On mi chce dať niečo cez tú modlitbu, ale ja keď nejdem vierou v tej modlitbe, tak to neviem ani prijať. Čiže učím sa naozaj tak, že pristupovať v modlitbách s vierou a prosiť si veci od Boha a ďakovať Mu a chváliť Ho.
0: Chcela by som sa spýtať na jednu takú oblasť a ty si spomínala, že zvykneš začínať aj s chválou a s ďakou a veľakrát my v našich životoch, v modlitbách hlavne prosíme. Dokonca sú ľudia, ktorí sa naučili modliť len prosby. A ja som na škole mala veľa spolužiakov, ktorí sa vedeli modliť takéto modlitby pred písomkami. Ale ako sa naučiť modliť a pritom nebyť zameraný na seba?
1: Tak to je presne to, že si potrebujeme uvedomiť, alebo ja, teda keď idem k Pánovi, tak si vždy uvedomujem v prvom rade, kto je On. Že On je všemohúci Boh a vlastne prichádzam k Nemu s láskou, ale aj s takým rešpektom. Že On naozaj je, v mojich očiach je úžasne taký dôstojný, obdivuhodný. Je to proste kráľ kráľov. Takže takto prichádzam k Nemu. A už len to, že ho takéhoto vidím, aj teraz, keď o tomto rozprávam, tak pre mňa to moje srdce, vlastne Duch Boží, ako keby povzniesol úplne do tej dimenzie, tej Božej radosti, že si uvedomujem, že áno, že môj Boh je všemohúci. Takže tam veľakrát, aj keď sa začínam modliť, že len začínam rozprávať o tom, kto ty si, Pane Ježišu, a hovorím mu to a opisujem naozaj tie jeho mená, jeho moc, jeho slávu, a to je same o sebe vlastne tou chválou a ďakujem mu za tie veci. Čiže toto je úplne taká prvá vec, že si uvedomujem, pred koho idem. A potom tá druhá vec, čo ma naplňa vďakov, je to, čo on pre mňa urobil osobne, že je môjim záchrancom, spasiteľom, že ma vykúpil z ruky diabla, že ma premiestnil do svojho kráľovstva. Toto sú tak úžasné správy pre môj život, že naozaj nemôžem byť nevďačná, že uvedomujem si tú hĺbku a význam toho, čo on urobil, a naozaj som veľmi vďačná z celého srdca.
0: Na to však, aby sme mohli takto ísť a modliť sa, potrebujeme určite čas. Že potrebujeme si ho aj nájsť počas svojho dňa, že keď hovoríš o tom, tak mi to neznie ako niečo, čo môžem len tak si povedať za 5 sekúnd a odchádzam. A ako to robíš ty vo svojom živote, že keď máš toho veľa, ako si hľadáš ten čas na modlitbu?
1: Tak ako som spomínala už v tej prvej časti, že potrebujem si ráno oddeliť ten čas s Bohom, a je to taký čas, kedy si čítam aj Božie slovo a zároveň aj mám čas, kedy sa modlím, a takisto večer, ako keď ukončujem ten svoj deň, že takisto ho chcem ukončovať s Bohom. Ale musím povedať, že ja som sa tak nastavila, že sa chcem modliť kedykoľvek cez deň. Mm-hmm. Že som sa učila modliť sa počas bežného dňa, veľakrát, keď som bola aj sama, alebo pri varení, v kuchyni, že buď som spievala chvály, alebo som sa modlila. Aj nahlas sa zvyknem modliť, zvyknem vyznávať Božie slovo, viem nejaké verše na spameť, tak tieto zvyknem vyznávať a zároveň potom hneď aj pripájam k tomu svoje srdce, modlím sa za tie veci. Takže tá modlitba, že nie je to len taká nejaká vec, ktorá je ohraničená len nejakým tým časovým rámcom ráno alebo večer, ale rozhodla som sa, a je to také moje osobné rozhodnutie, že Pane Ježišu, kedykoľvek, tak chcem byť pripravená sa modliť, pretože vidím modlitbu aj ako službu. Tak ako Pán Ježiš sa za nás prihovára, tak aj ja sa môžem prihovárať za veci, ktoré on mi dáva. A Duch Svätý ma môže osloviť kedykoľvek. A ja som mu to povedala, že Bože, ak budeš niekoho hľadať na modlitby, tak tu som. Môžeš ma osloviť. Tak chcem chodiť s takýmto nastavením, a kedykoľvek ma chce osloviť a dá mi nejakú vec alebo nejakého človeka na myseľ, tak sa modlím v tej chvíli. Možno takto v krátkosti.
0: Ďakujem za tvoju odpoveď. A máme aj rôzne spôsoby, ako sa môžeme modliť. A teraz mám na mysli napríklad, že nahlas a potichu. A aký význam vidíš ty v tom, keď sa modlíme potichu, alebo keď sa inokedy modlíme nahlas?
1: Tak myslím si, že sú také rôzne aj situácie, aj okolnosti v živote. A práve to, čo som hovorila, že som sa tak nastavila na modlitbu ako taký svoj štýl života, že Boh ma môže použiť, že je to aj taká súčasť mojej služby, ktorú vidím, že mi Pán Boh dal. Takže aj jedna, aj druhá, aj jeden, aj druhý typ modlitby má miesto aj v mojom živote. A napríklad tie modlitby, keď sa modlím potichu, tak sa môžem modliť, napríklad idem po obchodnom dome, hej, a môžem sa modliť, využívam ten čas, modlím sa v duchu, môžem sa modliť v nových jazykoch, alebo sa modlím potichu, vo vnútri, nikto to ani nemusí vidieť, modlím sa za ľudí, ktorých stretávam, alebo za nejaké situácie, čo mi Pán Boh dáva. Ale takisto sa môžem modliť nahlas, a to sú rôzne typy modlitieb, buď v spoločenstve s veriacimi ľuďmi, to je jeden prejav takej hlasnej modlitby, alebo takisto aj v súkromí, a to je zase iný typ modlitby. Mm-hmm. Keď sa modlím s niekým iným, tak nechcem sa modliť dlho, alebo viem, že máme obmedzený čas a sme tam viacerí, aj ostatní sa chcú modliť napríklad za tú nejakú konkrétnu tému, za ktorú sa modlíme. Ale napríklad, keď som sama, tak viem, že môžem sa modliť aj dlhšie. A modlím sa nahlas a vidím v tom význam, že keď hovorím tie veci, tak to počúvam a mne osobne veľakrát aj pomôže sa lepšie sústrediť na tú vec, keď počujem tie veci, čo hovorím. A ja úprimne napríklad sa modlievam po stojačky, že buď stojím, alebo jednoducho aj sa zvyknem prechádzať, alebo si kľaknem na kolena pri svojej posteli a modlím sa, že hovorím nahlas tie veci a som na to sústredená. Tak je to naozaj také, že vidím význam aj v jednom, aj v druhom type modlitby a teda samozrejme, že to závisí od okolností aj od toho, ako ma Duch Boží vedie. Niekedy mi úplne Pán Boh povie, že vieš čo, že tak teraz sa postav, modli sa, zápas za tieto veci a modlím sa dlhšie, prihováram sa za tie veci a niekedy úplne napríklad aj za volantom, keď šoferujem. Uh-huh. Hej, sa niekedy modlím nahlas a niekedy potichu úplne.
0: Tak ďakujeme za tvoje odpovede aj za tvoj čas, že si nás tak povzbudila do modlitby a do osobného času s Bohom. Tak sa s tebou lúčim.
1: Ďakujem, že som tu mohla byť. Ďakujem za super otázky a nech naozaj je to požehnaním pre každého. A verím, že Duch Boží má pre každého tú svoju cestu a že nás bude viesť a inšpirovať.

Naša dnešná téma, o ktorej sme sa spolu rozprávali v relácii Žiť vierou, bolo obecenstvo s Bohom a modlitba. Je to niečo, čo je tu pre každého jedného z nás. Je to úžasná milosť a možno si to ani veľakrát neuvedomujeme, ale keď si čítame starú zmluvu, tak pochopíme, že toto obecenstvo s Bohom bolo vyhradené len pre niektorých ľudí. Bolo to pre kňazov, ktorí raz do roka predstupovali pred Boha a mali obecenstvo s ním. Potom tam boli špeciálni ľudia, proroci, ktorí sa pravidelne stretávali s Bohom a prinášali odpovede pre ľudí. Ale nie každý mal tento prístup k Bohu. Potom prišiel Pán Ježiš, zomrel za naše hriechy, oponu roztrhol v chráme a dal tento prístup pre každého jedného z nás, aby sme mali obecenstvo s ním, aby sme sa s ním mohli stretávať. A vďaka tomu, že vylial Ducha Svätého na túto zem, tak sa môžeme modliť a on počuje naše modlitby a on na ne odpovedá. Takže je to poprvé úžasná milosť, že môžeme mať obecenstvo s Bohom. No a dnešný host Lenka, ale taktiež príbeh Sadhu Sudhara Singha nás pozbudzuje k tomu, aby obecenstvo s Bohom a modlitba sa stali našim životným štýlom. Nie len nejakou náboženskou praktikou, ale životný štýl. Pán Ježiš, keď žil na tejto zemi, tak žil. Skoro ráno išiel a mal obecenstvo s otcom. Môžeme to čítať na rôznych miestach v Biblii. Alebo večer sa utiahol a išiel sa modliť. Modlil sa celú noc za svojich učeníkov, koho má vybrať. Nerobil rozhodnutia len tak sám od seba, ale rozhodnutia robil z Božej prítomnosti. Na druhej strane nerobil len to, že chodil a pýtal si veci, lebo veľakrát v modlitbách si vieme pýtať veci a byť zameraný len sami na seba. On sa v svojich modlitbách zameral na to, nech sa deje Božia vôľa. Aj v jednej modlitbe v Getsemanskej záhrade máme tieto slova zapísané, že Ježiš tam bol a hovoril, nech sa deje tvoja vôľa, nie moja. Vieme sa takto modliť? Vieme sa tešiť z Božej prítomnosti a užívať si, že som s Bohom a neužívať si to, že akú mám prosbu a čo chcem, aby Boh splnil pre mňa. Je to určite výzva. Je to životný štýl, ktorý Boh má pre nás a my do toho môžeme vstúpiť. A to je tá dobrá správa, ktorú som vám aj dnes chcela odovzdať a povzbudiť každého jedného, aj seba samu. Môžem mať blízky a intimný vzťah s Bohom. On čaká na to, kedy urobím ten krok. On ma do ničoho nebude nútiť, ale je tu pre mňa a ja môžem tento vzťah mať s ním. A on potom mi dá ešte viac, ako si viem pýtať. Lebo on vie ešte skôr, ako ja niečo poviem, že čo idem povedať. Len výzva je to, že či si viem užívať Boha a jeho prítomnosť viac ako moje žiadosti a prosby. Ja túžim žiť takýto život s Bohom. Lebo práve aj všetky tie príbehy, ktoré sme mohli počúvať, čo zažíval tento misionár, tie nadprirodzené divy a zázraky, to všetko pramenilo z jeho vzťahu s Bohom. Z toho, že on mal intimný vzťah s ním, že sa modlil a prihováral za veci a vstupoval s odvahou do veci, do ktorých Boh ho povolal. A tam potom otváral tak dvere, že to boli úžasné, nadprirodzené zázraky. Každému z nás prajem, aby sme sa mohli posunúť ešte ďalej v našom obecenstve s Bohom a v našom modlitebnom živote. Tak dnešná relácia Žiť vierou bola o modlitbe, bola o obecenstve s Bohom a do takej výzvy, že posuňme sa ďalej na tej ceste, kde sa nachádzame. Dnešnú reláciu pre vás pripravila Anička Kunstová a prajem vám ešte pekný deň.

0: Spríjemnite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend. Reklama. Leto, kamoši a nezabudnutelná atmosféra. Samfest 2026 je tu a s ním aj otázka. What's the point? Zažijo 9. júla v kempe Slnečné skaly 4 dní nadúpaných koncertov, hlbokých chvál a inšpiratívneho slova. Príď načerpať silu, osláviť Boha a zistiť, o čo v živote naozaj ide. Zbal stan, vezmi kamoša a uchmatni si lístok na www.samfest.sk.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, ktorých príjmy plynú zo sociálnych sietí a online platformiem. Finančná správa upozorňuje, že povinnosť zdaniť príjmy sa vzťahuje aj na príjmy vyplácané formou tovaru alebo služby, nielen v peniazoch. Finančná správa odporúča tvorcom obsahu evidovať všetky príjmy vrátane barterových plnení, archivovať zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s obchodnými partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a v prípade nejasnosti konzultovať daňové povinnosti s odborníkmi. Najvyšší súd Európskej únie vo štvrtok potvrdil pokutu vo výške 4,1 miliardy eur, ktorú Európska komisia udelila spoločnosti Google za protisúťažné praktiky súvisiace s operačným systémom Android. Súdny dvor Európskej únie zamietol odvolanie amerického technologického giganta proti rozhodnutiu komisie z roku 2018. Komisia dospela k záveru, že Google zneužíval svoje dominantné postavenie tým, že výrobcom mobilných zariadení ukladal podmienky zvýhodňujúce jeho vlastné služby. Spoločnosť už v minulosti dostala od Európskej komisie miliardové pokuty aj za zvýhodňovanie služby Google Shopping a za praktiky v oblasti internetovej reklamy. Rozhodnutie súdu predstavuje ďalšie významné víťazstvo Bruselu v jeho snahe obmedziť dominantné postavenie veľkých technologických platforiem. Európska únia vo štvrtok oznámila nové finančné a obchodné opatrenia na podporu Arménska, ktoré podľa Bruselu po svojom prozápadnom obrate čelí ruskej ekonomickej nátlakovej kampani. Von der Leyenová pricestovala do Jerevanu z Azerbajdžanu, kde uviedla, že únia chce pomôcť, aby sa v regióne zakorenil mier. Arménsko a Azerbajdžan uzavreli mier po 10 rokoch územného konfliktu o Náhorný Karabach, ktorý Baku dobilo späť do arménskych separatistov v roku 2023. Nemecká prokuratúra vo štvrtok uviedla, že za sabotážou plynovodov Nord Stream z roku 2022 stáli ukrajinské štátne orgány. Vyhlásenie zaznelo v súvislosti s obžalobou jedného z podozrivých, ktorú prokurátori podali v stredu. Podľa prokuratúry obžalovaní a ďalšie osoby konali na príkaz štátnych orgánov Ukrajiny. Výbuchy poškodili v septembri 2022 vetvy plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori. Incident vyradil z prevádzky kľúčovú energetickú infraštruktúru spajúcu Rusko s Nemeckom a výrazne zvýšil napätie medzi Moskvou a Západom. Kyjev dlhodobo odmieta priame zapojenie do sabotáže, zatiaľ čo Rusko tvrdí, že za útokom stáli západné krajiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na motív, prečo by zamestnanec mal byť čestný k svojmu zamestnávateľovi. Článok, ktorý nám bude slúžiť ako základ dnešného zamyslenia, sa nachádza v liste Kolosanom 3. kapitole 22. až 24. verš.
1: Otroci, vo všetkom poslúchajte pozemských pánov a neslúžte iba na oko ako tí, čo sa chcú zapáčiť ľuďom, ale s úprimným srdcom a v bázni pred pánom. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte pánovi Kristovi.
0: Podobný odkaz je aj v Titovi, ktorý napísal apoštol Pavol, list Titovi, 2. kapitole od 9. verša. Otroci nech sú vo všetkom poddaní svojim pánom. Nech sú ochotní, nech neodvrávajú, nech nič nespreneveria. Naopak, nech preukazujú všestrannú a úplnú vernosť, aby v každom ohľade boli z každej stránky ozdobou učenia o našom spasiteľovi Bohu. To sú, milí poslucháči, citácie a dôvody, prečo by sa mal zamestnanec správať čestne, prečo by mal byť svetlom sveta, soľou zeme, pretože nerobí to ľuďom, ale slúži pánovi. Je to veľmi dôležité, aby sme videli, že v každom ohľade máme byť ozdobou učenia o spasiteľovi Bohu a to aj spôsobom, akým sa správame v práci ako zamestnanci.
1: Niekedy je taká celkom výzva, lebo ten šéf nemusí byť veľmi zhovievavý, môže byť v podstate nepríjemný, môže byť hrubý šéf. Dotýka sa písmo aj takýchto šéfov?
0: Poďme sa na to pozrieť v prvom liste Petrovi, 2. kapitole, 18. a 19. verš. Sluhovia, vo všetkej bázni sa podriadujte svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj hrubým. Veď je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstva a nevinne trpí. Jednoznačne sa tu píše, že máme sa podriadovať svojim zamestnávateľom nielen dobrým a miernym, ale aj tým hrubým. Poďme sa pozrieť ešte na verše, ktoré hovoria o tom, že ako si máme uctiť svojho zamestnávateľa.
1: Prvý list Timoteovi, 6. kapitola, 1. verš. Všetci otroci, čo sú pod jarmom, nech majú svojich pánov v náležitej úcte, aby nebolo potupované Božie meno a naše učenie. Je skutočne fascinujúce, že svojim zamestnávateľom máme slúžiť skutočne v takej náležitej úcte a to práve preto, ako už bolo aj povedané aj týmto veršom, aj tými predchádzajúcimi, že nerobíme pre nich, nepracujeme pre nich, ale pre samotného Boha. Čo by sme, Peťo, tak prakticky mohli robiť preto, aby sme to aj tak vnímali? Možno niekedy sa to jednoducho takto prečíta, niekedy jednoducho si to aj povieme, možno aj vedome si to uvedomujeme, ale je tak niekedy náročné, keď ten šéf je skutočne taký hrubý a nie proste s ním nejak výjsť.
0: Ja si myslím, že práve vždy by to mal byť prejav tej našej lásky. Ja som to v jednej z relácií spomínal, že najprv ten zamestnanec by sa mal veľa modliť za toho svojho zamestnávateľa, aj keď nie je ideálneho, však máme milovať nakoniec aj svojich nepriateľov. Myslím si, že prejavom tej lásky by bolo, aby otvorene s tým šéfom sa porozprával o tých veciach, ktoré vníma ako jeho handicap. A zažil som v reále, že sa toto stalo a reakcia bola úžasná, nemusí vždy byť taká. Ale ten zamestnávateľ, ten nadriadený, tým, že videl, že ten človek to robí z lásky, že o tom nikde nehovoril, že to rieši medzi štyrmi očami, že nejedná sa mu o to, aby ublížil mu ten jeho podriadený, ale preto, že skutočne chce tú situáciu zlepšiť. A nakoniec dostal šancu vlastne ten zamestnávateľ dostať spätnú väzbu, čo je častokrát veľmi cenné, že to neboli nejaké falošné pochlebovania tých podriadených, že všetko robí dobre, ale že sa našiel človek, ktorý s láskou, miernosťou, trpezlivosti po modlitbe mu povedal, čo všetko by možno mohol zmeniť. Samozrejme, vždy začíname najprv od seba. Môže ten človek začať svojim kajaním sa, že to by mohlo robiť lepšie, aby zase ten šéf si nemyslel, že aha, prišiel poučať nejaký najmúdrejší. Ale určite prejav ten lásky v tom rozhovore veľmi osobnom, ktorý má šancu vlastne situáciu zmeniť. V prípade, ak by to takto sa nestalo, ak by sa to nezmenilo, je samozrejme aj verzia, že z tej práce odísť. Ale myslím si, že ten prejav tej kresťanskej lásky by mohol byť v tom, že ten zamestnanec nájde cez modlitbu silu a múdrosť sa o tom so svojim zamestnávateľom porozprávať. Prosím vás, milí posluchači, aby ste aj vy túto silu v láske hľadali našom pánovi, a aby ste riešili takto aj ťažkých a náročných zamestnávateľov. To bol Peťo Arado v relácii Zaostrené na financie.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja, že ak ma môže mať rád, čo som pre teba neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk

Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požiť.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, som v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám 20.

0: Správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, ktorých príjmy plynú zo sociálnych sietí a online platformiem. Finančná správa upozorňuje, že povinnosť zdaniť príjmy sa vzťahuje aj na príjmy vyplácané formou tovaru alebo služby, nielen v peniazoch. Finančná správa odporúča tvorcom obsahu evidovať všetky príjmy vrátane barterových plnení, archivovať zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s obchodnými partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a v prípade nejasnosti konzultovať daňové povinnosti s odborníkmi. Najvyšší súd Európskej únie vo štvrtok potvrdil pokutu vo výške 4,1 miliardy eur, ktorú Európska komisia udelila spoločnosti Google za protisúťažné praktiky súvisiace s operačným systémom Android. Súdny dvor Európskej únie zamietol odvolanie amerického technologického giganta proti rozhodnutiu komisie z roku 2018. Komisia dospela k záveru, že Google zneužíval svoje dominantné postavenie tým, že výrobcom mobilných zariadení ukladal podmienky zvýhodňujúce jeho vlastné služby. Spoločnosť už v minulosti dostala od Európskej komisie miliardové pokuty aj za zvýhodňovanie služby Google Shopping a za praktiky v oblasti internetovej reklamy. Rozhodnutie súdu predstavuje ďalšie významné víťazstvo Bruselu v jeho snahe obmedziť dominantné postavenie veľkých technologických platforiem. Európska únia vo štvrtok oznámila nové finančné a obchodné opatrenia na podporu Arménska, ktoré podľa Bruselu po svojom prozápadnom obrate čelí ruskej ekonomickej nátlakovej kampani. Von der Leyenová pricestovala do Jerevanu z Azerbajdžanu, kde uviedla, že únia chce pomôcť, aby sa v regióne zakorenil mier. Arménsko a Azerbajdžan uzavreli mier po 10 ročiach územného konfliktu o Náhorný Karabach, ktorý Baku dobilo späť do arménskych separatistov v roku 2023. Nemecká prokuratúra vo štvrtok uviedla, že za sabotážou plynovodov Nord Stream z roku 2022 stáli ukrajinské štátne orgány. Vyhlásenie zaznelo v súvislosti s obžalobou jedného z podozrivých, ktorú prokurátori podali v stredu. Podľa prokuratúry obžalovaní a ďalšie osoby konali na príkaz štátnych orgánov Ukrajiny. Výbuchy poškodili v septembri 2022 vetvy plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori. Incident vyradil z prevádzky kľúčovú energetickú infraštruktúru spájúcu Rusko s Nemeckom a výrazne zvýšil napätie medzi Moskvou a Západom. Kyjev dlhodobo odmieta priame zapojenie do sabotáže, zatiaľ čo Rusko tvrdí, že za útokom stáli západné krajiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

3.7. máte naladené Rádio 7 zo štúdia. Vás pozdravuje Kristínka a keďže som práve dnes si sadla za tento mikrofón, tak by som to rada využila na to, aby som zablahoželala môjmu synovcovi Milovi. Mili, ahoj, pozdravujem ťa z Rádia 7 a prajem ti všetko najlepšie k meninám a takisto prajem všetko najlepšie všetkým Miloslavom. Toto meno má slovanský pôvod a jeho význam je slávny milosťou, tak o milosti bude na Rádiu 7 ešte toho veľa, tak určite sa naladte spolu s nami a poďme rovno do chvál. Môžete aj nasledovné piesne brať ako takú oslavu už čohokoľvek, čo dnes v piatok 3.7. oslavujete.

oficiálne otváram dnešné okienko zaujímavosti. Ja som sa dočítala, že 3.7. je svetový deň, kedy by sme nemali teda použiť igelitové vrecká, pretože tieto všetky plasty nie sú úplne najlepšie pre naše životné prostredie, ale takisto ani pre nás to nie je úplne najlepšia voľba. Ja musím povedať, že síce to nie je úplne že bez plastu, ale aspoň je to využitie niečoho, čo už doma mám. Ja si nechávam také tie pekné obaly z kávu, z kávových zrn a vlastne oni majú také skvelé uzatváranie, že keď to už miniete, tak si to môžete vyčistiť, umyť a môžete to používať ako taký znovu uzatvárateľný obal na niečo, takže aspoň takýmto spôsobom môžeme recyklovať. Aké nápady máte vy?

minútami sme tu trošku načrtli z ekologického okienka takú zaujímavosť, že dnes by mal byť teda Svetový deň bez použitia igelitových vreciek, ale ekológia nie je jediný spôsob, ako sa môžeme starať o túto zem, ale dostalo sa nám do správcovstva toho ešte viac. Môžeme sa každý možno pozrieť na svoj život a spýtať sa otázku, že či to, čo mám, to, čo si držím, či už je to majetok, životné nastavenia, rozhodnutia, možno financie, alebo rôzne príležitosti, či si to držím v rukách ako niečo svoje, alebo viem pripustiť, že som len správcom. Budeme sa na túto tému o malú chvíľu rozprávať trošku viac. Zostaňte naladení, počúvate Rádio 7.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že v Tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zasľúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti, môžeme Ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že Tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď od Teba prosíme a Ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

Biblii sa píše, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strast. Pred malou chvíľou sme sa mohli presne nad týmto zamyslieť, že ktorý typ človeka sme my? Že či sme my tí, ktorí sa snažia byť tí spravodliví, čo myslia na dobrý zisk, nehľadajú možno nejaké bočné uličky, nechcú ísť neférovo, a to z jedného dôvodu. Nie akože preto, lebo chceme byť morálni ľudia, ale z toho dôvodu, ktorý reálne nás aj potiahne ďalej v živote, a to je to, že máme radi nášho stvoriteľa, toho, ktorý nám to dal do rúk. Alebo teda môžeme byť ten druhý typ človeka, ktorý jednoducho si možno aj nahromadí toho viac a veľa, ale všelijakými cestami, a je odvrátený ale od Boha, pretože si hovorí, že ho nepotrebuje alebo radšej ani nechce. Tak ktorý typ sme my dnes?

Tento týždeň sa držíme biblického textu, kde je napísané, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. A pamätám si zvlášť jedno obdobie, kedy sme si začali odkladať peniaze v čase, kedy sme veľmi nemali si čo odložiť. A práve v tom období absolútne zázračne začalo sa dariť z rôznych strán a vedeli sme, že sme naspäť ako keby na nohách. A to bolo v období, kedy sme sa rozhodli pre štedrosť jednoducho. A s láskou na to spomínam a mám pocit, že takto by som chcela žiť naozaj stále, že dať ešte o niečo viac, ako som zvyknutá, pretože na Božie zaobstaranie sa naozaj môžem spoľahnúť, keď teda chcem kráčať podľa Neho a chcem byť naozaj správcom a nemať nejaké majetnícke tendencie. Milí poslucháči, v tejto chvíli vás už pozývam do počúvania Rádia 7 aj v momentkách po 17. Po 18. sa k vám prihovorí Ivan Zuštiak v relácii Hlas pre Slovensko. No a o 19.45 sa budeme spoločne modliť za Slovensko. Prajem vám ešte príjemné počúvanie.

0: Užite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, ktorých príjmy plynú zo sociálnych sietí a online platformiem. Finančná správa upozorňuje, že povinnosť zdaniť príjmy sa vzťahuje aj na príjmy vyplácané formou tovaru alebo služby, nielen v peniazoch. Finančná správa odporúča tvorcom obsahu evidovať všetky príjmy vrátane barterových plnení, archivovať zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s obchodnými partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a v prípade nejasnosti konzultovať daňové povinnosti s odborníkmi. Najvyšší súd Európskej únie vo štvrtok potvrdil pokutu vo výške 4,1 miliardy eur, ktorú Európska komisia udelila spoločnosti Google za protisúťažné praktiky súvisiace s operačným systémom Android. Súdny dvor Európskej únie zamietol odvolanie amerického technologického giganta proti rozhodnutiu komisie z roku 2018. Komisia dospela k záveru, že Google zneužíval svoje dominantné postavenie tým, že výrobcom mobilných zariadení ukladal podmienky zvýhodňujúce jeho vlastné služby. Spoločnosť už v minulosti dostala od Európskej komisie miliardové pokuty aj za zvýhodňovanie služby Google Shopping a za praktiky v oblasti internetovej reklamy. Rozhodnutie súdu predstavuje ďalšie významné víťazstvo Bruselu v jeho snahe obmedziť dominantné postavenie veľkých technologických platforiem. Európska únia vo štvrtok oznámila nové finančné a obchodné opatrenia na podporu Arménska, ktoré podľa Bruselu po svojom prozápadnom obrate čelí ruskej ekonomickej nátlakovej kampani. Von der Leyenová pricestovala do Jerevanu z Azerbajdžanu, kde uviedla, že únia chce pomôcť, aby sa v regióne zakorenil mier. Arménsko a Azerbajdžan uzavreli mier po 10 rokoch územného konfliktu o Náhorný Karabach, ktorý Baku dobilo späť do arménskych separatistov v roku 2023. Nemecká prokuratúra vo štvrtok uviedla, že za sabotážou plynovodov Nord Stream z roku 2022 stáli ukrajinské štátne orgány. Vyhlásenie zaznelo v súvislosti s obžalobou jedného z podozrivých, ktorú prokurátori podali v stredu. Podľa prokuratúry obžalovaní a ďalšie osoby konali na príkaz štátnych orgánov Ukrajiny. Výbuchy poškodili v septembri 2022 vetvy plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori. Incident vyradil z prevádzky kľúčovú energetickú infraštruktúru spájúcu Rusko s Nemeckom a výrazne zvýšil napätie medzi Moskvou a Západom. Kyjev dlhodobo odmieta priame zapojenie do sabotáže, zatiaľ čo Rusko tvrdí, že za útokom stáli západné krajiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Začínajú už momentky, moje meno je Davy a dnes sa spoločne budem rozprávať so svojimi hostiami o rybách, o rybačkách. A je to téma, ktorá nie je môjmu srdcu úplne blízka, ale ja som si zavolal vlastne ľudí, ktorým naopak je. Takže vítaj Peťo.
1: Ahojte, pozdravujem.
0: A takisto vítaj Kika.
2: Ahojte.
0: A ja som si pozval vlastne Peťa s Kikou, oni sú manželia, aby to bolo tak ozrejmené, aj takto hneď na začiatku relácie. Ale Peťo, ja ťa poznám ako takého vášnivého rybára, ale Kikuška, ty si mi aj hovorila, že zase si aj so svojím tatinom chodila na ryby a aj s Peťom si chodila, takže
2: áno,
0: myslím,
2: áno,
0: že to taká veľmi zdravá kombinácia s človekom ako ja, ktorý vlastne na rybách som bol možno raz v živote. Takže veľmi, veľmi zdravá kombinácia.
2: Si sa len pozeral, čo? Ani si nechytal.
0: Mne... Vlastne iba na sociálnych sieťach som pozeral, kto ako chytal ryby.
1: Mne sa dokonca marí, že Kika sa aj umiestnila na nejakých pretekov rybárskych.
2: Áno, umiestnila tretie miesto, alebo druhé.
0: Wow.
2: Áno, druhé. A získala som ako cenu takú sieťku a tú sieťku máme, myslím, že dodnes. Na balkóne alebo v pivnici. Áno, áno. A samozrejme, že spomienky mi zostali.
1: A ja presne asi aj viem, ktorá sieťka to je, lebo vždy, keď sa na tú sieťku pozerám, tak si hovorím, že toto by som si v živote nekúpil. Ako sa toto, ale nie preto, že... Áno, ale nie preto, že by to bola nejaká hlúposť, alebo že nekvalitné, ale preto, že ja si ryby neberiem, takže ja tú sieťku na to prechovávanie rýb kvázi vôbec nepotrebujem.
0: Rozumiem. A možno by ma zaujímalo ešte tak na úvod, že či viete povedať niečo o rybách, čo pravdepodobne my ostatní nevieme.
2: No viete čo, ja som sa na túto otázku pripravila, pretože akože z brúcha to neviem povedať. Ale možno poviem také zaujímavosti, že morský koník, a tu mi vlastne môj Peťko povedal, že je to vôbec ryba, takže áno, je to morská ryba, áno.
0: Okay.
2: A predstavte si, že je jedna z mála živočíšnych skupín, kde rodí samec, nie samica. Toto je napríklad veľmi zaujímavé a ešte jednu takú vychytávku by som povedala, že existujú ryby, ktoré prežijú zamrznutie. Niektoré druhy v polárnych vodách majú v krvi prirodzenú nemrznúcu zmes. Takže aj to bolo pre mňa zaujímavé, a však ale vlastne aj pochopiteľné, musia tam nejako prežiť, takže tá krv je prispôsobená.
0: Perfektne.
2: Si nečakal, Davy, čo?
0: To som nečakal.
2: Takto pripravila.
0: Takéto prípravu. Peťo, daj ešte ty niečo. Z domácich vôd.
1: Čo?
2: Z domácich, hej.
1: Áno, áno, lebo totižto ja som síce rybár, ale ja chytám ryby na 99% iba v Bratislave na Dunaji, čiže na hlavnom toku Dunaja. A tam a nie, že niečo o rybách, ale najčastejšia otázka, ktorú počúvam od všetkých, že a sú tam ryby? Že tam vôbec žijú, lebo ľudia sa prechádzajú tým centrom Bratislavy pri Eurove, alebo teda ja chytám väčšinou na Tyršovom nábreží a on že, a tu fakt žijú ryby? Takže už len to, že vôbec tam žijú ryby je podľa mňa zaujímavosť pre väčšinu Bratislavy, alebo teda ľudí okolo idúcich a prípadne turistov. Ale také z domácich, čo možno mnohí nevedia, je, že ryby veľa putujú. Teda väčšina tých druhov takého toho štandardného kapra, čo pozná asi každý človek, ktorý má základnú školskú dochádzku, tak tá jedna ryba sa bežne chytáva na rôznych úsekoch rieky. Dokonca mnohé kapre migrujú z toho hlavného toku Dunaja do Moravy, chytia sa až na českom území, čiže ten istý kapor sa v priebehu rokov na fotkách objavil v Českej republike a o 300 kilometrov dole na Hrušovskej zdrži napríklad. Čiže to je také, že tá ryba nie je taký ten domaset, ale naozaj je to aktívny živočích v rámci toho vodného biotopu.
0: Čiže viacej háčikov už preletla a zjedla.
1: Preto jedna z vecí, prečo ja chytám na tom hlavnom toku Dunaja, je, že myslím si, že a teda určite tak je, že drvivá väčšina rýb, ktoré ja chytím, sú prvýkrát chytené. A plus mám rád tú tečúcu vodu. Fascinuje ma tečúca voda, fascinuje ma to, že tá kvapka vody, ktorá táďal prejde, tak už asi sa nikdy nevráti, že stále je to niečo nové. Každý deň je to niečo nové, keď človek príde ku Dunaju, je iný tlak, iná výška hladiny, raz je krásna číra voda, inokedy je mútna, že tam nie je vidieť a človek nikdy nevie, čo chytí.

0: Priatelia, dnes o rybách v momentkách s vášnivým rybárom a rybárkou, ktorá vyhrala ocenenia.
1: A sieťku.
0: S ďalšou otázkou, ja teda o rybách moc veľa neviem, takže som si ani nepripravil žiadnu zaujímavosť, lebo by mi to prišlo také veľmi fejkovanie mojej neznalosti. Ale teda mňa by zaujímalo, že aké možno najväčšie úlovky ste vytiahli z tej vody.
2: Tak ja sa najviac natrapím skoro pri každej rybačke. Vzhľadom ku tomu, že chytať ryby na Dunaji v Bratislave je veľmi, veľmi náročné. A teraz budem rozprávať o úlovkoch práve na rieke. Samozrejme, že na jazerách mám chytené nejaké väčšie ryby, ale tie už tak nejak vo svojom živote nerátam. Takže ak sa bavíme čisto o Dunaji, tak spomeniem opäť toho kapra, ktorého by každý mohol poznať, a je to teda v Bratislave kapor hmotnosti 15 kg.
0: Wow.
2: Takže určite poznám chalanov, ktorí samozrejme aj väčšie ryby nachytali, ale vzhľadom ku tomu, že väčšina ľudí ani len nevie, že kapre vôbec Dunaj sú, tak je 15 kg ryba, ku ktorej si myslím, že sa drvivá väčšina rybárov naozaj nepriblížila.
0: Wow, tak to je naozaj úctihodná váha. Peťo, mňa by ešte zaujímalo, že na tom Dunaji, že sú aj nejaké dravé ryby?
2: Na Dunaji sú tie, tak na Dunaji sú v podstate skoro všetky známe druhy sladkovodných európskych ryb, ak nie úplne všetky, ale nie som ichtyológ, takže toto si nedovolím tvrdiť so 100% istotou, ale to, čo bežne človek vidí, zubáč, ťuka, sumec, mrena je v podstate trošku tiež dravá, i dravý druh ryby ostrieš, čiže všetky tie základné druhy dravých rýb, ktoré človek pozná z encyklopédie, tak to všetko na Dunaji je a je v tých najväčších možných veľkostiach, by som dokonca povedal. Že takže tie šťuky, zubače, sumce z Dunaja, to sú kapitálne ryby. Tomu človek venuje teda ten čas a má aj šťastie a vedomosti, tak sa vie dopracovať naozaj k krásnym rybám.
0: Rozumiem. Kika, ako to bolo u teba? Aký najväčší úlovok si vytiahla?
1: Peťo, pomôž mi. Ale ja si myslím, že kapra a potom na tom súkromnom jazere, tam sme vyťahovali takú podlhovastú papulku to malo.
2: Zúbky. Aha, jesetera.
1: Jesetera. Asi to bol ten jeseter, ale ja si nepamätám, teraz ospredlňujem sa, že koľko mal kilo, akú veľkosť, ale
2: to bolo
1: jeseter, že?
2: Áno, keď bola naša dcerka malá a teda chceli sme, tým, že pozornosť dieťaťa je veľmi krátka, tak sme boli na súkromnom rybníčku, kde samozrejme tá frekvencia záboru je výrazne vyššia ako na Dunaji, kde človek môže stráviť niekedy celý deň samozrejme bez ryby. A hej, Kikuška tam vyťahla, ten jeseter bol cez meter, hociak.
0: Ja sa pamätám, ja som vám spomínal, že som niečo odchytal, keď to tam môžem povedať. Aha. Je to síce veľmi silný výraz, ale pamätám si, že raz sme boli v Chorvátsku a kúpili sme si také nylony a na tých nylonoch boli vlastne háčiky a chytili sme také malé rybky. A neviem úplne presne, že či sme ich úplne zabili, alebo že či naživo sme ich tam nenapíchali.
1: Ano.
0: A potom sme chytali väčšie a naozaj sa nám akože chorvátske ryby, také ako neboli to nejaké obrovské kusy, ale pamätám si, že sa nám podarilo normálne takto chytiť, že 2-3 také kúsky, takých akože rýchlejších rýb, také nejaké, čo tam plávali. Ale teda my sme ich samozrejme púšťali, že nebolo to niečo také, že teraz ideme ich upiecť.
2: Makreli asi, alebo niečo,
0: ale niečo také. Áno.
2: Ja som bol inak prekvapený, že v Chorvátsku sú fakt, že veľké ryby. Čo som si myslel, že jadra nie je taká mláka, ale reálne tam ľudia chodia loviť akože pekných tuňakov, žraloka sa tam dá chytiť.
1: To ani nehovor, však ľudia sa chodia kúpať do Chorvátska, ty teraz povieš žralok.
0: Teraz sme na plánu, lebo
1: nejdeme do Chorvátska tento rok.

0: Môžeme pokračovať s ďalšou otázkou dnes o rybách s vášnivým rybárom a rybárkou. A zažili ste možno nejaký veselý moment počas rybačky v kontexte kontaktu s inými ľuďmi? Že ste chytali ryby a stretli ste niekoho a bola tam celkom potom zábava alebo vtipné, alebo trápasy možno nejaké?
1: Ja doteraz napadne. Najvtipnejší moment na rybách, ktorý som kedy zažil, bolo keď som bol u Starkej s mojim najlepším kamarátom. Mohli sme mať 10 rokov a bola tam s nami aj moja mama, sme stanovali na klasický dedinský rybník. Uh-huh. 4-5 dní sme tam stanovali, chytali sme ryby a jak sme boli tak na brehu a v úplnom kľude okolo obeda, už nás tak akože chytalo, však sme celú noc boli hore samozrejme, tak sme už pomaly driemkali a v jednom momente za nami zvuky krochkajúce, úplne že diviak. Uh-huh. A vysoká tráva za nami, 4 metre od nás, uh-huh. Tak 10-roční chlapci v momente, ktorý sme sa nemuseli báť, že peniaze, telefóny budeme mať vo vačkoch, takže my v momente v tom bahne, vo vode sme hneď išli doplávať a jak sme sa pozerali na breh, tak s huronským smiechom, s huronským z tej trávy vyšiel môj strýko. Ktorý nás naplašil a to, čak, toto je situácia, ktorá sa stala skoro pred 30 rokmi. Uh-huh. Neprejde jediná rodinná akcia, keď by samozrejme nevyťahol toto a pamätáte vtedy, Peťko, jak ste skončili v bahne vo vode. A toto je, doteraz je to určite najvtipnejšia situácia, ktorá sa mi na rybách stala.
0: Aké máš ty, Kika, zážitky? Oh. Možno aj s tvojim tatinom, keď ste chodili.
2: Áno, ja som si teraz spomenula na situáciu práve ten moment, keď sme súťažili, uh-huh. Teda to bola detská súťaž, môj otcino teda nesúťažil, ale ja a moja kamarátka. A ja si pamätám, možno to bolo vtipné vtedy a v mojej mysli, ja keď si to prehrám, tak stále sa na tom smejem. Ona nahodila si udicu, potom nič sa jej asi nepodarilo chytiť, tak vyťahla udicu, tam si ju nejako, tak neviem, niečo si tam montovala s tým a potom ju odložila a nejako sa venovala, myslím, že mne alebo niečomu inému a zrazu sme počuli taký hrmot a jej na tej súťaži prešlo auto tú udicu, lebo ona si to proste položila na cestu. A takže ona asi myslím, že v tom momente už dosúťažila a vlastne ja som mohla vyhrať to tretie miesto.
0: Že, ďakujeme, kamoška.
1: Či to nebol Kikin otec na tom aute?
2: Nie, nebol, to bol vedľa nás. Nie.
0: Taký doping, že? Pomoc cérke. OK, ďakujem za aj tieto odpovede a my budeme ešte pokračovať aj v tejto relácii. Takže, milí poslucháči, verím, že sa vám zatiaľ momentky páčia a zostávajte i naďalej naladení.

0: priatelia, pokračujeme v momentkách o rybách a teda ďalšia otázka je, že či máte možno nejaký sen v kontexte toho, čo by ste chceli v budúcnosti uloviť alebo vidieť ulovené. Tak Peťo, môžeš začať ty, lebo je to možno taká otázka viac smerujúca na teba, ale Kika, samozrejme, nechcem ti nejak vkladať slova do úzdu, určite možno aj ty máš nejaký sen v rámci nejakého ulovku.
1: Delfína.
2: Ja mám sen v zmysle vidieť a každý, kto bol v Prírodovedeckom múzeu v Bratislave, tak teda minimálne ja som si veľmi dobre zapamätal takú tú vernú repliku Vizi veľkej, to je tá ryba. Huso je to, myslím po latinsky. A keď si pamätáte, ona visí zo stropu a má asi 6 metrov a nejakých cez niekoľko stovák kilogramov. Mm-hmm. Čiže to obrovský eseter. Mm-hmm. Čiže keď si niekto vie predstaviť esetera, tak obrovského. A to je ryba, ktorá ešte v minulom storočí sa normálne vyskytovala na našom území, plávala v Dunaji. Mm-hmm. A potom na základe toho, že sa stávali rôzne hrádze na Dunaji, tak už nemôže migrovať od mora smerom ku nám a ďalej do Rakúska, Nemecka a tak. Tak môjim veľkým snom je, že raz sa to podarí a teda tie priehrady budú mať nejaké lepšie rybochody a ten biotop sa tak nejak vráti do toho svojho starého normálu a že z toho starého mosta na tej prechádzke, keď pôjdeme, sa pozrieme dole a uvidíme tam plávať takú tú majestátnu. Lebo to sú ryby, to sú ryby, ktoré sú väčšie ako žraloky. Že to je, wow. Ešte na starých fotografiách niektorých sa dá vidieť, že 12 mužov napríklad držalo jednu rybu. Kedysi dokonca bolo tých ryb toľko, že kaviár z toho jese teraz, z Vízy veľkej, sa používal v Presburgu, ešte v starej Bratislave, na krmenie prasiat. Oni to dávali prasa tam, lebo tá ryba to je, ja neviem, 700-800 kilová ryba. Mm-hmm. A to má toľko kaviaru, že už nevedeli, čo s tým, tak to dávali prascom, že žrať. A toto je môj obrovský sen, aby sa takéto neskutočné, to sú doslova tak ufóni, musí vyzerať, keď sa to neviem ani predstaviť, že sa pozriem dole po tú hladinu a tam teraz vidím tú chrbtovú plutvu a také majestátne telo. A je to naša prirodzená ryba, ona by tu mala byť generáciami, tisícročiami, no. Takže toto je môj sen.
0: Kika, ty si hovorila, že vyloviť delfína, ale teda môžeš ešte upresniť, ak máš niečo k tomu.
1: Dobre, však nie, delfíny chcem, aby žili slobodne a v bezpečí, ale asi by ma potešilo vytiahnuť nejakého veľkého sunca, ale Peťo, ty by si mi s ním musel pomôcť. Áno, nejaký taký spoločný úlovok nejakej takej veľkej rybky. To by ma potešilo. A je mi jedno aká, proste nejaká taká veľká.
2: Tak najprv sa musíme dopracovať k tomu, že pojeme spolu na ryby.
0: To je základ, áno.
2: Určite. Už toto je trošku na úrovni sna, ale áno, je to pekné, hej. Ja pevne verím, že tento sen sa ti vyplní, lebo to znamená, že zažijeme nejakú úžasnú spoločnú aktivitu.
1: Áno.
0: Perfektné. No, aby som sa ja ešte pridal k tomu, ja nemám úplne sen, že vyloviť, ale mám sen, že a paradoxne ja som tam aj bol a mohol som to zažiť, ale nezažil som to. A na Filipínach je totiž taká možnosť, že viete plávať s veľrybami a tie veľryby, alebo oni to nie sú veľryby, to sú, my sa to volá, že veľryby žralok, sú to akože žraloci, také tigrované, také pruhy majú a oni sú akože dosť veľké, preto sa akože viac prikláňajú k tomu, že sú to akože veľryby, ale reálne akože čeladovú patria medzi žraloky. A oni nemajú zuby, oni nenapadnú človeku, oni normálne sa živia planktonom a takýmito vecami, ale mňa to veľmi vždycky tak akože fascinuje, že ako ľudia sa vedia s tým ponárať a podobne, alebo plávať pri tom, takže to je taký môj sen, že možno to niekedy zažiť. A teda na Filipínach som bol, ale nezažil som to, lebo nebolo práve to ročné obdobie, kedy sa vlastne dá vlastne s nimi plávať.

0: Milí priatelia, my budeme končiť o malú chvíľu s našimi dnešnými momentkami, ale predsa len sa ešte spýtam poslednú otázku, a teda, že či ste zažili nejakú situáciu, ktorá bola oveľa viac adrenalinovejšia ako možno bežná nejaká situácia.
1: No, ja si spomínam na jednu situáciu. Peťko, keď ti padol do vody telefón, ten drahý telefón s tým jablčkom. Áno, už sa usmieva, vy ho nevidíte, milí poslucháči, ale usmieva sa, kýve hlavou. Tak to bolo celkom adrenalin.
2: Teraz sa už usmievam.
1: Áno, teraz sa už usmieva, ale vtedy to bolo úplný opak. Nevedeli sme, že čo teraz budeme robiť, že? A tak sme rýchlo teda vymýšľali čo ako a toto Peťovi rodiči nám pomohli. Ale toto bolo celkom také adrenalinové, keď nemám telefón. Kika, nevieš, nemám telefón? A telefón na dne už vody.
0: A to sa ti ako inak stalo?
2: Ja som podoberal Esterke rybu a jak som sa načiahol to jednou nohou, tak som ho mal síce vo vačku, ale iba tak pol na pol. Ale on mi vypadol jednoducho na také miesto, kde jednak tá voda bola úplne kalná, že tam nebolo vidno 30 cm pod a plus ten breh rýchlo padal, neviem, do 2,5 metra. Že tam nejaký potápač by musel asi preto dojsť. Chytali sme na takom mieste, kde to bolo akože koniec telefónu.
0: Peťo, a ty nemáš nejakú situáciu takú?
2: A tak za mňa, tým, že mám manželku vedľa seba, tak by som mal po správnosti odpovedať, že nikdy nie a vždy je to všetko bezpečné.
0: Pošlem Kiku za dvere.
2: Ale akože áno, no presný opak je pravdou. Tým, že chytám aj rybolovnú techniku, ktorá sa volá, že vláčenie, a to je skôr o tom, že človek nesedí na brehu, ale aktívne hľadá tú rybu, tak zažívam veľakrát. Ako zažil som to, že som si dal prsačky. Prsačky sú také gumené nohavice, ktoré má človek vyťahnuté až ku krku, aby nepremokol teda. A išiel som z tej strany, taká lodenica oproti Eurovia, a po tých hrádzkach takých, čo tam trčia, keď je dostatočne nízko voda, teda vidieť. No a ja som sa teda dostal snáď do polky toku, a čo som si nevšimol, že išla loď oproti, ktorá ma akože skoro úplne že spláchla.
0: Jeda.
2: No, takže áno, hlavne na tých jazerách človek, pokiaľ nie je na obrovskom jazere, kde aj vplyv počasia môže vytvoriť vlny, jedno z druhým, že človek na malom člne a potopí sa, povedzme, tak na tých jazerách nejak veľmi extrémne situácie, tam maximálne človek, ja neviem, že na teba padne strom. Hej, že to sa. No, ale to, že fúka, môže na teba padnúť strom, je pre nás, čo sa aj brodíme Dunajom, je taká už akože ani to nepríde ako nejaký adrenalín. A hlavne, keď sú povodne. Keď sú povodne a že chcem chytiť toho slnca a snažím sa ho aktívne hľadať po nejakých zatopených brehoch, tak vtedy to je, že človek ani nevidí na dno, ani s polarizačnými okuliármi, však to je jak kakao tá voda vtedy, tak to stačí jeden chybný krok a to si, keď sa dostane voda do tých prsaček, to je koniec. Tam vás už nikto v živote nenájde. To je šance.
1: Dobre, Peťko, vtedy ďakujem. Dúfam, že si bol prvýkrát na rybačke a ďakujem za nový modlitebný podnet. Akože, halo, no dobre, David, dobre si dal túto otázku.
2: Ale vieš, ak sme muži. Sme muži žijúci v 21. storočí v nejakej betonovej džungli a ja si osobne myslím, že my nie sme stvorení. Či nemáť adrenalín vo svojom živote.
0: Presne tak, mne tiež manželka stále hovorí, že už nikam nepôjdeš, už nikdy toto nebudeš robiť, stále ti niečo potom je a tak, a ja proste, no tak prepáč, ale musím niekde, akože dynamika toho života nejde, to tam musí proste byť.
2: Podľa mňa je to úplne rovnaká situácia, ako keď rodičia nedovolia svojmu dieťaťu liesť na strom alebo vysieť dole hlavou z preliesky, lebo však sa zabije, lebo môže padnúť. Tak toto je presne o tom. Robím to, teda Kikuška sa dozvedela teraz, ale toto robím, ja neviem, posledných 5 rokov s úplnou pravidelnosťou. A teda a som tu a prináša mi to, pridáša mi to radosť. A ja nejdem tam s tým, že chcem spáchať samovraždu, ale s tým, že ma to baví a že mám taký nejaký zážitok.
1: Tak porozprávame sa, dobre?
2: Dobre.
0: No, ja vám každopádne ďakujem, že ste prišli a porozprávali. Aj tebe, Peťo, že si bol veľmi úprimný zjavne. Teda, to neprinieslo úplne želaný efekt, ale ďakujem, že si prišiel.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
0: A Kika, takisto tebe ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem aj ja.
0: Milí priatelia, moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce. Príjemný zvyšok dňa.

0: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Vláda Slovenska má záujem na tom, aby bola Vyšehradská štvorka opäť silným regionálnym zoskupením. Uviedol to premiér Robert Fico v stredu na slávnostnom koncerte pri príležitosti začiatku predsedníctva Slovenska vo V4 od 1. júla. Predseda vlády zároveň kritizoval súčasné medzinárodné pomery. Podľa neho sa rozpadol svetový poriadok založený na pravidlách medzinárodného práva a v medzinárodnej politike dnes dominuje sila. V takejto situácii sa podľa Fica malým krajinám presadzujú ich záujmy podstatne ťažšie. Aj keby referendum nedosiahlo potrebné kvórum, môže splniť svoj politický cieľ, ktorým je mobilizácia voličov opozície. Uviedol to predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. Širším politickým cieľom je podľa neho mobilizácia voličov a vytvorenie spoločenskej nálady, ktorá povedie k porážke Roberta Fica. Naď pripomenul, že z doterajších referend na Slovensku bolo z pohľadu potrebnej účasti úspešné iba jediné, a to o vstupe Slovenska do Európskej únie. Predseda Demokratov zároveň priblížil, že impuls na organizovanie referenda prišiel od samotných občanov. Referendum sa koná zajtra v sobotu 4. júla. Moskva bude ďalej zvyšovať tlak na Ukrajinu, až kým nedosiahne svoje ciele. Vyhlásil to vo štvrtok Kreml, potom ako v noci ruské sily uskutočnili doposiaľ najmasívnejší letecký útok na Kyjev. Ukrajinská štátna záchranná služba medzi tým informovala, že počet obetí útoku, pri ktorom Rusko podľa ukrajinského letectva vypálilo takmer 500 dronov a 74 rakiet, stúpol už na 17. Desiatky ľudí boli zranené. Šéfka európskej diplomacie po útoku navrhla zavedenie nových sankcií voči Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň požiadal Spojené štáty o licencie na výrobu rakiet systému Patriot. Juhokorejská štátna exportná úverová agentúra Korea Trade Insurance Corporation oznámila financovanie rozsiahleho solárneho projektu v Srbsku vo výške 1 miliardy dolárov. Projekt patrí medzi najväčšie investície do obnoviteľných zdrojov energie v juhovýchodnej Európe. Projekt má pomôcť Srbsku pri prechode na čistejšie zdroje energie. Zároveň má posilniť účasť juhokorejských firiem na veľkých zahraničných energetických projektoch. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu, ktorých príjmy plynú zo sociálnych sietí a online platformiem. Finančná správa upozorňuje, že povinnosť zdaniť príjmy sa vzťahuje aj na príjmy vyplácané formou tovaru alebo služby, nielen v peniazoch. Finančná správa odporúča tvorcom obsahu evidovať všetky príjmy vrátane barterových plnení, archivovať zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s obchodnými partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a v prípade nejasnosti konzultovať daňové povinnosti s odborníkmi. Najvyšší súd Európskej únie vo štvrtok potvrdil pokutu vo výške 4,1 miliardy eur, ktorú Európska komisia udelila spoločnosti Google za protisúťažné praktiky súvisiace s operačným systémom Android. Súdny dvor Európskej únie zamietol odvolanie amerického technologického giganta proti rozhodnutiu komisie z roku 2018. Komisia dospela k záveru, že Google zneužíval svoje dominantné postavenie tým, že výrobcom mobilných zariadení ukladal podmienky zvýhodňujúce jeho vlastné služby. Spoločnosť už v minulosti dostala od Európskej komisie miliardové pokuty aj za zvýhodňovanie služby Google Shopping a za praktiky v oblasti internetovej reklamy. Rozhodnutie súdu predstavuje ďalšie významné víťazstvo Bruselu v jeho snahe obmedziť dominantné postavenie veľkých technologických platforiem. Európska únia vo štvrtok oznámila nové finančné a obchodné opatrenia na podporu Arménska, ktoré podľa Bruselu po svojom prozápadnom obrate čelí ruskej ekonomickej nátlakovej kampani. Von der Leyenová pricestovala do Jerevanu z Azerbajdžanu, kde uviedla, že únia chce pomôcť, aby sa v regióne zakorenil mier. Arménsko a Azerbajdžan uzavreli mier po 10 ročiach územného konfliktu o Náhorný Karabach, ktorý Baku dobilo späť do arménskych separatistov v roku 2023. Nemecká prokuratúra vo štvrtok uviedla, že za sabotážou plynovodov Nord Stream z roku 2022 stáli ukrajinské štátne orgány. Vyhlásenie zaznelo v súvislosti s obžalobou jedného z podozrivých, ktorú prokurátori podali v stredu. Podľa prokuratúry obžalovaní a ďalšie osoby konali na príkaz štátnych orgánov Ukrajiny. Výbuchy poškodili v septembri 2022 vetvy plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori. Incident vyradil z prevádzky kľúčovú energetickú infraštruktúru spájajúcu Rusko s Nemeckom a výrazne zvýšil napätie medzi Moskvou a Západom. Kyjev dlhodobo odmieta priame zapojenie do sabotáže, zatiaľ čo Rusko tvrdí, že za útokom stáli západné krajiny. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Priatelia, vítam vás v ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko a v dnešnej relácii by som rád sa zastavil pri veciach, ktoré súvisia s našim bežným kresťanským životom, našim chodením s Bohom. Mnohokrát niektorí ľudia majú tak oddelené chodenie s Bohom, je úplne špeciálne oddelené na nejakú nedeľu, na nejaký možno mládež, alebo biblickú hodinu, alebo nejaký večerný kostol, ale chodenie s Bohom znamená chodiť s ním úplne každý jeden deň, chodiť s ním do práce, chodiť s ním do školy, chodiť s ním, keď som doma s rodinou, chodiť s ním, keď si idem zahrať fotbal. Jednoducho Boh chce byť v každej jednej oblasti v našom živote. A dnes chcem o tom hovoriť, pretože stretávam sa s tým, že ľudia aj majú túžbu žiť s Bohom, ale majú pocit a takmer takú istotu vo vnútri, že nie sú hodní, že jednoducho si to nezaslúžia, že Boh je niekde veľmi ďaleko a dokonca možno niekedy tajne závidia ľuďom, na ktorých vidia radosť, na ktorých vidia, že sa tešia zo vzťahu s Bohom, že sa tešia zo vzťahu s inými veriacimi. A ja vám chcem povedať, že je to úplne vec, ktorá je pripravená pre každého jedného z nás. Nie je to nejaká výsada pastorov, ale je to pre každého jedného veriaceho. Jednoducho Pán Ježiš nám otvoril dvere, ktoré nám naozaj dávajú možnosť žiť s Bohom naplno, úplne, jak možno mladí zvyknú povedať, na plné pecky. A o tom chcem dnes hovoriť. Jedna z vecí, ktoré nás vedia ako ľudí zastaviť v tomto vzťahu, je to, že máme pocit, že si nezaslúžime byť s Bohom, že si nezaslúžime mať takéto privilegované spoločenstvo s našim Bohom. Pretože či už sa nám to páči, alebo nie, každý jeden z nás sme ľudia, ktorí aj zhrešia a jednoducho to prináša potom oddelenie od Boha. A zároveň to prináša ešte niečo hlbšie. Viete, keby sa dalo odstrániť to, keď sme zhrešili, je pomerne jednoduché. My vieme z Božieho slova, že stačí prísť a povedať: Pane Ježišu, odpusť mi moje hriechy, prikryj ma svojou krvou. A ono to funguje. Ale viete čo? V našom vnútri, skrze každý jeden pád, skrze každé jedno prehrešenie, sa buduje pocit špiny, pocit nesvetosti, pocit toho, že vlastne v našom vnútri je niečo, čo bojuje proti Bohu, čo vytvára vlastne také vzdialenie a odsúdenie od Boha. A náš Boh je svätý a On vie, že ako náhle my nechodíme v svetosti, ako náhle my nie sme presvedčení o tom, že sme svätí, tak je nám veľmi ťažko byť a mať spoločenstvo so svätým Bohom. A túto vec Pán Boh vyriešil veľmi, myslel na to a poviem, že hneď, keď bol s

Páchaný prvý hriech, Boh mal už pripravené riešenie. Povedal, že zo semena ženy sa narodí vysloboditeľ, ktorý zomrie za nás, ktorého peta bude prebodnutá a ktorý zase rozbije lebku nepriateľa Satana. Hovoril prorocky o svojom synovi, pánu Ježišovi Kristovi. A on prišiel, aby nám otvoril dvere pre úplne otvorený, vinou nerušený a hriechom nerušený vzťah s našim nebeským Otcom. Božie slovo hovorí, že sme ospravedlnení skrze vieru a skrze túto vieru máme pokoj blížiť sa k Bohu. To je úžasná výsada. To je úžasná vec. Nás to stále ale ťahá, aby sme nejakým spôsobom odbočili od toho. Aby sme sa spoliehali na svoju vlastnú spravodlivosť a tam nás okamžite zákon usvedčí z toho, že nie sme svätí. Zákon veľmi jasne ukáže naše hriechy. Na to aj bol daný, aby celý svet, každé stvorenstvo, každého človeka usvedčil z toho, že je pred Bohom hriešný. Jednoducho neexistuje záchrana, spasenie a svetosť mimo toho, čo nám dáva Boh skrze Pána Ježiša Krista. On hovorí, že nám ponúka ospravedlnenie skrze Ježiša Krista, aby sme mali pokoj blížiť sa k Bohu. Toto je niečo, čo Boh chce, aby sme mali ako normálny život, ako normálne nastavenie. Aby sme každú jednu chvíľu vedeli sa zastaviť a vedeli pristupovať k živému Bohu. Ospravedlnení vierou skrze obeť Pána Ježiša Krista. A vedeli, že máme pokoj blížiť sa k Bohu, že to nie je nejaké niečo nepatričné, že to nie je niečo, čo si nezaslúžime, čo nesmieme urobiť. Ale jednoducho, áno, je to niečo, na čo by sme nikdy nedosiahli bez Pána Ježiša Krista. On nám otvoril tieto dvere a On je našou svetosťou, On je našim ospravedlnením. On chce, aby sme mohli úplne v takej istote ísť pred nebeského Otca, vedieť, že sme prijatí, vedieť, že sme milovaní a vedieť, že aj za náš hriech bolo zaplatené, že za náš hriech tiekla krv Ježiša Krista. Keď chceme cez svoju vlastnú spravodlivosť, tak sme vždy prichytení pri tom, že si spomenieme, včera som urobil hriech, predvčerom som zle reagoval. Viete, zrazu naše svedomie nám pripomenie veci, ktoré neboli v poriadku. Možno aj vy, ktorí počúvate, máte nejaký problém, ktorý sa opakuje. Možno nevieš správne reagovať vo vzťahoch. Si podráždený. Alebo možno nevieš dať úctu ľuďom, ktorí sú okolo teba a v skutočnosti ich máš rád, ale reaguješ takým spôsobom, že ti je potom zlé z teba samého. Možno, že si sa tak naučil hovoriť polopravdy, že nevieš sa z toho vymotať. Alebo máš nejaké iné problémy, nevieš zvládať svoje financie a žiješ na dlh. Alebo možno zápasíš s nejakými nečistotami, nečistými myšlienkami. Ale vieš čo? Pán Ježiš zomrel za teba a on pripravil cestu, aby si vyšiel von, aby si vyšiel na svetlo. Viete, keď jeden veľký Boží muž starej zmluvy, Samson, Boh mal pripravené cez neho to, aby prišlo vyslobodenie pre celý národ. A on miesto toho žil v nečistote, striedal ženy, žil v smilstve, neposlúchal Boha. Boh povedal o ňom, že je Nazarej Boží, ale on kľudne jedol med z mŕtvolí leva a jemu to bolo jedno, čo si Boh o tom myslí a jednoducho si žil, ako chcel, taký bohemský život. Ale viete čo, jedného dňa, keď Filištinci ho zajali, vypichli mu oči, prikovali jeho ruky k mlynu, on jednoducho točil nejaký mlynček, kde ako otrok robil a stále dookola vlastne pripravoval jedlo pre svojich nepriateľov, vyrábal múku, z ktorej bol chlieb, z ktorej oni boli silní potom. Ale vieš čo? Bol len krôčik k tomu, aby sa navrátil naspäť, aby mohol ísť k Bohu. Keď volal k Bohu a povedal, Bože, pomôž mi, Bože, daj milosť, nech ešte raz sa môžem znovu postaviť na stranu tvojho ľudu.
A len táto jedna veta ho delila od toho, aby on vošiel do vecí, ktoré boli slávne, ktoré priniesli vyslobodenie. A ja ťa chcem povzbudiť, Boh má pripravenú slobodu pre teba, aj dnes ťa volá k tomu, aby si vošiel do týchto vecí, aby si vstúpil do vecí, ktoré sú od Boha pripravené pre teba.

dnešnej relácii hovoríme o tom, ako vlastne byť spravodlivý pred Bohom. Je to vôbec možné? Boh to pripravil a to je skutočne dobrá správa, ktorú máme. Boh to pripravil, aby sme mohli chodiť ako ľudia, ktorí sú svätí, ktorí sú čistí. Nie skrze svoju spravodlivosť, ale skrze to, čo urobil Pán Ježiš Kristus na dreve kríža. A my sme v prvej časti hovorili o tom, že niekedy nás to láka na také cestie, láka nás to k tomu, spoliehať sa na svoju vlastnú spravodlivosť, pripomenúť si svoju vlastnú históriu. A zrazu nás to dostihne, zrazu si uvedomujeme, že v našej minulosti sú veci, kedy sme zhrešili a jednoducho nie sme svätí. Boh však pripravil cestu, a to neznamená, že v nej máme byť my pasívni. On pripravil cestu, v ktorej chce, aby my sme vošli a boli ospravedlnení skrze obeť Pána Ježiša Krista a zároveň, aby sme sa posvecovali na každý deň. A táto situácia, keď príjmeme túto spravodlivosť pre svoj život a spoľahneme sa na to, že to, čo Pán Ježiš Kristus urobil, je dostatočné. To je silný moment. Ja si pamätám, keď som to prežil, keď som pozval Pána Ježiša Krista do svojho života, keď som sa spoľahol na to, že naozaj ospravedlnený skrze Ježiša Krista mám pokoj blížiť sa k Bohu. Zrazu som vedel, že moje hriechy zo mňa spadli. Vedel som, že môžem sa postaviť pred Boha, pretože nesiem na sebe spravodlivosť Pána Ježiša Krista. A že On tie moje pády a hriechy zobral a niesol ich na dreve kríža. A toto mi otvorilo dvere úplne do iných dimenzií života. A ja chcem aj teba povzbudiť v tom a aj seba povzbudzujem, pretože samozrejme ten boj zostáva. Žijeme vo svete, ktorý nás chce pohltiť a vtiahnuť do hriechu, ale je tu niečo, čo je taký úžasný bonus, ktorý nám Boh dáva. A to je sloboda blížiť sa k Bohu, ktorú nevie nikto iný dať. Žiaden psychiater, žiaden psychológ, žiaden lekár, žiaden kňaz, žiaden pastor, nikto to nevie dať. Jediný, kto to vie dať, je Pán Ježiš Kristus a cez neho, keď ideš, tak zrazu sú dvere otvorené pre teba. Pamätám si taký príbeh, keď som bol na základnej vojenskej službe a počas toho sa okolo mňa objavili takí 4 a 5 chlapci, vysokoškoláci, tak ako ja, a sme sa stretávali spolu a rozprávali sme sa o Bohu. A niektorí z nich sa tak uškrňali, bolo to počas komunizmu, nebolo to nič, proste za čo by vám tlieskali, alebo čo by ste mohli niekde verejne veľmi o tom rozprávať. Ale jeden z tých chlapcov, bol to syn evanjelického kňaza a tento chlapec mal záujem o tie veci, mal svoju Bibliu, to bolo tiež zakázané mať na základnej vojenskej službe svoju Bibliu, tak chodil za mnou, rozprávali sme sa o tom. A potom jedného dňa sa to stalo, boli sme na jednej mládeži, kde sme tiež tajne cestovali v piatok večer, aby sme mohli byť medzi veriacimi ľuďmi, bolo to veľmi vzácne pre nás. A my sme tam na tej mládeži, som mal ja také krátke slovo a keď som na záver povedal, kto z vás by chcel sa stretnúť s Pánom Ježišom Kristom a chcel mať istotu, že jeho hriechy sú odpustené. A on zrazu vstal a celý ten program tej mládeže sa zmenil. Ja som ho zobral do vedľajšej miestnosti, tam sme si spolu klakli na zem a tam som ho viedol, aby sa modlil. A tento chlapec, ktorý od detstva chodil do kostola, od detstva robil všetko, čo evanjelická cirkev mu kázala, vedel predsa, že mu chýba niečo, že potrebuje on sám za seba povedať: Pane Ježišu, odpusť mi moje hriechy, vstúp do mojho života a staň sa mojim pánom. A tak keď sme to spolu na kolenách robili a on proste toto opakoval, vyznal, zrazu úžasná radosť vstúpila do jeho života a on bol taký veľmi, dnes by sme povedali, ITčkár, proste človek,
ktorý frčal v počítačoch, ktorý rozumel elektrike, vyštudoval elektrotechnickú vysokú školu v Prahe. Proste jednoducho skvelý človek, odborník v tomto. A bol taký emocionálne dosť taký plochý, že on proste, on sa tak nezasmial, neplakal, alebo proste žiadne emócie. Ale on, keď na tých kolenách prijal Pána Ježiša Krista, on začal plakať, on proste sa smial, on vstal ako nový človek z tých kolien. A jednoducho, keď sme vošli potom do obývacej izby, kde vlastne bola ešte časť tej mládeže, tak on proste tak, ako ho ľudia dovtedy vôbec nepoznali, on proste s rukami nad hlavou, proste v každej ruke znázorňoval Včko, akože víťazstvo, a on proste vošiel do tej miestnosti a povedal: Lidičky, ja som prijal Pána Ježiša Krista. On to bolo v Čechách, nedaleko Mladej Boleslavy. A on proste otvoril svoj život Pánu Ježišovi Kristovi a zmieril sa s ním. A zrazu vedel, že všetka tá jeho minulosť ho nezadrží od toho, aby mohol pristupovať k Bohu, aby mohol vstupovať do takéhoto obecenstva s Bohom. A to je úžasná vec. Mnohí z vás, milí poslucháči, ste toto zažili a viete, o čom rozprávam. A potom ale prišli bežné dni. Ja to poznám podľa svojho života. Zrazu prišli dni, kedy už to nebolo také radostné možno, kedy prišli bežné povinnosti, kedy človek nemal čas len čítať si z Biblie a modliť sa, ale robil aj nejaké iné veci, povinnosti, aj veci, ktoré ho nebavili. A zrazu prišlo niečo také, ako keby je to stále pravda, stále je to pravda, stále mám možnosť blížiť sa k Bohu. V mojom prípade bol veľký problém s mojimi emóciami. Keď som mal radosné emócie, keď som bol nadšený, tak som mal istotu, že Boh mi odpustil, že môžem vstupovať do obecenstva s ním, že nič ma nezadrží pred jeho láskou. Ale ako náhle moje emócie neboli radostné, ako náhle som sa trápil s niečím, alebo možno som nevyskočil tak radosne z postele ako inokedy, tak zrazu som mal pochybnosti, zrazu som si nebol istý, či Božia milosť platí aj pre tento deň. A viete čo, znovu si musíme len uvedomiť tú jednu vec, ten jeden text, ktorý dnes opakujem sprava zľava Rimanom 5. kapitola, 1. verš. Ospravedlnený skrze Pána Ježiša Krista máme pokoj blížiť sa k Bohu. Božie slovo nás nepozýva, že máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svoje emócie. Nepozýva nás ani skrze zákon, ani skrze našu vlastnú spravodlivosť. Nepozýva nás cez nejaký asketizmus a sebazapieranie. Nepozýva nás ani cez to, že sme príslušníkmi nejakej konkrétnej cirkvi, ale pozýva nás skrze Pána Ježiša Krista. On je jediná cesta. On otvára dvere, aby každý jeden z nás mohol chodiť s Bohom, mohol sa tešiť na každý deň a mohol vedieť, že jeho hriechy sú jednoducho umyté krvou Pána Ježiša Krista a nikto viac ich nebude vedieť pripomenúť alebo postaviť na súde ako dôkazové materiály proti nám. Jednoducho Pán Ježiš povedal: áno, ja viem o týchto hriechoch, ale ty si ich vyznal a jednoducho sú odpustené. Sú navždy prikryté krvou baránkovou a nikto viac ich nebude môcť použiť ako dôkazový materiál proti tebe. Chcem sa modliť teraz na záver a ak možno bojuješ s týmito vecami, bojuješ so svojou spravodlivosťou pred Bohom, chcem ťa povzbudiť, spoláhni sa na to, čo urobil Pán Ježiš. Je to úplne dostatočné. On keď visel na kríži, povedal: je dokonané. Jednoducho celý ten proces spasenia bol dokonaný na kríži. Ježiš to povedal, čiže potrebujeme to veriť tak, ako on to povedal. Nie je potrebné k tomu nič pridávať a ani nemôžeme nič k tomu pridať. Keď som v svojom živote sa pokúšal niečo pridávať k týmto veciam, zrazu som zistil, že strácam istotu spasenia. Keď som sa spoliehal na svoju spravodlivosť, na to, čo som urobil, na to, že som niečo naozaj sa mi podarilo, tak zrazu som zistil, že tá istota sa stráca. Poď to povedať Pánu Ježišovi aj ty. Ak si sa nikdy nemodlil doteraz
a chceš pozvať Pána Ježiša do svojho života, alebo si to už urobil a len chceš mať tú istotu spravodlivosti skrze Neho, poď sa teraz modliť a opakuj túto modlitbu po mne. Drahý Oče nebeský, ďakujem Ti, že si pripravil aj pre mňa spasenie, že si pripravil pre mňa, aby som mohol úplne bez problémov v pokoji sa blížiť k Tebe skrze obeť Pána Ježiša Krista. A tak ja to príjmam, že Pane Ježišu, Ty si za mňa zomrel, za každý môj hriech bola vyliata Tvoja krv a Tvojou svetou krvou som očistený a ospravedlnený. Ďakujem Ti za to, že nemôžem nič k tomu pridať, pretože Ty si to urobil tým spôsobom, že na záver si povedal, je dokonané. Ja tomu verím a príjmam to pre svoj život. Ďakujem, čo si pre mňa urobil. Buď mojim pánom a chcem odteraz chodiť po Tvojich cestách a slúžiť Tebe všade, kde ma Ty povedieš. Amen.

ako o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím,

0: Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. Vďaka za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa.
1: Reklama.
2: Leto, kamoši a nezabudnutelná atmosféra. Samfest 2026 je tu a s ním aj otázka. What's the point? Zažijo 9. júla v kempe Slnečné skaly 4 dní nadúpaných koncertov, hlbokých chvál a inšpiratívneho slova. Príď načerpať silu, osláviť Boha a zistiť, o čo v živote naozaj ide. Zbal stan, vezmi kamoša a uchmatni si lístok na www.samfest.sk.
3: Izraelské udalosti.
4: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švec z ICEJ Slovensko. Je piatok 3. júla 2026. Izrael si vo štvrtok pripomenul 1000 dní od teroristického útoku Hamasu zo 7. októbra 2023, ktorý sa stal najkrvavejším dňom v dejinách moderného Izraela. Ako informoval spravodajský portál iNet, po celej krajine sa pri tejto príležitosti konali pietné spomienky aj protestné zhromaždenia. O 6. hodine a 29. minúte ráno, teda v čase, keď sa pred 1000 dňami začal útok teroristov z pásma Gazy, si mnohí Izraelčania uctili obete minútou ticha. Desiatky ľudí v žltých tričkách s izraelskými vlajkami a transparentmi zablokovali viaceré križovatky. Na transparentoch stáli heslá 1000 dní nezabudneme a neodpustíme, alebo 1000 dní pochovávania pravdy. Účastníci zdôrazňovali, že ani po 1000 dňoch nemožno zabudnúť na obete masakry ani na traumu, ktorú útok Hamasu zanechal v izraelskej spoločnosti. Časť demonstrantov opätovne vyzvala na zriadenie štátnej vyšetrovacej komisie, ktorá by preskúmala zlyhania štátnych inštitúcií pred útokom zo 7. októbra. Súčasná vláda tento návrh dlhodobo odmieta. Protesty sa konali aj pred domami viacerých popredných politikov vrátane predsedu Knesetu Amira Ohanu, ministra školstva Joava Kiša a ministra kultúry a športu Mikyho Cohara. Pred budovou Knesetu v Jeruzaleme došlo aj k potičkám medzi demonstrantmi a izraelskou políciou. Protestujúci tvrdili, že polícia sa ich pokúšala násilne rozohnať. Kritika zaznela aj na adresu premiéra Benjamina Netanyahua po jeho nedávnom televíznom výroku, v ktorom s nadsázkou poznamenal, že od 7. októbra schudol niekoľko kilogramov. Niektorí demonstranti označili takéto vyjadrenia za necitlivé voči rodinám obetí a tisícom Izraelčanov, ktorých životy teroristický útok Hamasu navždy zmenil. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu počas návštevy vojakov izraelských obranných síl na juhu Libanonu vyhlásil, že Irán ani ním podporovaná teroristická organizácia Hizbalah, citujem, nemajú na juhu Libanonu čo robiť. Ako informovala agentúra Jewish News Syndicate, pripomenul, že rámcová dohoda medzi Izraelom a Libanonom, podpísaná v piatok minulý týždeň, predstavuje historický krok smerom k bezpečnejšej budúcnosti oboch krajín. Libanon tak prvýkrát oficiálne uznal štát Izrael. Netanyahu zdôraznil, že dohoda je výsledkom priamych rokovaní medzi Jeruzalemom a Bejrútom a získala podporu libanonského prezidenta Josefa Auna. Ten sa dlhodobo hlási k obnove plnej suverenity Libanonu a k odzbrojeniu Hizbaláhu. Izraelský premiér označil dohodu za vážny úder iránskej osy v regióne a upozornil, že práve Teherán a jeho spojenci sa ju budú snažiť zmariť. Podľa ohlasov je dnes jedinou silou odmietajúcou mierové usporiadanie Iránom podporovaný Hizbaláh, ktorý sa nechce vzdať svojho vojenského postavenia na juhu Libanonu. Izrael preto podľa neho neodíde z bezpečnostnej zóny dovtedy, kým bude táto teroristická organizácia ozbrojená a schopná ohrozovať izraelské územie. Vojakom zároveň prikázal, aby zasahovali rozhodne a preventívne, pričom pričom ochrana ich vlastných životov zostáva absolútnou prioritou. Premiér pripomenul, že Hizbalah disponoval pred vojnou približne 150 000 raketami a strelami, no podľa izraelských odhadov mu zostáva už len asi 8% pôvodného arzenálu. Izraelská armáda zároveň zlikvidovala približne 9 000 príslušníkov Hizbaláhu a zničila rozsiahlu vojenskú infraštruktúru vrátane tunelov, skladov zbraní a podzemných základní. Izrael podľa Netanyahua zostane pripravený brániť svoje hranice dovtedy, kým nebude hrozba zo strany Iránu a jeho spojencov odstránená. Sudcovia opäť spochybnili kľúčové obvinenie voči Netanyahuovi. Izraelskí sudcovia už druhýkrát odporúčili štátnej prokuratúre, aby stiahla najzávažnejšie obvinenie z úplatkárstva voči premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi. Ako informoval denník The Times of Israel, trojčlenný senát Jeruzalemského okresného súdu potvrdil, že jeho stanovisko z júna 2023 zostáva nezmenené ani po ďalších 3 rokoch procesu a po vypočutí rozsiahlej premiérovej výpovede. Odporúčanie zaznelo počas pojednávania o návrhu rozšíriť proces z dnes 4 dní na 5 pojednávacích dní týždenne. Hlavný obhajca Amit Haddad varoval, že ak obžaloba zostane zachovaná, bude potrebné vypočuť ešte 100 svedkov a konanie sa nemusí skončiť ani do roku 2028. Navrhované tempo označil za neudržateľné a prirovnal ho k procesu s Adolfom Eichmannom, jedným z hlavných organizátorov holokaustu. Obvinenie z úplatkárstva sa týka kauzy, v ktorej prokuratúra tvrdí, že Netanyahu výmenou za regulačné výhody pre telekomunikačnú spoločnosť Bezeq získal priaznivé spravodajské pokrytie na portáli Vala. Práve toto kľúčové tvrdenie však sudcovia opakovane označili za veľmi problematické z hľadiska dokazovania a už druhýkrát vyzvali prokuratúru, aby zvážila jeho stiahnutie. Netanyahu všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že ide o politicky motivovaný proces. Hoci sudcovia nemôžu obžalobu sami zrušiť, ich opakovaná výzva predstavuje citeľný úder pre argumentáciu prokuratúry. Izrael ako prvý podal génovú terapiu priamo do mozgu batoľaťa. Izraelskí lekári dosiahli historický úspech, ktorý môže zmeniť budúcnosť liečby zriedkavých genetických ochorení. Ako informoval denník The Jerusalem Post, 8-mesačné bábetko sa stalo prvým pacientom na svete, ktorému lekári podali experimentálnu génovú terapiu priamo do mozgu. Na prelomovom projekte spolupracovali odborníci z detskej nemocnice Clalit Schneider v meste Petah Tikva, arabský vedec z hebrejského

Hľadajú medzi odborníkmi veľký optimizmus. Vedci upozorňujú, že ide o vôbec prvé použitie takéhoto typu génovej terapie priamo v mozgu človeka. Ak sa jej účinnosť a bezpečnosť potvrdia aj v ďalších prípadoch, tento prelom by mohol otvoriť úplne novú kapitolu v liečbe vzácnych genetických ochorení detí na celom svete. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Zajcej Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

0: O kráve Milke. Kde bolo, tam bolo, bola raz jeden dvor a v tom dvore bolo aj veľa všelijakých zvieratiek. V stajni ste mohli vidieť koníky, boli tam aj prasiatka.
1: Kroch, kroch, kroch, dobré ráno, dobré ráno. Kvík!
0: A mali aj maličké prasiatka. Radi papali z válova. A potom tam medzi nimi boli aj krásne kravičky, boli tam aj veselé sliepočky s malinkými kuriatkami.
1: My by sme už mali ísť aj do školy. Uvidíme, že či budeme mať aj nejakých nových kamarátov tam. No?
0: A tak sa smiali, pretože naozaj ožil celý dvor. Bol začiatok školského roka. Ale nie takého hociakého. Bol to začiatok farmárskeho školského roka. A všetky malé zvieratka, mláťatka, ako tieto malé kuriatka, malé mačiatka, žriebetka alebo teliatka, sa museli zapísať do základnej školy farmárskej.
1: Zakýkrikal riaditeľ školy Kohútik. Dobré ráno, milí žiaci. Vítam vás na začiatku školského roka. Verím, že sa všetci veľmi tešíte, pretože škola vás naučí životu.
0: Malé mačiatko sa ozvalo.
2: Miu, čo to znamená? Ja tomu vôbec nerozumiem.
0: Mamička mačička jej povedala. Nemusíš sa báť, toto je škola, kde ťa všetko naučia. Ako sa správne správať, ako správne jesť z misky, ako správne chlípať mliečko. Skrátka, budeš sa tu učiť aj o dvore, ako sa tu správame, aké sú pravidlá, premávky, pretože tu máme aj kone, aj kravičky a my sme maličké, tak aby sme sa náhodou nezrazili, jednoducho, aby sme vedeli, ako pekne spolu na tomto dvore žiť.
2: Miau, aj tak tomu nerozumiem, ale dobre.
0: Všetky deti sa zapísali do prvého ročníka a posadili sa do lavíc. Skamarátili sa, veľmi sa smiali každý jeden deň, pretože prežívali aj veľa zábavných situácií. Mali telesnú výchovu, kde preskakovali cez vrátka, ale len veľmi tajne, pretože cez vrátka sa preskakovať veľmi nemôže, pretože potom príde gazda a šup šup, rýchlo prehodí alebo privedie zvieratka späť, kam patria. Raz sa jeden koník predvádzal. Rozbehol sa, hop, preskočil cez ohradu, ale ako tak bežal, nabral takú rýchlosť, že sa vlastne chudáčik vôbec nevedel ani zastaviť. Pomoc! Pomoc, pomôžte mi! Rozbehli sa kravičky, rozbehli sa kozičky, rozbehli sa všetci, aby ho chytili, no ale nakoniec musel prísť gazda na svojom veľkom traktore a priviezol koníka späť.
1: Joj, to teda bola ale rýchlosť. Na budúce to už asi skúšať nebudem. A aj tak najlepšie je na tomto dvore.
0: Obed, obed, zakričala teta kuchárka kravička. A všetky zvieratká sa rozbehli, aby sa mohli aj dobre napapať. Jedno ráno priviezol gazda na tento náš gazdovský dvor nové zvieratko. Bola to vlastne rodinka. Kravičkovcov. Bola tam aj kravička Milka. Rodičia jej povedali. Milka, zajtra pôjdeš na školský dvor a zoznámiš sa so všetkými. Zapisujeme ťa do tejto farmárskej školy. Kravička teda prišla a naozaj sa cítila trošku zvláštne. Všetky deti už boli dobrí kamaráti. A ona nevedela vlastne, ako sa im prihovoriť a čo má vlastne robiť, ale vymyslela si zábavu. Všetkým deťom spievala mú, mú, mú, vymýšľala si rôzne pesničky, potom z toho celého vznikol múzikál a všetkým deťom sa to náramne páčilo. Študovala spolu s ostatnými anatómiu sliepky, históriu stajní a všetky zaujímavé predmety a cez prestávky sa rozhodla, že bude ostatných jednoducho zabávať. Dokonca robila kotrmelce. Takto sa deti každý jeden deň nesmierne tešili na to, že sa stretnú so svojou kamarátkou, veselou kravičkou Milkou. A múzikál potom dostal aj nové postavy. Statočné sliepočky, šikovných koníkov, nezbedných zajačikov. Skrátka, všetci si zahrali na konci školského roka a všetci rodičia na nich boli nesmierne hrdí. Kravička Milka sa stala obľúbenou kamarátkou.

pozrieme sa na to spolu zhora. Som Boh nových šancí, Boh, ktorý túži starať sa o teba, tak mi to podaj a nechaj, nech ti sú.

0: Príjemnite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní modlitieb za národy. Práve dnes sme vybrali ten náš. Budeme sa prihovárať za ľudí na Slovensku, za nás, obyčajných občanov, ale aj za ľudí, ktorí majú autoritu. A chceme tak žehnať nášmu národu, aby naozaj kráčal za Pánom Ježišom, aby sme mali nový život v ňom a aby sme boli ako národ naozaj premienianí jeho slovom, jeho prítomnosťou. Tak ak súhlasíte a chcete sa k tomuto pridať, poďme na to. Pane Ježišu drahý, ďakujeme ti, že to najlepšie, čo môžeme v živote urobiť, je priznať si, že ťa potrebujeme. Pane, ty vidíš Slovensko, ty vidíš naše premyšľanie, vidíš náš národ a keď na tento svet pozeráš a keď pozeráš na Slovensko a na nás ako jednotlivcov, tak si povieš, že nás tak miluješ, že pôjdeš na kríž za naše hriechy, zoberieš našu vinu na seba, aby sme my nemuseli byť odsúdení na poslednom súde a že hovoríš nám, že nám bude odpustené, ak v teba uveríme, ak túto tvoju milosť príjmeme. A Pane, ďakujeme, že ty túžiš, aby sme boli tvoji, tak sa modlíme za Slovensko, aby si preskúmal naše srdcia, aby si sa dotkol každého, kto si možno myslí, že je veriaci, že je vo vzťahu s tebou, ale nepozná úplne evanjelium, možno v živote ti neodovzdal celý svoj život taký, aký je. Pane, preskúmaj naše srdcia a prosím, aby sme sa na Slovensku neuspokojili s nejakou vierou, ktorá sa možno len na niečo hrá, alebo ktorá sa prejavuje len vtedy, keď je to akože potrebné. Ale Pane, prosím, aby sme si priznali vďaka tvojmu dotyku, Pane, tvojho Ducha Svätého potrebujeme, aby sa nás dotkol a vtedy, Pane, si môžeme uvedomiť, že sme biední bez teba, že ťa potrebujeme, Pane. Ak tvoje slovo hovorí aj v Žalme 12, že ty sa zastávaš tých, ktorí sú biední, tak Pane, ja sa hlásim ako prvá, že chcem byť tá, ktorá o sebe povie úplne s prehľadom, že je biedna bez teba a že ťa potrebujem. Pane Ježišu, ja ťa prosím o to, aby sme sa nebali toho, že ty skúmaš srdcia, ale aby sme sa toho chytili ako úžasnej príležitosti, že ten, ktorý nás úplne pozná, nás aj úplne miluje a úplne nám vie odpustiť každú jednu nečistotu, každý jeden hriech, Pane. Každý potrebujeme urobiť toto rozhodnutie na to, aby sme opäť boli v spojení s Bohom, pre ktorého sme stvorení. Pane, ja ťa prosím, aby na Slovensku jeden po druhom sa ľudia obracali k tebe, Pane, a chrbtom svetu, aby Slovensko mohol byť národ, ktorý duchovne ožije. O toto sa modlím. V mene Pána Ježiša Krista, Pane, prosím, aby ty si bol jediný Boh, ktorého Slovensko bude uctievať. V mene Ježiš. Amen.

0: vzduchom.
1: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Dnes sa budeme rozprávať o zmluvách. Radi by ste vedeli, prečo apoštol Pavol v Rimanoch 9 spomína viacero zmluv a nie iba jednu, možno tú novú, na ktorú sme my, kresťania, najviac fixovaní? Ak je tých zmluv viac, tak ktoré sú to? A ktorá z nich je tá najdôležitejšia? Dalo by sa povedať tá nosná, ku ktorej sa vzťahujú všetky ostatné. Ako súvisí zmluva s Abrahámom s novou zmluvou? Ak by ste sa radi o týchto veciach niečo dozvedeli, ste na správnej adrese. Práve v dnešnom Šabat klube budeme o tom hovoriť. A ktoré sú to tie štyri zmluvy, to vám môžem prezradiť hneď na začiatok. Je to zmluva s Abrahámom, zmluva s Mojžišom, nová zmluva a zmluva s Dávidom. Na prvý pohľad sa nám tieto zmluvy môžu zdať neprepojené, ako by jedna s druhou vôbec nesúviseli. Keď však stránky písma, ktoré o týchto zmluvách hovoria, preskúmame hlbšie, prídeme na to, že jednotlivé zmluvy spolu súvisia, sú prepojené a spoločne naplňajú Boží zámer spasenia sveta. Podkladom pre vytvorenie tohto Šabat klubu sú brožúry Malcolma Headinga pod názvom Biblický sionizmus. Malcolm Heading je reverend, bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem, v súčasnosti je pastorom zboru Olivovník v Tennessee, ktorý sám založil a celoživotne sa zaoberá Izraelom, vzťahom kresťanov s Izraelom, úlohou Izraela, úlohou veriacich z nežidovských národov. A v dnešnom Šabat klube vám prinesieme pohľad na zmluvu s Abrahámom v súvislosti s novou zmluvou. To je nosná téma dnešnej relácie. Príjemné počúvanie vám praje Andrea Švecová.

Milí poslucháči, pozrime sa na to, ako sa na zmluvu pozerá Boh, čo to pre neho znamená. Keď podrobne študujeme písmo, tak zistíme, že je to jednostranný záväzok, čo je až šokujúce. Jednostranná dohoda, ktorá je krytá Božím charakterom. Boh Biblie a dejín je ten, ktorý určuje lehoty a podmienky zmluvy a pozýva ľudstvo, aby ich prijalo, a keď ľudstvo tak učiní, užíva benefity zmluvy. Zmluvy vždy prinášajú záchranu, vyslobodenie, spasenie. Podľa apoštola Pavla ľud Izraela tieto zmluvy sprostredkováva alebo dáva svetu. Izrael je Boží nástroj na rodenie a Pavel

jednotnom čísle. Ale hovorí, že od ľudu Izraela sme dostali zmluvy. Plurál. Skúsme sa pozrieť na zjavenie. Hovorí sa tu o vznešenom povolaní veriacich. Ján 7. zborom, ktoré sú v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. A od 7 duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý si nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a sila na veky vekov. Amen. Na základe čoho môžeme premýšľať o sebe, že sme kráľmi a kňazmi? Našim predurčením nie je byť iba svätý alebo Božie deti. V skutočnosti sme povolaní vytvárať kráľovstvo. Sme teda kráľmi a jedného dňa budeme s Ježišom vládnuť nad svetom. Tieto verše zo zjavenia nám odkrývajú, že sme povolaní byť kráľovským kňazstvom na základe nášho prebývania v Kristovi. Zjavne sme už teraz súčasťou kráľovstva Božieho a do istej miery vládneme v živote skrze Ježiša Krista. Isté, že príde plnšie vyjadrenie tohto, po tom, čo sa Ježiš vráti ako kráľ kráľov a ustanoví svoje mesianske kráľovstvo. Na základe čoho bude inaugurované toto kráľovstvo? O tom po chvíli hudby.

Písmo v Zjavení nás pozýva plniť úlohu kráľov a kňazov. Sme tými, ktorí sú súčasťou Božieho kráľovstva. Na základe čoho ustanoví Ježiš, keď sa vráti ako kráľ kráľov, svoje mesianske kráľovstvo? Ako dôsledok implementovania poslednej veľkej zmluvy v histórii, Dávidovskej zmluvy. Zhrnuté a podčiarknuté, Ježiš sa čoskoro vráti ako koreň, výhonok, mládnik Dávidov. Božia zmluva uzavretá s Dávidom sa naplní. Jeho veľký pravnuk bude vládnuť v Jeruzaleme nad zemou. V dejinách spásy teda máme dočinenia so štyrmi zmluvami. So zmluvou s Abrahámom, s Mojžišom, s novou zmluvou a so zmluvou s Dávidom. Čo myslíte, keby sme v kresťanskom zhromaždení položili otázku, ktorá zo zmluv Biblie je najdôležitejšia, aká by bola odpoveď? Myslím si, že odpoveď by bola nová zmluva. A podľa Malcolma Headinga by to bola nesprávna odpoveď. Najdôležitejšou zmluvou v Biblii je zmluva s Abrahámom. Je to najväčšia zmluva v celej histórii. O uzavretí a potvrdení zmluvy sa dočítame v knihe Genesis, v kapitolách 12, 15 a 17. V Genesis 12 stojí: A Hospodin riekol Abramovi: Výjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. Verš 7 z 12. kapitoly hovorí: A Hospodin sa ukázal Abramovi a riekol: Tvojmu semenu dám túto zem. A postavil tam oltár Hospodinovi, ktorý sa mu ukázal. Malcolm Heading sa vo svojej brožúrke pýta, prečo tvrdím, že toto je najväčšia zmluva. Pretože zmluva s Abrahámom je zmluvou rozhodnutia. Ustanovuje Božie rozhodnutie spasiť svet. Keď zmluva s Abrahámom je zmluva rozhodnutia Boha spasiť svet, tak ako by sme mohli charakterizovať novú zmluvu? A ako so zmluvou s Abrahámom nová zmluva súvisí? O tom si niečo povieme o chvíľočku.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, zmluva s Abrahamom je aktom, že Boh sa zaviazal spasiť svet. A ako zmluva s Abrahamom súvisí s novou zmluvou, na to sa ideme pozrieť teraz. Novú zmluvu by sme mohli charakterizovať ako zmluvu o schopnosti. Ustanovuje schopnosť Boha spasiť svet. Nová zmluva je nepostrádateľná, podstatná zmluva v Biblii, no najdôležitejšia nosná zmluva je práve zmluva s Abrahamom. Malcolm Heading to načrtáva vo svojej brožúre Biblický sionizmus takto. Keby ste dozajtra rána potrebovali 200 000 dolárov a ja mám 1 000 000, tak samotná skutočnosť, že ja tie peniaze mám, vám nepomôže. To, čo reálne potrebujete, je moje rozhodnutie vám tie peniaze dať. A takto môžeme porozumieť rozdielu medzi zmluvou s Abrahamom a novou zmluvou. So všetkou bázňou, tých 200 000 by mohlo predstavovať pána Ježiša jeho vykupiteľské dielo na kríži a v zmluve s Abrahamom je zakotvené kľúčové rozhodnutie tie peniaze uvoľniť, dať. A to je to Božie rozhodnutie spasiť svet. A preto vás možno bude zaujímať, že podľa písiem Nového zákona je prvou proklamáciou evanjelia práve zmluva s Abrahamom. Evanjelium nezačalo Matúšom, ako sa mnohí domnievame, evanjelium začalo pred 4000 rokmi Abrahamom. V Galatianoch 3 sa o tom píše. A písmo predvidiac, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, predzvestovalo Abrahamovi. Požehnané budú v tebe všetky národy. Takže prvé proklamovanie evanjelia bolo dané Abrahamovi, keď mu Boh povedal, že sa rozhodol spasiť svet, nájsť stratený svet. Možno je zaujímavé zvedomiť si túto skutočnosť. Pre mnohých z nás to môže byť iba taká technikália, ale pravdou je, že nikto nikdy nenašiel Ježiša, lebo Ježiš nebol stratený. Ježiš našiel nás, lebo stratení sme boli my. Kto z vás je taký človek, ktorý má 100 oviec a keď stratí jednu z nich, nezanechá tých 99 na púšti a nejde za tou stratenou, dokiaľ ju nenájde? A keď nájde, vezme na svoje plecia a raduje sa. A keď príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju ovcu, ktorá sa stratila. Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom činiacim pokánie väčšia ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Hádam ani neexistuje rukolapnejší príbeh z evanjelií ako tento, ktorý by pojednával o tom, že sme boli stratení. Čo myslíte?

Abrahamovská zmluva je rozhodnutím, ktorým sa Boh zaväzuje spasiť svet. A to ju stavia do polohy najvýznamnejšej zmluvy v histórii. Je tiež zmluvou, ktorá ustanovuje národ Izrael a zem Kanán ako prostriedok spasenia sveta. Ako môže Boh padlému svetu komunikovať svoje rozhodnutie, že ho chce spasiť? Robí to práve cez zmluvu s Abrahamom, v ktorej sú obsiahnuté dva momenty. Prvý z nich ustanovuje rozhodnutie Boha spasiť svet. A druhý predurčuje ľud Izraela ako prostriedok spasenia sveta. Izraelský ľud je tým prostriedkom, cez ktorý Boh svoje rozhodnutie spasiť svet dáva na známosť svetu v čase. Takže nová zmluva je zmluvou schopnosti. Je najhlavnejšou zmluvou v Biblii spolu so zmluvou s Abrahamom, ktorá je však najdôležitejšia, lebo tvorí ten základ. Možno vás bude zaujímať, kde je reč o novej zmluve, kde sa s tým stretneme prvýkrát. Explicitne sa o tom píše v Jeremiášovi. A bude, že ako som bdel nad nimi, aby som ich plienil a boril, búral a hubil a trápil, tak budem bdieť nad nimi, aby som ich budoval a sadil, hovorí Hospodin. Reč je tu samozrejme o jeho zmluvnom ľude. Hľa idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci som sa ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce. A budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viacej učiť druh druhá ani brat brata hovoriac, poznajte Hospodina, lebo ma budú znať všetci, od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Takto hovorí Hospodin, ktorý dáva slnce za svetlo vo dne, ustanovenia mesiaca a hviezd za svetlo v noci, ktorý búri more, takže hučia jeho vlny, a ktorého meno je Hospodin zástupov. Akže uhnú tieto ustanovenia spred mojej tvári, hovorí Hospodin, vtedy prestane aj seme Izraelovo byť národom pred mojou tvárou po všetky dni. Toľko úryvok z prorockej knihy Jeremiáša z 31. kapitoly.

Milí poslucháči, žiada sa mi ukončiť slovami z Jeremiáša o tom, aký je Boh vášnivý, o tom, ako nás hlboko miluje a o odpovedi jeho ľudu na jeho volanie. Takto hovorí Hospodin, zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od slz, lebo tvoja práca má svoju mzdu, hovorí Hospodin, a navrátia sa zo zeme nepriateľa. A tvoja budúcnosť má svoju nádej, hovorí Hospodin, a synovia sa navrátia do svojho kraja. No počul som Efraima, že sa žaluje. Skáral si ma a som pokáraný ako telia nepriučené jarmu. Navráť ma a navrátim sa, lebo ty, o Hospodine, si môj Boh. Lebo potom, keď sa navrátim, budem sa kajať a keď sa poznám, uderím na svoje bedrá a poviem, hanbím sa, rumeniem od studu, lebo nesiem potupu svojej mladosti. Či mi je Efraim drahým synom? Či je rozkošným dieťaťom? Lebo kedykoľvek hovorím proti nemu, vždy sa len rozpomínam na neho. Preto aj sú moje vnútornosti hlboko znepokojené za neho. Istotne sa zľutujem nad ním, hovorí Hospodin. Nastavaj si znamení, vytýč si dráhu kolami, uprav svoje srdce na Hradsku, na cestu, ktorou si išla. Navráť sa, panno Izraelova, navráť sa do týchto svojich miest. Takto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraelov. Ešte povedia toto slovo v zemi Júdovej a v jeho mestách, keď dovediem späť ich zajatých, nech ťa požehná Hospodin príbytku spravodlivosti, vrchu svetosti. A budú v nej bývať Júda a všetky jeho mestá spolu, oráči a tí, ktorí tiahnu so stádom, lebo zavlažím unavenú dušu a každú zármutkom hinúcu dušu nasýtim. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Bratia, sestry, už prednedávnom sme vstúpili do nádhernej kapitoly zjavenia Božieho. Je to Evangelium podľa Jána 3. kapitola. Tam sme hovorili, teda brat Peťo hovoril o tom očisťovaní alebo o krste. To je tá druhá polovica tejto kapitoly. Chceme sa ale pozrieť aj na tú prvú polovicu počas tohto mesiaca. Chcel by som ešte predtým, teda ako vstúpime do 3. kapitoly, aby sme si len spomenuli, čo bolo v 2. kapitole, lebo je to celkom dôležité. Pán Ježiš teda vstúpil do Jeruzalema, je na veľkonočných sviatkoch a je len tak veľmi stručne napísané, že robil znamenia. Takže robil zázraky, mnohí ľudia to videli a nejakým spôsobom v neho uverili, ale potom napísané, že ale on sa im nezveril. A tam je veľmi dôležité slovo napísané aj pre nás, aj pre dnešný text. Takže poprvé to, že mnohí už videli tie znamenia, takže videli tie Božie skutky a museli sa nejako k ním postaviť. Mnohí teda v neho uverili. A druhá vec je to, že je napísané práve v tom závere, že pozná, čo je vo vnútri človeka. Nie je potrebné, aby mu niekto vydával nejaké svedectvo a tam niektorí zrejme možno, že sa ho aj snažili nejako presviečať, ale teda on vedel, čo je v človeku. A teraz prichádzame do 3. kapitoly, kde prichádza jeden takýto človek. To je Nikodém. A presne u neho sa ukáže to, že on videl tie zázraky, nejako na nich reagoval a potom, že pán Ježiš presne vedel, čo je v jeho vnútri. Takže je to konkrétny príklad, kde videl, čo konkrétny človek prežíva, kde v 2. kapitole to len všeobecne vie, čo je vo vnútri človeka. Tu presne ukáže, že vie, čo prežíva Nikodém a čo potrebuje počuť. Nájdeme si teda spoločne Evangelium podľa Jána, 3. kapitola 1 až 10. Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém. Bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje kam chce. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Na tomu Nikodém odpovedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a toto nevieš. A celý tento text je akoby, nie akoby, jasné vyučovanie pre Nikodéma, niečo, čo nevie. Niečo, čo mal vedieť. Ježiš hovorí: Ty si učiteľ v Izraeli, toto nevieš. Niečo, čo mal vedieť a nevie. Zároveň pán Ježiš vysvetľuje niečo nádherné o spasení človeka. Poďme ale teda postupne od prvého verša sa dozvedáme, teda, že medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. Takže vidíme už teraz konkrétneho človeka, ktorý prichádza k pánovi Ježišovi. To, že bol farizej, nám napovedá celkom veľa a je to dosť zaujímavé, že sám prichádza za Ježišom. Ak poznáte trošku vzťah pána Ježiša s farizejmi alebo naopak farizejov k pánovi Ježišovi, tak nebol to veľmi dobrý vzťah. Farizeji nadávali na Ježiša, Ježiš ich považoval za pokrytcov. No ale je tu jeden medzi nimi, ktorý prišiel. Takže bol to jeden popredný muž medzi Židmi, bol to jeden z tých, ktorý mal naozaj medzi Židmi skutočnú moc. V tej Jeruzalemskej rade bol to expert na starú zmluvu, pán Ježiš ho nazýva učiteľ Izraela. Expert na starú zmluvu, bol mocný, vplyvný, bohatý, bol vzdelaný, bol inteligentný. Ako učiteľ, ako farizej znamená, že to je frakcia spomedzi učiteľov, vieme, boli tam saduceji, farizeji, niekedy sa stretávame so zákonníkmi a s ďalšími inými skupinami. On bol farizej. Takže držal sa zákona Mojžišovho, preto aj to vysvetlenie, ktoré mu pán Ježiš dáva, je zo zákona Mojžišovho, alebo teda zo starej zmluvy. Uznával celú starú zmluvu. Vieme, že v tom čase nie všetci Židia uznávali celú starú zmluvu. niektorí uznávali len 5 kníh Mojžišových. On uznával celú starú zmluvu. Takže aj spisy, aj prorokov, alebo kráľovské knihy, aj Mojžišovú zmluvu, alebo Mojžišové knihy samozrejme. Taktiež farizei boli typickí tým, že okrem toho, že uznávali celú starú zmluvu, tak dodržiavali aj tzv. Ustanovenia starších. V skratke, na vysvetlenie, jednoducho riadili sa mnohými ďalšími pravidlami, ktoré vznikli z tradície. Z výkladu nejakých múdrych ľudí a mali pripravených mnoho a mnoho a mnoho príkladov, príkazov, podľa ktorých sa chceli riadiť. Ježiš ich ale nazýval pokrytcami, pretože mnohokrát svoju pobožnosť len ukazovali verejne, aby to bolo vidieť, akí sú oni zbožní. No pritom mnohým z nich šlo len o popularitu, šlo len o zisk, nie o spásu ľudí, len o striktné dodržiavanie svojich vlastných pravidiel, ustanovení starších židovskej tradície. Ale čo je veľmi dôležité je to, farizei verili vo večný život. Verili, že prichádza Mesiáš, záchranca Izraela. Taktiež sa nazdávali, že to budú práve oni, ktorí oznámia svetu, kto je Mesiáš. Možno očakávali, že tiež Mesiáš bude v priateľskom vzťahu voči farizeom. Lenže Pán Ježiš volal k spáse, volal k pokániu, volal k znovuzrodeniu aj farizeov, tak volá teraz aj Nikodéma. Pokračujeme ďalej do druhého verša. Takže tento Nikodém, a už vieme trošku viac o ňom, prišiel k Ježišovi. Kedy? V noci prišiel. Povedal mu, rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Prichádza teda v noci sa rozprávať s Pánom Ježišom. Možno sa pýtame, že a prečo prišiel v noci? No, je na to veľa dobrých dôvodov, prečo prišiel práve v noci. Jeden z dôvodov, teoreticky, možno, že môže byť aj jeho popularita, lebo nie všetci si mysleli, že Ježiš je od Boha, ale je tu napísané, že Nikodém a ešte niektorí si mysleli, že je od Boha. Ďalší dôvod, prečo prišiel večer alebo v noci, bol ten, že aby mohol mať s Ježišom dlhší rozhovor. Tie Ježišové dni, keď čítame, čo všetko on robil, ako uzdravoval, ako vyučoval, ako robil znamenia, divy, stále bol obkolesený nejakými ľuďmi a keď nie, tak učeníkmi, tak aby mohol mať s Ježišom rozhovor, tak našiel nejaký konkrétny čas. Keď Ježiš pravdepodobne nebol až tak zanepráznený a mal čas. No tu, bratia a sestry, je dôležitá vec, pretože teraz hovoríme o Nikodémovi, no v niečom by sme mali rozmýšľať aj o sebe. Lebo tento rozhovor je zapísaný aj pre nás ako Božie slovo. Teda jedna z vecí, čo si môžeme všimnúť, je

A jedni hovoria, o, tak to je od Beelzebula, to je od diabla, ale on a ešte niektorí, lebo hovorí plurál, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Takže on sa nepridáva k tejto skupine, že to sú nejaké diabolské skutky, ale on hovorí, prišiel si od Boha, vieme to, iste to vieme, je to tak. A odôvodnenie, on vidí tie zázraky a hovorí, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Všimli sme si, bratia a sestry, jednu dôležitú vec v tomto vyznaní. Prečo prišiel Nikodém za Ježišom? Prečo ho až dvakrát nazýva učiteľ? Rabi a potom učiteľ. No vyzerá to tak, že Nikodém ako učiteľ Izraela ide za niekým, kto je ešte väčší učiteľ. Lebo veril, že je od Boha. Hľadal niečo. Hľadal nejakého učiteľa. A je tu učiteľ, o ktorom verí, že je od Boha. Chce sa s ním rozprávať. Tu, bratia a sestry, vstupujeme do 3. verša. Ježiš, a je zaujímavé, že Ježiš mu odpovedal. A možno si budem hovoriť, ale veď sa komu odpovedal, veď mu nejako neodpovedal. Ježiš mu odpovedal. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. No tak Nikodému hovorí, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia. Pán Ježiš na to odpovedá nejako úplne inak. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. No lenže toto sa nádherne spája so záverom 2. kapitoly. Ako? Ježiš presne vedel, čo je v jeho vnútri. Tu máme ten konkrétny príklad. Ježiš rozpoznal a vedel presne, čo rieši, čo je dôležité pre Nikodéma. Vedel, že niekde v sebe rieši otázku spasenia a Ježiš to rozpoznal a preto prichádza rovno k veci. Pán Ježiš vie, čo je v Nikodémovo vnútri, vie, čo je v našom vnútri. Preto nebudeme prekvapení, že Pán Ježiš ide rovno k veci s Nikodémom a nereagoval mu nejako na to, že čo mu doteraz hovoril. No a to, čo mu odpovedá, je zásadná vec pre Nikodéma. Mení to celý jeho svet. Totálne mení. Ježiš hovorí Nikodémovi, človek môže byť spasený. Človek môže vojsť do nebeského kráľovstva. Ale jedine vtedy, ak sa narodí znova. Človek potrebuje nový život. Takže nejde len o to, že to nejako dokáže svojimi skutkami, že sa nejako napraví, že niečo začne robiť, niečo prestane robiť, ale sa musí narodiť znova. A čo vlastne vyjadruje Pán Ježiš tým 3. veršom? To nedokáže žiadny človek. Nikto sa nerozhodol len tak sa narodiť. Boh je stvoriteľ života. Iba Boh dokáže vytvoriť nové stvorenie. Iba On dokáže nadprirodzene spôsobiť, že sa človek narodí znova. Všetky tie slova, ktoré sme doteraz čítali, vôbec nie sú napísané náhodou, sú pre nás veľmi dôležité. Ani poznámka, že bol, čiže bol učiteľ Izraela, alebo to, že bol popredný muž medzi Židmi, alebo to, že bol farizej, nič nie je náhoda. Pretože Ježiš poznal Nikodémovo vnútro a vedel, ako rozmýšľa farizej. Ako rozmýšľa farizej? Čo môžem urobiť, aby som dostal spásu? S čím mám prestať, aby som mohol vojsť do nebeského kráľovstva? Celý jeho svet bolo o skutkoch. Čo robiť, čo nerobiť? Pravidlá také. Pravidlá z Božieho zákona, pravidlá z ustanovení starší, pravidlá z rôznej tradície židovskej. Keď to dodržíš, tak nebeské kráľovstvo pripravené. Pán Ježiš mu odpovedá, že celý tento jeho postoj je úplne nesprávny. Pán Ježiš vôbec nezačína nejakými skutkami. Musíš sa znova narodiť. Celé to myslenie, ktoré si mal doteraz, je nedostatočné. Nejako si nemôžeš zaslúžiť spasenie. Je to iba Božie dielo spásy, ktoré vytvoril on sám. Boh je záchranca, Boh je spasiteľ. Nikodém, 4. verš, mu na to odpovedá logicky. Je celkom možné, že aj ja by som takto odpovedal, alebo aj mnohí z nás. Nikodém mu povedal, ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Táto poznámka a tieto vety, ktoré vyjadruje Nikodém, vyjadrujú to podstatné, s čím prichádza Nikodém. A to je to, že Ježiš, ty mi vlastne hovoríš, že to je ľudsky nemožné. Tak ako je pre človeka nemožné, aby vošiel znova do lona svojej matky a narodil sa, tak je toto ľudsky nemožné. Možno, že začína ako si rozumieť, že celý život sa snažil dostať do nebeského kráľovstva. Teraz mu Pán Ježiš hovorí, že jediný spôsob, ako sa dostať do nebeského kráľovstva, je spôsob, ktorý je pre neho ľudsky nemožný.

ktorý je pre neho ľudský neuskutočniteľný. Tak, ako sa starý človek nemôže vojsť do lona svojej matky a znova sa narodiť. Prvýkrát si možno, že uvedomil, alebo prvýkrát môžeme vidieť to, že toto je ľudsky nemožné, musí zasiahnuť Boh. A teraz presne toto začne vysvetľovať Pán Ježiš Kristus. A ja verím, bratia, sestry, že po týchto slovách Nikodém musel byť v šoku. Je možné, že aj my, keď teraz toto počúvame, tak si hovoríme, že ale potom ako? Veď sme tu, veríme v Pána Ježiša Krista, ako to, že je to nemožné? No ľudsky to je nemožné. Čítajme 5. verš. Ježiš odpovedal, amen, amen, teda verne, verne, alebo skutku, skutku ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Takže neustále sa opakuje vojsť do Božieho kráľovstva, Pán Ježiš používa rôzne príklady, taktiež Pán Ježiš neustále hovorí o narodení. No a keď hovoríme o narodení sa, a tu už druhýkrát, tak ukazuje na to, že toto je mimo našich rúk. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. Pán Ježiš mu nedáva 10 spôsobov ako na to. Alebo nedáva nový zoznam zákonov. Hovorí, ak sa niekto nenarodí, najprv bolo znova, teraz je z vody a z ducha. Nikodém teda chcel vedieť, že dobre, áno, je to teda pre mňa nemožné, je to ľudsky nemožné, ale ako sa to môže stať? Vidíme aj v 9. verši, on sa zaujíma, ako sa to môže stať? Tak Ježiš mu to prirovnáva k vode a k duchu. Toto teda mohlo slúžiť pre Nikodéma ako pomôcka. A bratia, sestry, znova pripomínam, že žiadne z tých slov doteraz napísaných nie je náhoda. Všetko má slúžiť k tomu, aby sme aj my postupne rozumeli, že toto je farizej, takže znalec zákona. Toto je Nikodém, učiteľ zákona, učiteľ Izraela. Popredný medzi Židmi. Skúsme si to predstaviť. Pán Ježiš mu chce niečo vysvetliť, niečo kľúčové, dôležité vysvetliť. A v tom 10. verši zďaleka nekončí, na budúce si povieme ďalej, čo je napísané. Stále pokračuje príklady zo starého zákona. Príklady zo starého zákona. To bolo zjavenie, ktoré poznal. To bolo zjavenie, ktoré mal. Ty si učiteľ Izrael, toto nevieš? Ježiš ho odkazuje neustále na starú zmluvu. Tak spomen si prvý príklad. Voda a duch. Voda a duch. Kde to je? Kde je o tom napísané? Nájdeme si, bratia, sestry, Ezechiela 36, 25 až 28. Prorok Ezechiel 36, 25 až 28. Ja budem čítať, aby sme si všimli tú vodu a toho ducha. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn. I od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Keď sme čítali ten 25. verš, Boh dáva zjavenie cez Ezechiela, cez proroka Božiemu ľudu, že prichádza obdobie, kedy ľudia budú pokropení čistou vodou. Tak vidíme tú vodu. A budete očistení od všetkých svojich poškvrn. Od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce, nového ducha do vášho vnútra. Ostránim kamenné srdce. Dám svojho ducha, takže Božieho ducha, do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovali a plnili moje nariadenia. Bratia, sestry, čo sme sa dozvedeli kľúčové v týchto veršoch? Učiteľ zákona chce počuť, že zachovávať, plniť nariadenia. Možno aké nariadenia? Čo mám plniť? No Pán Ježiš vysvetľuje, najprv sa narodiť z vody, najprv sa narodiť z ducha. Najprv je potrebné byť pokropený čistou vodou od Boha. A čo znamená čistou vodou? Očistený od všetkých svojich poškvrn, od všetkých modiel, od všetkých hriechov. Toto musí prísť. A kto to robí? Čítali sme. No Boh to urobí. Taktiež je potrebné nové srdce. Takže Boh dáva nové srdce. Je potrebný nový duch? Boh dáva nového ducha. Odstránim kamenné srdce z vášho tela. Dám svojho ducha, prichádza duch Boží dovnútra. A skutky sú kedy? A Boh spôsobí. Celá táto zmena, celé toto znovuzrodenie, toto nové narodenie z vody a z ducha, Boh cez to spôsobí, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Bratia, sestry, Nikodém toto chcel, ale nevedel, že najprv musí prísť očistenie hriechov
čistou vodou Božou. Nevedel, že musí prísť nové srdce, úplne nový život, úplne nové narodenie, úplne nový duch. A potom Boh spôsobí to nasledovanie, aké si on praje, podľa jeho ustanovení. Toto všetko urobí Boh. Toto je jeho dielo. Toto nie je dielo človeka. Alebo Nikodém, spomen si na Jeremiáša, kde Boh sľubuje, že vytvorí nový národ, ktorému dá nové srdce, napíše do tých nových srdc Božie zákony. Tak to už je Ezechiel, to už je Jeremiáš. Toto všetko je o znovuzrodení. Nikodém chcel nasledovať Boha, ale Ježiš mu vysvetlil, že Božie skutky a nasledovanie začína znovuzrodením. Novým narodením. Úplnou výmenou vnútra. A to sa preukáže novým životom. Zmenou života. Novým smerovaním za Bohom. Alebo ďalšia vec, kde je vidieť vodu a ducha, to už je tretia vec. Tretí text Božieho slova. Dávid v Žalmoch o tom píše. Žalm 51, známy text, ja budem čítať 3. verš, 4., 7., 9. a od 12. do 14. A všímajme si znova, bratia, sestry, tú podstatu. Odstránenie hriechov, očistenie, takže voda, naplnenie duchom. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Toto je potrebné. Odstránenie pre Božie milosrdenstvo, odstránenie našich hriechov. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Zmýva sa vodou, to je Ezechiel, to je Jeremiáš. Zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Toto je potrebné pri znovuzrodení. 7. verš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Človek začína ako hriešny. Potom 9. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Dávid tomu to perfektne rozumie. Naplnený Božím duchom vyznáva, toto je potrebné pre človeka. Zbaviť sa hriechu, a to dokáže iba Boh. To vyznáva Ezechiel, to vyznáva Jeremiáš, to vyznáva teraz aj Dávid, alebo teda Žalmy. Ďalej, 12. verš a 14. verš. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. To je už tretí text, kde neustále čítame o tom, že je potrebné, aby Boh stvoril nové, čisté srdce. Kde je potrebné, aby prišiel Duch Svätý. Voda a duch. Voda a duch. Človek potrebuje očistenie od hriechov, od Boha. Potrebuje, aby Boh v ňom stvoril čisté srdce, aby bol narodený z Ducha Svätého. Nikodém, ty si učiteľ v Izraeli. Je celkom možné, že ako farizej, ako učiteľ v Izraeli, možno, že tieto texty je vedel na spameť. Je to celkom možné. Tak mu pripomína, že Ezechiel to učí, Jeremiáš to učí, Dávid to učí. Jednoducho pri znovuzrodení musí byť človek duchovne očistený. Potrebuje dostať nové srdce, potrebuje dostať nového ducha, nové postavenie. Musí sa stať úplne novým stvorením a toto robí Boh. Preto, bratia, sestry, chceme stále vyznávať aj z tohto miesta a vyučovať, že spása nie je o tom, že ja som sa niekedy rozhodol ísť za Ježišom. Ja som sa niekedy prihlásil a rozhodol som sa ísť za Ježišom. Áno, vyzývame k tomu jednoznačne. Treba ísť za Ježišom. Ale spasenie je znovuzrodenie. Preto, drahý brat a sestra, drahí priatelia, keď sa považuješ sa za, možno, že za kresťana, ale tento nový život nasledovania Pána Ježiša Krista nemáš, je celkom možné, že si nikdy znovuzrodený nebol. Lebo spása je o znovuzrodení. Nový život v naplnení od Ducha Božieho. Keď veríš v Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel na túto zem, aby zaplatil za naše hriechy, tak keď prijímaš, tak vyznávaš svoje hriechy, žiadaš o očistenie ako Dávid, prosíš o odpustenie, vyznávaš ako Dávid, že jednoducho si hriešný a potrebuješ pomoc od Boha. Boh prichádza so svojim odpustením, dáva nový život, dáva nové srdce a potom sme schopní nasledovať Pána Ježiša Krista. Je dobré aj dnes dobre skontrolovať svoj život. Či máme takýto nový život od Pána Ježiša Krista? Či máme život pokánia? Či máme život skutočného nasledovania? 6. verš, takže Jan 3, 6. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. To je ďalšia pomôcka pre Nikodéma, ďalšia ukážka na starú zmluvu. Spomíname si, čo je v Genesis 6? Človek je telo. Ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavečne naklonené len k zlu. To je tesne pred potopou, potom prišla potopa. Genesis 6, 3 alebo Genesis 6, 5.
Job 14 hovorí, žiadny človek nedokáže očistiť sám seba. To, čo plodí telo, je znova len telo. Človek je hriešný od narodenia. Potrebuje, aby sa stalo toto, čo sa narodilo z ducha, je duch. Narodenie z ducha Božieho. Toto potrebuje človek, aby mohol vojsť do nebeského kráľovstva. Potrebujem sa narodiť z ducha Božieho. A toto robí Boh. Toto Boh urobí pri skutočnom obrátení. Pre nás to urobil, ktorí v Neho veríme, aj pre ďalších, ktorí ešte uveria. Potrebujeme teda, aby sme neboli už len telo, ale aby náš duch bol oživený, teda respektíve znova narodený, aby sme mali tú Božiu prirodzenosť. Nemôžeme žiť v Jeho kráľovstve, ak nie sme účastníci Božej prirodzenosti. Tá narodený z ducha Božieho, nové stvorenie, a to je Boží zázrak. Preto Pán Ježiš až tak, ako by s takým výkričníkom hovorí v 7. verši. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Takže pre toto všetko, čo je napísané, pre toto všetko, čo je zjavené, sa jednoducho nečuduj, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Lebo človek bez znovuzrodenia je len telo. Nie je duch. Nemá živého ducha. Nie je duchovne narodený. Nie je uspôsobený pre život v nebeskom kráľovstve. Je len hriešný, ktorého smerovanie je do smrti. Aby si mohol vojsť do nebeského kráľovstva, musíš sa znova narodiť. 8. verš. Vietor veje kam chce, počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Pán Ježiš ešte ďalším spôsobom ukazuje Nikodémovi, že spásu nemá pod kontrolou. Je to mimo jeho rúk, mimo jeho schopností. Pre neho je to nemožné. Duch Boží dokáže stvoriť nového človeka v Nikodémovi. Jedine Boh má schopnosť spôsobiť, že sa človek narodí z ducha. Tak ako neovládaš vietor, nemôžeš uchopiť, ako mu nemôžeš rozkazovať, nevytvorí sa, kedy ty chceš, tak si bezmocný, Nikodém. Teraz, bratia a sestry, skúsme porozumieť, čo sa tu vlastne deje, čo Pán Ježiš vysvetlil Nikodémovi, čo vysvetľuje dnes nám, že sme bezmocní. Čo nás to učí, keď sa dozvedáme, že sme bezmocní? Že sa nemôžeme znovu narodiť, sami zo seba nejako, sami sa rozhodneme, že sa nevieme narodiť z ducha len tak, že sa nestaneme tým duchom len tak, že nie sme uspôsobení na nebeské kráľovstvo, že sme bezmocní, že to nemáme v rukách, že to nevieme ovládať, že to nevieme spôsobiť. Čo sa vtedy musí stať? Všetky tie slová vedú Nikodéma k jednej dôležitej veci. Nikodém, vzdaj sa. Viete, čo to muselo, toto vyučovanie pre farizea, učiteľa zákona, to musel byť úplný obrat života. To muselo byť celý jeho svet sa jednoduché hore nohami. Pre neho to musel byť taký šok, že si to ani nevieme predstaviť. Ktorý bol učený, že ty to máš vo svojich rukách, len dodržiavaj zákon. Len dodržiavaj nariadenia starších. Len dodržiavaj tradíciu. Presný opak toho, v čom žil doteraz. Presný opak toho. Vzdaj sa. Jediné, čo ostáva nám, čo ostáva Nikodémovi, čo ostáva človeku, je, ako Dávid v žalme, pokoriť sa pred Bohom, vyznávať svoje hriechy, vyznávať svoju nekompatibilitu s nebeským kráľovstvom, vyznávať, že nemáme žiadne zásluhy sa tam dostať, a iba žiadať o odpustenie. Žiadať o nové srdce, žiadať o Božieho ducha. Iba žiadať a spoľahnúť sa na Božiu milosť, že sa zľutuje. To je jediná nádej. Iba sa pokoriť, iba v pokání žiadať Boha. Vyznávať svoju nedostatočnosť, vzdávať sa pred Bohom. A vtedy, viete, bratia, sestry, toto vyučovanie, čo Pán Ježiš mu dáva, bude pokračovať ďalej, toto vôbec nie je o tom, že Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, toto nie je pre teba možné, ľudské je to nemožné, tak sa vzdaj a čau, choď preč. Celé vyučovanie je o tom, že je tu možná spása. Je možné prísť do nebeského kráľovstva. Len to spasenie musí urobiť Boh. A ukazuje mu to krásne zo starého zákona, ukazuje to aj nám dnes, ako je to možné. Takže dielo spásy je Božie. Spasiteľ je iba Boh. Všetko dokonal a dokončil On cez Pána Ježiša Krista. Na kríži a potom pri zmrtvých staní. Kto založil cirkev? Ako to vzniklo? Tiež Boh poslal Ducha Svätého. Všetko z Božej milosti Boh robí a Boh pôsobí. Tak aj Boh stvorí nový život v človeku. Lebo my sa nedokážeme sami z vlastného nejakého rozhodnutia sa znova narodiť. A ešte aj narodiť sa z vody a z ducha. To musí spraviť Boh. Do neba sa dostanú iba títo ľudia.
keď teraz počujeme toto evanjelium, keď teraz počujeme túto dôležitú výzvu, ak je tu ešte niekto, kto neverí v Pána Ježiša Krista, kto jednoducho toto je novinka pre ňoho, tak je tu jasná výzva. Padni pred Bohom. Pokor sa, tak ako Dávid. Vyznávaj, žiadaj a tá výzva bude naplnená. Boh s veľkou radosťou, lebo to je jeho túžba, príde, tak ako znovu zrodil mňa, ako znovu zrodil mnohých z nás, tak dá nové narodenie pre ďalších, ktorí sa takto pokoria, ktorí takto budú vyznávať a budú žiadať s úplným presvedčením, že toto je iba od Boha. S úplnou vierou. Tam sa ukáže tá viera, že Bože, ja verím, že nové narodenie, to len ty môžeš spraviť v môjom živote. Pán Ježiš sa teda aj dnes chce s nami o tom rozprávať. Vyjadrite, že je blízko. Chceš sa aj ty, chceme sa aj my dnes rozprávať o tom s ním, ktorý ste od Boha už prijali nový život, ktorý ste znovu zrodení, tak tento text a to vyučovanie zo starej zmluvy je pre nás úžasným pozbudením. V čom? No lebo, keď máme nové srdce, keď máme Božieho ducha, Božou túžbou v našich životoch bude to chodenie podľa jeho ustanovení. Bude nám v tom pomáhať, bude vám v tom pomáhať. Bude dávať sily, bude dávať ovocie, bude dávať výsledky. Je to pozbudenie aj v tom, že bratia a sestry, jednoducho keď vieme, že toto znovuzrodenie sa deje a že to je jedine práca Božia, tak zrazu sme sa čo dozvedeli? Čo sme vlastne aj vedeli, len si to potrebujeme pripomenúť a ja si to potrebujem pripomínať. Že sa zázraky dejú. Že sa zázraky dejú aj dnes. Niekto by chcel, aby sa hory presúvali. Tatry, nech si možno nájdu iné miesto. Ale znovu narodiť človeka, čo Boh robí a čo urobil medzi toľkými z nás, to je zázrak po zázraku, zázrak po zázraku. Čo Boh spravil. Zmeniť človeka na nového človeka, to je Boží zázrak. A uvedome si tiež, že sme sa stali občanmi Nebeského kráľovstva. Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, ak nie je toto, ak sa nenarodíš znova, nemôžeš vojsť. No ale ak si znovu zrodený, pokojne vojdi. Nebeské kráľovstvo je pripravené pre všetkých znovu zrodených. Teraz to kráľovstvo vnímame čiastočne, v nebi ho budeme môcť vnímať naplno a verím, že sa na to tešíme. Príďme teda aj dnes sa rozprávať o tejto dôležitej téme, dôležitej veci s Pánom Ježišom Kristom. Môžeme sa postaviť v modlitbe. Drahý Pane Ježišu, svojou múdrosťou, svojim zjavením nás pokoruješ, ale ďakujeme Ti, že si s tým zjavením prišiel. Ďakujeme Ti, že si prišiel so spásou, že si dokončil a nádherne si zaplatil svojou krvou, svojim životom za naše hriechy a že teraz každý, kto sa pokorí pred Tebou a kto činí skutočné pokánie, kto žiada o odpustenie, koho jednoducho Ty k tomu vedieš, tak Ty urobíš ešte aj nádhernú vec a dávaš nový život. Prosím, Pane Ježišu, aby sa aj medzi nami naplno preukazovala tá láska k Tebe a tá túžba ísť teraz podľa Tvojich ustanovení. Preukazovať tú novú lásku, ktorú máme k Tebe, tie nové životy, ktoré máme v Tebe. Tiež prosím, drahý Pane, ak je tu náhodou niekto medzi nami, kto si falošne možno doteraz myslel, že je zachránený, lebo si to nejako vymyslel, alebo mu to niekto povedal. Prosím, Pane, aj dnes pôsob takým nádherným usvedčením, ako aj pre Nikodéma, aby porozumel, že spása, to je len Tvoje dielo. To len Ty môžeš spraviť v nás. Ďakujem, Pane Ježišu, že to robíš, že tieto zázraky robíš aj medzi nami. A ja ťa prosím, aby úplne všetci, ktorí sme tu, aj dnes, drahý Pane, viem, že len Ty nás môžeš zachrániť. Prosím, každého jedného z nás zachráň. Všetky deti, všetkých dorastencov, mládežníkov, všetkých, ktorí sme tu. Sme odkázaní na Teba, na Tvoju milosť, na Tvoje zľutovanie sa spoliehame. Lebo vieme, že to robíš a vieme, že to túžiš robiť. Nech je oslavené Tvoje meno, v mene Pána Ježiša Krista sa modlíme. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, započúvajte sa do biblických textov, ktoré sú životom pre tých, ktorí ich počúvajú a činia to, čo Boh hovorí. Tento program je vysielaný v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Prvý list Korinťanom. 15. kapitola.
3: O zmrtvých vstaní Krista.
4: Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem a že sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina doteraz žije, niektorí však pomreli. Potom sa zjavil Jakubovi a ďalej všetkým apoštolom. Nakoniec zo všetkých ako nedonosenému sa zjavil aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Preto, či ja alebo oni, tak hlásame a tak ste uverili.
3: Vzkriesenie z mŕtvych.
4: Keď sa teda hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet z mŕtvych vstania? Veď ak niet z mŕtvych vstania, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych, ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj z mŕtvych vstanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení, každý však v danom poradí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi, a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. Keď však hovorí, že všetko je mu podrobené, je zrejmé, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby Boh bol všetko vo všetkom. Aký by ináč malo zmysel to, že sa podaktorí dávajú krstiť za mŕtvych? Ak pre mŕtvych nie je vôbec vzkriesenia, prečo sa dávajú za nich krstiť? Prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každej chvíli? Veď každý deň umieram. Je to tak isté, ako vy, bratia, ste mojou chválou, ktorú mám v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Ak som v Efeze bojoval so šelmami z ľudských pohnútok, čo mi to osoží, ak pre mŕtvych niet vzkriesenia? Jedzme a pime, veď zajtra zomrieme. Nedajte sa oklamať. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte. Veď niektorí nepoznajú Boha. Na vaše zahanbenie to hovorím.
3: Vzkriesenie tela.
4: Niekto však povie, ako sú mŕtvi kriesení, v akom tele prídu. Nerozumný. Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno. Či pšenice, alebo niečoho iného. Boh mu však dáva telo, ako sám chcel, a každému semenu jeho vlastné telo. Nie každé telo je také isté telo, ale iné je telo ľudí, iné je telo zvierat a zas iné je telo vtákov a iné rýb. A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iný je jas tiel nebeských a iný pozemských. Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný je jas hviezd. Veď hviezda od hviezdy sa líši jasom. Tak je to aj zo zmrtvých vstaním. Čo sa seje porušené, vstáva neporušené. Čo je zasiate potupené, vstáva v sláve. Čo je siate bezvládne, vstáva v moci. Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje prirodzené telo, jestvuje i duchovné. Tak je aj napísané. Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou. Posledný Adam oživujúcim duchom. Nie je však skôr duchovné, ale prirodzené, až potom duchovné. Prvý človek je zo zeme, pozemský. Druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, taký sú aj ostatní pozemskí. A aký je ten nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. A ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského. Toto teda hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť. Počúvajte, poviem vám tajomstvo. Nie všetci zomrieme, ale všetci budeme premenení naraz, v tom okamihu, na posledný zvuk polnice. Keď zatrúbi, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané. Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Ostňom smrti je totiž hriech a silou hriechu je zákon. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní,

Cerin hlas v telefóne znel vystrašene. Sme v knižnici a priamo pred budovou vidíme plamene. Spoliehali sme sa na to, že univerzitné mestečko bude pre ňu a takmer ďalších 3000 študentov to najbezpečnejšie miesto. Požiar však zachvátil okolie školy a šíril sa rýchlejšie, ako sme čakali. Pomerne malé iskry, vytvorené kombináciou rekordných teplôt a sucha, spálili takmer 400-kilometrovú plochu, zničili viac ako 1600 budov a usmrtili troch ľudí. Obvykle bujné rastlinstvo pripomínalo na fotografiách po zahasení požiaru pustý mesačný povrch. Autor knihy Jakuba vymenúva malé, ale mocné veci. Zubadlá v konských papuliach a kormidlá lodí. Síce sú nám tieto príklady známe, v určitom zmysle sa nás osobne netýkajú. Potom však pripomína niečo, čo je blízke každému z nás. Niečo malé, čo má každý človek. Jazyk. A hoci je začiatok danej kapitoly zameraný konkrétne na učiteľov, uplatnenie do praxe sa ďalej vzťahuje na nás všetkých. Jazyk môže človeka priviesť ku katastrofálnym dôsledkom. Naše malé jazyky sú mocné, ale veľký Boh je ešte silnejší. Jeho každodenná pomoc poskytuje silu skrotiť a kontrolovať naše slová.

očime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nezraní.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebudeme

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Opäť vás víta od mikrofónu Zuzana Fraňová a budeme sa dnes modliť za krajinu Kirgizsko. Kirgizsko. Dlhý tvar je Kirgizská republika. Je vnútrozemský štát v Strednej Ázii. Je bývalou republikou zväzu sovietských socialistických republik a v súčasnosti členským štátom spoločenstva nezávislých štátov. Hlavné mesto Kirgizska je Biškek. Kirgizsko je krajinou vysokých hôr a rozsiahlých dolín. Územie krajiny sa rozprestiera v rozmedzi 500 až 7000 metrov nad morom. Podnebie je výrazné a závislé od nadmorskej výšky. V najnižšie položených oblastiach sa nachádzajú sivé pôdy a polopúšťové až stepné rastlinstvo. Pohoria majú horské gaštanové, často zasolené pôdy. Kirgizsko má na obvode Ferganskej kotliny neveľké ložiska nerastných surovín ako antimón, ortuť a iné kovy. Kirgizsko je prevažne poľnohospodárska, hornatá, menej rozvinutá krajina. Hospodárstvo bolo negatívne postihnuté rozpadom Zväzu sovietskych socialistických republik. Vlády dokázali presadiť niektoré dôležité reformy, čo malo za následok spomalenie úpadku a pomalé zvyšovanie exportu. Krajina sa v súčasnosti snaží stabilizovať ekonomiku, znížiť mieru chudoby a nezamestnanosti, ktorá je so svojimi 17,9% veľmi vysoká. Kirgizstan je mnohonárodnostným štátom. Podľa etnickej štruktúry v roku 2007 tu žilo 9% Rusov, 14,5% Uzbekov, 0,5% Ukrajincov a 7% ďalších národností. Podiel Kirgizov je 69%. V náboženskej štruktúre obyvateľov Kirgizstanu prevládajú moslimovia, ktorí sú suniti, a kresťania, ktorí sú pravoslávni, baptisti a adventisti. Kirgizsko získalo nezávislosť v roku 1991, keď sa odpojilo od Sovietskej únie. Kým obyvatelia žijúci na severe krajiny sa pod vplyvom ruskej kultúry neustále prikláňajú k ruskej ortodoxnej cirkvi, obyvatelia juhu patria k islamským sunitom. Štát uznáva rovnosť a slobodu náboženstva. Napriek tomu je kresťanstvo považované za zradu identity krajiny. Cirkvi sú podrobené vysokým požiadavkám zo strany štátu. Kresťanská literatúra musí prejsť štátnou kontrolou, rovnako ako všetky novozaložené kostoly. Hlas mučeníkov podporuje dve kresťanské rodiny a pomáha im pestovať potrebné suroviny pre život. Tieto dve rodiny sú jediné v celom regióne, ktoré sa hlásia ku kresťanstvu. Drahý Otče, ďakujeme Ti za našich vzácnych bratov a sestry v Kirgizsku. Ďakujeme Ti, že hlas mučeníkov podporuje dve kresťanské rodiny. A prosíme ťa, aby si ich Ty chránil, aby Ty si im dával všetko potrebné pre život a zbožnosť. Pani Ježišu, prosíme ťa, aby aj dnes, aj tento týždeň, aj tento mesiac mohli tieto rodiny cítiť Tvoju blízkosť, aby mohli Teba vnímať v ich strede, aby mohli Teba vnímať ako učeníci, keď ťa uvideli, keď si bol vzkriesený a si prišiel medzi nich. Prosíme, aby si tieto dve rodiny veľmi povzbudil na tých miestach, kde sú. Pane, pre nás je to také jednoduché zájsť do zboru, ale kde majú, Pane, oni chodiť? A preto ťa prosíme, aby Ty sám si prišiel medzi nich. Aby si naplnil Tvoje slovo, že kde sa dvaja alebo traja zídu, tak tam si Ty medzi nimi. Modlíme sa veľmi za všetkých kirgizských kresťanov, aby mohli odpustiť svojim prenasledovateľom. Pane Ježišu, toto je niečo, čo nikto z nás nevie urobiť z vlastnej sily. Nikto z nás to nevie urobiť z vlastného rozhodnutia, keď je to taká ťažká skúška ako prenasledovanie. A tak ťa preto prosíme, aby Ty sám v nich si odpustil tým prenasledovateľom, aby Tvoja láska, ktorá je rozliata v ich srdciach, bola mocná a prítomná, aby to odpustenie mohlo byť úplné. Pani Ježišu, prosíme ťa, posilni ich, povzbuď ich, daj im aj všetko potrebné na pestovanie, prosíme ťa, aby mali aj dobrú úrodu tohto roku, aby si sa k ním priznal, aby si požehnal ich polia, aby si požehnal ich dobytok, aby si požehnal ich príbytky. Dávame ich do Tvojich milostivých rúk. Amen.

0: Poslucháči Rádia 7, všetkých vás vítam v tejto chvíli v hudobnej relácii Srdce pre chválu. A keďže počúvate reláciu Srdce pre chválu, tak už vás to trošku nabáda na to, že aj dnes v štúdiu Rádia 7 bude konkrétny host, ktorý to Srdce pre chválu má. Narodil sa vo Veľkej Británii, vyrastal v severnom Anglicku vo Walese. No a v 10 rokoch mu darovali rodičia prvé husle, ak sa nemýlim. Učitelia mu hovorili, že to ďaleko nedosiahne, až na jedného učiteľa hudobnej, ktorý v ňom videl potenciál a povzbudzoval ho v tom, aby sa v tom rozvíjal. Dnes v štúdiu Rádia 7 vítam Jamesa Evansa. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Dnešný rozhovor bude tlmočený Kikou.
2: Ahojte.
0: Poďme do rozhovoru. Taká otázka na rozstrel, ako sa dnes máš a čo ti ide hlavou?
1: So, how are you question is,
2: tak otázka, že ako sa máš, môže byť taká všeobjímajúca a taká trošku generická, ale ja by som veľmi rád chcel vyznať, že som požehnaný, že som úspešný, Boh ma miluje a že kráčam vo víťazstve.
1: And I walk in victory.
0: James, o tebe sa vie, že ty si prišiel na Slovensko pred 21 rokmi. Čo ťa motivovalo sa presťahovať alebo prísť sem na Slovensko? A možno trošku môžeš porozprávať aj o svojom pôvode, pretože sa vie, že máš židovské pozadie, a môžeš aj o tom trošku porozprávať.
1: Okay, so first I came
2: to... Prišiel som na Slovensko pred 23 rokmi. Strana mojej rodiny, vlastne zo strany mojho otca, sú vlastne Kelti. To znamená, že v mojej rodine moji predkovia sú vlastne z Írska, zo Škótska a tiež z Anglicka. Zase zo strany mojej maminy mám korene tiež anglické, ale aj židovské.
0: Napadla ma jedna vec, neviem, či je úplne vhodné to povedať, ale ty si taký žid viking v podstate.
2: You're like viking Jewish.
0: Prečo si sa vlastne rozhodol pre Slovensko?
2: Necítim sa, že som sa rozhodol ja pre Slovensko a že som si ho vybral, ale že Slovensko si vybralo mňa. Vnímam to naozaj tak, že Boh ma viedol prísť na Slovensko. Slovensko je naozaj úžasná, krásna, fascinujúca krajina a naozaj mám veľmi rád túto krajinu kvôli jej histórii, tie hranice, tá kultúra, všetko toto ma fascinuje. Zostal som na Slovensku, pretože som sa oženil a bolo to jednoduchšie pre moju manželku jednoducho zostať na Slovensku, radšej ako odísť do Anglicka. Ale to, ako som prišiel vlastne na túto myšlienku vôbec o Slovensku, je veľmi zaujímavý príbeh, pretože jeden môj kamarát vlastne išiel na misiu do Rumunska. A na tejto misii v Rumunsku sme sa stretli. A keď sme sa odtiaľ vrátili z tejto misie, tak sme jednoducho chceli pomôcť celému svetu. A tento môj kamarát mal taký nápad, že on pôjde jednoducho z Anglicka do Jeruzalému úplne pešo. A moji rodičia mu na to povedali, že samozrejme toto je absolútne šialený nápad a samozrejme, že ani ty to nespravíš. No tak ja som teda pokračoval v štúdiách, ale tento môj kamarát Daniel, tak on vlastne išiel peši a vlastne prepešoval to z Anglicka až do Talianska. A tam sme sa stretli v Taliansku a išli sme vlastne spolu pešo severne a išli sme cez Dolomity až do Rakúska. A ako sme prechádzali cez tie hory, tak to bolo pre mňa naozaj až taká traumatizujúca záležitosť, ako sme sa dostali potom z nich. A tak ja som sa úplne že vrátil naspäť do Anglicka, ale Daniel pokračoval a zrazu prišiel na Slovensko. A tak som sa s ním teda stretol potom opäť na Slovensku a pokračovali sme v tejto chôdzi, ďalej sme chceli ísť aj na Ukrajinu a do Rumunska, ale stále sme sa vracali na Slovensko. Ani sme sa napokon nedostali do Jeruzalema, ale namiesto toho som našiel Slovensko a vnímam to tak, že Boh ma povolal byť tu na Slovensku, že on mi to tu ukázal.
0: To je naozaj dých berúci príbeh, že ste sa vlastne vydali do zasľúbenej zeme, ale tú zasľúbenú zem ste našli na Slovensku a zároveň mi to pripomínalo a pripomenulo aj nejaký ten román o Tolkiena, ako ste išli cez tie Dolomity. Mňa by zaujímalo, že ty si, James, hudobník, človek, multiinstrumentalista, husle sú tvojim takým tým nástrojom, na ktorých vieš úplne geniálne hrať a samozrejme sú tam aj tie ďalšie nástroje. Nebolo by ti lepšie v Anglicku, čo sa týka tej hudby? Ako to vnímaš tú scénu tu na Slovensku?
1: Yeah, so in England there's first thing in the music.
2: Tak poprvé v Anglicku je naozaj veľmi veľká hudobná konkurencia. Tam veľmi veľa hudobníkov, ktorí jednoducho majú chuť hrať. A je tam veľmi veľa hudobných takých agentúr, organizácií, ktoré medzi sebou jednoducho nejak konkurujú, bojujú a ty sa tam jednoducho v tomto hudobnom svete tak strácaš. Keď som bol v Anglicku, tak som hral v jednej kapele, ktorá sa volala Hanky Panky, čo bolo naozaj zle. A bol to vlastne keltský rock a hral som tam na elektrických husliach. No a to, čo som vlastne robil, bolo, že som v podstate len hral pre ľudí, ktorí boli opití. A viem, že v Biblii sa hovorí, že nehačte svoje perly sviniam. A Boh miluje naozaj všetkých a nechcem všetkých nazývať sviniami, ale Boh jednoducho chcel môj talent využiť pre niečo iné. A keďže na Slovensku žijem ako hudobník, tak niekedy samozrejme aj hrám na nejakých komerčných akciách. A taktiež ale hrám na rôznych udalostiach, kedy chválime spoločne Pána, robíme worship a taktiež sa zapájam aj do takých gospelových eventov. Ale moja najväčšia túžba, môj úplne že ultimátny cieľ z tohto všetkého nie je zarobiť si kopu peňazí, ale je priniesť chválu Bohu.
0: Dostali sme sa trošku do tej predhistórie, že čo vlastne predchádzalo tomu, ako si sa dostal na Slovensku. Mňa by ešte zaujímalo a verím v to, že aj poslucháčov Rádia 7, že kde to vzplanulo v tebe, kde sa našla tá vášeň k tomu sa venovať tej hudbe.
1: So I've been raised in a musical family.
2: Vyrastal som naozaj v takej hudobníckej rodine. Moja mamina hrá na hudobných nástrojoch, moja sestra hrá na hudobných nástrojoch a tiež spieva, môj otcino, všetci jednoducho v mojej rodine na niečo hrajú. V škole som nemal až taký dobrý čas, pretože sa mi naozaj náročne učilo, nebolo to veľmi dobré. Moji rodičia sa totiž presúvali stále z jedného domu do druhého, takže som stále išiel z jednej školy do druhej. A tak som ani nevedel, že čo vlastne budem robiť v budúcnosti. Nevedel som, akú môžem robiť profesiu, nevedel som, či vôbec môže mať nejakú kvalifikáciu, nejaký titul na niečo. Pretože nie je úplne populárne stať sa hudobníkom ako tvojou profesiou, tvojim živobytím. To, čo je populárne, je, že musíš robiť niečo, čo je akože intelektuálne alebo inteligentné, alebo môžeš byť doktor, môžeš byť právnik, môžeš byť policajt alebo sa zapojiť do armády. A dokonca ani moji učitelia ma až tak nepodporovali v tom, aby som bol naozaj že hudobníkom, aby toto bola moja práca, takže som si ani nebol istý, či vôbec mám v tomto nejakú budúcnosť. Keď som mal 16 rokov, nazval by som to tak, že som bola taká stratená duša. Bol som naozaj stratený aj čo sa týkalo toho povolania, ale aj čo sa týka mojich rodičov. Keď som chodil domov, oni sa len hádali, tak potom som už domov ani nechodil a jednoducho som išiel niekam na party. Bol som naozaj stratený. A mal som aj veľmi zlú skúsenosť s drogami. Dokonca som zažil jeden moment, kedy som mal pocit, že na mňa idú zaútočiť traja démoni. A pamätám si, že som bol vo svojej izbe, plakal som a volal som na Boha. A vtedy som zobral gitaru do ruky a začal som jednoducho hrať nejaké jednoduché akordy. A tá hudba, čo urobila ako prvé, je, že vo mne niečo akoby odomkla a mohol som vyjadriť to, čo som cítil. A čím viac som volal na Boha a chválil som ho a vyznával som mu veci, tak tým viac som vnímal, že jeho prítomnosť je bližšie a bližšie. A v Biblii sa tiež píše, že príďte ku mne a ja prídem bližšie ku vám. A hudbu si Boh začal používať ako nástroj, cez ktorý môže mať také bližšie spojenie s Bohom. On so mnou a ja s ním. A samozrejme, prvým tým nástrojom sú jeho slova.
0: To je naozaj skvelé. Dobre sa to počúva, teda to, čo Pán Boh vykonal aj v tvojom živote, ako si ťa povolal aj do tej služby, že vlastne tvoje obrátenie sa naozaj spája aj s tou hrou na gitare, keď si ju chytil v tom najťažšom momente svojho života. To, čo je ešte potrebné zmieniť, je, že máš 4 deti, máš manželku. No a mňa by zaujímalo ešte pred dávkou hudby, tá zahráme si tvoju pieseň, ako sa ti darí kombinovať tvoju profesiu v hudobnej oblasti s rodinným životom?
1: It's never been so easy.
2: No nie je to úplne jednoduché, práve že keď máte jednoducho ženu a stará sa o deti, do toho má vlastne ona svoju prácu a vy ste hudobník, ktorý musí aj cestovať, no vie to byť naozaj náročné. A keď sme sa dostali spolu s manželkou do takej krízy, tak musím úprimne povedať, že hudba sa stala niečím, kam som mohol uniknúť. Jednoducho bol to únik. Hovoril som si, že cez hudbu naozaj nám pomáham ako aj živiť našu rodinu, ale v skutočnosti bol to pre mňa únik. A tak som sa musel naspäť vrátiť k pôvodnému plánu, že čo chce vlastne odo mňa Boh, aby som robil a aby som bol zjednotený aj spolu s tým povolaním, ktoré má aj pre náš domov. A tak som sa ocitol vlastne v momente, kedy som si uvedomil, že nemôžem sa postarať o svoju rodinu len tým, že mám sem tam nejaký malý koncert, ale potreboval som mať prácu. A vtedy ma Boh začal učiť, že čo to vlastne znamená mať prácu, mať zamestnanie. A mal som jednu ponuku učiť v jednej materskej škôlke a je to taká špeciálna materská škôlka Montessori a bolo to pre mňa úžasné, ale aj veľká výzva a všetko medzi tým. A vtedy som sa učil naozaj postaviť sa nohami pevne na zem, zabezpečiť to, aby sme mali živobytie, živobytie teda pre moju rodinu. A teraz dnešná situácia je teda, že učím angličtinu v jednej teda anglickej škole, taktiež učím hru na husle a hru na gitaru. A čo sa týka koncertov, tak vnímam také povolanie nezostávať len na

0: Sme tu opäť po piesni Šalom, ktorú zložil James Evans, ktorého aj dnes hostíme v štúdiu Rádia 7. Veľmi sa z toho tešíme, pretože spod Tatier sem prišiel. Ešte raz ťa vítam, James.
1: Ďakujem, veľmi pekne.
0: Povedz niečo o tej piesni, ktorú sme mohli pred chvíľkou počuť. Šalom, pokoj. Čo si má poslucháč predstaviť počas toho, ako počúva túto pieseň?

0: Aj, tak je tu hneď niekoľko vecí, ktoré k tomu môžem povedať. Tak prvou je to, že my nie sme povolaní v živote sa cítiť vždy len komfortne. Pretože ešte nie sme doma, ešte nie sme v nebi s Bohom. Ale Boh je s nami a jeho duch nám dáva šalom, pokoj. A neznamená to teda len pokoj a znamená to hneď možno niekoľko vecí, ale také najlepšie slovo, ktoré to opisuje, je plnosť. A celkom často počujem, ako ľudia hovoria, že vnímam, že mi niečo chýba. A to je to, čo nám Boh ponúka. Ponúka nám to, že vieme byť kompletní, ponúka nám tú svoju plnosť, keď sme v jeho prítomnosti. A táto pieseň vlastne prináša nádej, alebo takú správu nádeje uprostred konfliktu, pretože tam počujete akordy, ktoré so sebou akoby bojujú, sú v konflikte, ale do toho sa vlastne spieva, že Boh prináša do Jeruzalema šalom.
1: Je nádherné, ako o tom vieš rozprávať. Možno by som ešte len pripomenul to z úvodu dnešného rozhovoru, že ten tvoj background alebo to, odkiaľ pochádza, že je to vlastne kultúra keltská, tá írska, velská a zároveň židovská. A myslím si, že aj preto o tom vieš tak rozprávať a určite aj niečo málo si o tom naštudoval, keď si aj tvoril ten album, z ktorého je cítiť vlastne tieto kultúry. Mňa by zaujímalo, že aj to, že ste obaja so svojou manželkou hudobníci, tak či sa vlastne tvoja manželka živí hudbou, alebo neviem, či to tu bolo spomenuté, alebo ako to máte.
0: Moja manželka nie je profesionálna hudobníčka, je vlastne učiteľkou a zároveň riaditeľkou základnej školy a zvykli sme spolu hrať v takom due, ktoré sme nazvali, že Cukor a soľ. A teraz už nemáme toľko času hrať v Cukor a soľ, ale ona vlastne rozumie hudbe, čiže to je obrovská pomoc. A ešte som chcel taktiež povedať, že keď som vlastne vyrastal v Anglicku, tak som nevyrastal v tej židovskej kultúre a v judaizme, pretože moji rodičia vlastne sa obratili a boli kresťanmi. A taktiež som nevedel ani o svojich keltských koreňoch, až kým som nemal asi 13. A bolo to jednoducho preto, lebo ja som sa narodil vo Walese, asi keď som mal 5 rokov, tak sme sa začali sťahovať a sťahovali sme sa asi 11 krát, kým som mal teda tých 11. A bola to pre mňa naozaj výzva zistiť, že kto vlastne som, keď som nepoznal svoju širšiu rodinu, nepoznal som ani svojich starých rodičov, nevedel som, kto som ja. A keď už som prišiel na Slovensko, tak som začal viac tak hlbšie premýšľať nad tým, že kde sú vlastne moje korene a začal som si zisťovať rôzne veci. A ešte jedna vec, ktorá síce trošku odbača od otázky, ale chcem ju povedať, a to je to, že ak je niekto jednoducho Žid, alebo Kelt, alebo Slovák, alebo Angličan, a je jedno teda, že odkiaľ pochádzaš, ale pokiaľ patríš Ježišovi, si Božie dieťa. My si môžeme dať rôzne nálepky na to, že kto je odkiaľ, ale naša identita je vždy len v Bohu. To je asi najjednoduchší spôsob, ako by som to opísal. Takže som si tak vlastne adaptoval mesianske židovstvo v mojom živote, pretože považujem to, že je to naozaj dôležitá súčasť histórie mojej rodiny. Moja prastárka sa volala Goldschmidt a to znamená, že vlastne moja prastárka bola židovka, ale pre ortodoxných židov to ešte ma nekvalifikuje, že by som ja bol teda žid. A aj napriek tomu, že ja som iniciatívne nikdy nehľadal nejaké také židovské veci v mojom živote, tak mám pocit, že Boh mi ich neustále dával do cesty. A že je tam nejaká teda súčasť tej židovskej histórie, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá.
1: Je dobré, že sme aj takýmto spôsobom nahliadli do toho, ako sa pozeráš vlastne na židovstvo, židovskú kultúru, tú keltskú kultúru a že si to aj takýmto spôsobom dovysvetlil, takže vďaka za to. Mňa by zaujímala taká pikoška, že v koľkých kapelách si už hral doposiaľ? Dá sa to nejakým spôsobom vyčísliť?
0: Hral som už s mnohými hudobníkmi a s mnohými kapelami ako taký hosťovský hudobník. A keď som prišiel na Slovensko s Danielom, tak sme vlastne založili takú kapelu, ktorú sme nazvali, že Heaven's Shore. A keď sme to ukončili s touto kapelou, tak som začal hrať na takých komerčnejších akciách, napríklad v hoteloch a tak ďalej. A potom som začal stretávať aj známejších, aj menej známych hudobníkov a snažil som sa od nich hudobne čo najlepšie vzdelať. A hral som aj s mnohými kapelami, ktoré sú teda gospelové alebo worshipové, s mnohými kresťanskými kapelami, ako napríklad Timothy, Lamašské chvály, ale potom som už postupne aj takéto spolupráce opustil a teraz som vlastne solo hudobník.
1: Čiže z toho, čo hovoríš, chápem to tak, že toho bolo naozaj veľa. a nedá sa to úplne asi spočítať tým, že je to komplikované aj tým, že veľakrát si niekde vypomáhal, alebo to bola nejaká kombinácia rôznych hudobníkov a nedá sa úplne povedať, že to je tá a tá kapela. Chápem to správne?
0: Áno, presne tak. Byť hudobníkom je vždy o tom mať priateľstva, mať nejaké takéto väzby, takže naozaj sa nedá zrátať, že koľkých kapelách, koľkokrát som kde s kým hral.
1: Neviem, či to poviem správne, neviem, či je to rok 2022 alebo 2021, ale vydal si album Journey Home Live Session. Je Cesta domov posolstvom tohto albumu? Môžeš o tom povedať trošku viac?
0: Áno, tak život sa môže niekedy naozaj veľmi skomplikovať, alebo sa môžeš niekde po ceste trochu stratiť. Alebo môžeš jednoducho stratiť takú svoju iskru. Journey Home, v preklade Cesta domov, je vlastne o tom vrátiť sa naspäť k tomu svojmu povolaniu, k tomu, kde sa cítiš doma.
1: Môžeš porozprávať možno aj o tých skladbách, že prečo majú to poradie. Myslím, že je tam 11 skladieb, možno trošku viac. Ako sú radené, aké sú tam témy, ktoré načínaš? Hovorili sme si o tej skladbe Šalom. Sú tam aj nejaké iné témy, o ktorých rozprávaš?
2: Yes, Butterfly on the Run.
0: Tak napríklad pieseň Butterfly on the Run, alebo v preklade Motýl na úteku, je o motýľovi, ktorý síce má krídla, ale beží a zabudol, že on môže lietať. A preto tým chcem povedať, že my máme vedieť, ako by lietať. Dokonca aj keď sme malé deti, tak snívame o tom, že by sme vedeli lietať. Je to taká detská nevinnosť, ktorej sa ale stále môžeme pridržať aj ako dospelí. Taktiež je tam jeden instrumentálny dubný kúsok Tatry a vlastne je to o Tatrách, pretože tam žijem. Každá jedna z melódií, ktoré sa nachádzajú na tom albume, má taký svoj príbeh za tým a myslím si, že to tam môžete trochu aj počuť. Myslím si, že hudba je teda ako keby takým jazykom, ktorým môže naša duša a náš duch prehovárať. To znamená, že tá hudba by mala prehovárať aj k tebe samému, aj k ostatným.
1: Dnes počúvate rozhovor s Jamesom Evansom. Budeme sa rozprávať aj po piesni Butterfly on the Run. Započúvajte sa do tejto nádhernej piesne a zostanete s nami. Pustíme si potom ešte ďalšie dve a samozrejme budeme sa rozprávať aj o Evansovom živote. Zostanete s nami.

0: Dohrala pieseň Butterfly on the Run, dnes sa rozprávam s Jamesom Evansom a je to rozhovor tlmočený, verím v to, že máte príjemné počúvanie. My sme sa popri tejto piesni rozprávali o zaujímavých veciach a ty si, James, rozprával o tom, že ľudia v minulosti žili v dobe kamennej, v dobe bronzovej a momentálne žijeme ako keby v dobe, v ktorej nemáme čas, alebo doba, ako by sme to priložili, no time age. Ťažko povedať, ale veľmi rád by som ako počul od teba, že čo o tom povieš ešte viac.
1: Máme toľko vecí, ktoré si od nás vlastne vyžadujú pozornosť. Naša práca, všetky reklamy, všetok náš čas, všetko od nás stále niečo vyžaduje. Telefóny a všetky tie aplikácie. Niekto ti napríklad zavolá a už sa na teba hnevá, že hej, prečo si nedvihol, snažil som sa ti dovolať. A vidím, že mnoho ľudí v živote sú takí dotláčaní k veciam. My sa musíme preto naučiť skladať svoje modly. Ak sa nám už zdá, že niečo sa stáva modlou, musíme sa zastaviť a spýtať sa, že či je toto len nástrojom, alebo je to niečo, čo si nárokuje na vyššiu priečku, ako je Boh a či je to niečo, čo nám akože sa snaží pomôcť duchovne, ale v skutočnosti to tak nie je. A hovorím to ako sebe, tak aj všetkým z vás, ktorí možno máte podobné výzvy v živote, že jednoducho potrebujem si niekedy vypnúť všetky technológie, aspoň na chvíľu a povedať, Pane, tu som. Musíme sa jednoducho naučiť tej disciplíne spomaliť. Je napísané, hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. No namiesto toho, aby sme hľadali Božie kráľovstvo najskôr, tak sa učíme prežiť materiálnym spôsobom. A my by sme sa mali naopak učiť prežiť duchovne, pretože vieme, že všetky tie ostatné veci nám Boh dá. A všetci sa to spoločne učíme.
2: And we all learn together.
0: Teším sa z týchto myšlienok. Môžeme sa opäť vrhnúť do hudby. Mňa by zaujímalo a verím v to, že aj poslucháčov, že čo ťa inšpiruje, čo rád počúvaš a že či sa obklopuješ hudbou, lebo hudba tvorí veľa tvojho aj osobného času, alebo či máš vôbec nejaký taký čas, že či počúvaš, lebo veľa hudobníkov je takých, že nepočúvajú hudbu, pretože majú dosť vo svojej profesii.
2: I know people who...
1: Tak poznám ľudí, ktorí vedia vymenovať kapely, vedia vymenovať známych hudobníkov, dokonca vedia možno aj povedať, že v ktorom roku sa narodil, v ktorom roku vydal aký album, ale ja nie som jeden z týchto ľudí, ktorý vie takto niečo povedať alebo ktorý sleduje nejakého jedného hudobníka. Ja mám jednoducho rád hudbu tú, ktorá ku mne nejako prehovára, ktorá dokáže pohnúť mojim vnútrom, mojim duchom, mojim srdcom. Myslím, že by som mohol povedať, že mám veľmi rád taký americký gospel, ale to, prečo sa prikláňam viac možno k americkému gospelu, je preto, lebo mám pocit, že tam je o mnoho viac tých štýlov, je to pestrejšie. Môj syn študuje na hudobnom konzervatóriu a študuje husle. Je v tom veľmi dobrý, dokonca už trochu lepší ako ja. Ale taktiež ho pozbudzujem k tomu, aby si trošku naštudoval aj tú americkú hudbu, pretože je v tom naozaj sa čo veľa učiť, aj čo sa týka hudobnej teórie, napríklad to, ako sú vyskladané akordy, napríklad v jazze a tak ďalej. Je to naozaj také emocionálne a citlivé a viete to prehovoriť k tvojej duši. Samozrejme, že mám rád aj tie jednoduchšie piesne, nehovorím, že jedno je lepšie ako druhé. A samozrejme, podľa mňa aj napríklad taká africká hudba je veľmi krásna, úžasná, ale jednoducho mám rád takú radosnú hudbu.
2: So I do love joyful music.
0: A to je jedna z vecí, ktoré som vlastne chcel teraz podotknúť, že máš rád tú radosnú hudbu. A ako vyzerá tvoj tvorivý proces? Prečo radosné piesne?
2: Yes, so my music.
1: No moja hudba nie vždy bola taká radosná. Ale ako som začal vlastne komponovať hudbu, tak to bolo v takých náročnejších, temnejších časoch môjho života. Ale nebolo to kvôli tomu, že som sa mal zle v tom temnom období, že preto som zložil tú pieseň, ale je to práve vďaka kvôli tomu svetlu a nádeji, ktorú mi v tej chvíli alebo v tom období dal Ježiš. A keď spätne počúvam tieto piesne, som úplne úžasnutý tým, aké sú vlastne hlboké. A taktiež sú veľkým povzbudením pre mňa, pretože keby ma čakalo ďalšie nejaké temné obdobie, tak tieto piesne mi slúžia ako svedectvo toho, že Boh bol so mnou a bude.
0: Jednu z vecí, ktorú sa zvyknem pýtať aj hosti v relácii Srdce pre chválu, je to, že aký majú vzťah k uctievaniu pomocou hudby alebo k tomu worshipu, gospelu. Je to pre teba dôležité aj takýmto spôsobom uctievať Boha hudbou?
2: Oh, yes. So, oh,
1: toto je taká jednoduchá otázka, ktorá vyžaduje hlbokú odpoveď. Keď Boh ako stvoriteľ povedal, buď svetlo, bola tam zrodená nejaká frekvencia a veci jednoducho začali existovať, ožili. Keď si vezmete napríklad nejakého operného speváka, ktorý vie spievať tak vysoko na takej vysokej frekvencii, ktorá dokáže dokonca rozbiť nejaký pohár, nejaké sklo, tak môžeme z toho vedieť, že vlastne frekvencia je tiež kvázi hudba, pretože čím je rýchlejšia tá frekvencia, čím to viac rezonuje, tak tam vlastne vzniká tón. Taktiež vieme merať frekvenciu v hercoch, čiže napríklad, ja neviem, 440 hercov je tón A. Takže môžeme povedať, že všetky tie frekvencie, ktoré Boh stvoril, sú vlastne hudba, v ktorej Boh od počiatku je. Môžeme povedať, že frekvencia dokáže niečo zničiť, ale môžeme aj povedať, že frekvencia dokáže prinášať život. Takže po anglicky povieme vesmíru universe a to vlastne znamená to uni, jedno, a verse znamená sloha, čiže jedna sloha. Takže čo keď sa dá povedať, že Boh všetko ako keby hudobne sformoval alebo skomponoval do toho, aby všetko existovalo. Takže sa dá povedať, že všetká hudba patrí Bohu, lenže diabol sa bude snažiť použiť hudbu proti Bohu. Tak naozaj záleží na tom, čo počúvame.
2: It's important what we listen to.
0: Well, tak musím povedať, že to bola naozaj hlboká odpoveď. Že sme sa dostali vlastne od tvorstva alebo od toho vesmíru, tvorby vesmíru Pánom Bohom, až k jednotlivému tónu a k tej hudbe. Naozaj veľmi, veľmi pekne ďakujem ti za to, že si to takýmto spôsobom vysvetlil. V tejto chvíli trošku zvolníme. Trošku som si o tebe študoval nejaké tie veci a viem o tom, že ty si sa venoval aj inej profesii. Ty si sa venoval divadlu. Ak sa nemýlim, tak 2 alebo 3 roky si pracoval v divadle, ale zistil si, že to nie je úplne pre teba. Čo sa stalo?
1: Tak divadlo bola úžasná skúsenosť. Nemám žiadnu školu herectva, ale v divadle mi aj napriek tomu povedali, že mám naozaj veľký talent ako herec a že by som sa tomu mal venovať aj naďalej. Spolupracoval som s herečkou, ktorú teraz môžete poznať z projektu Fíha Tralala, a bola to naozaj úžasná skúsenosť. Naučila ma mnoho vecí, čo sa týka teda toho sveta herectva. Ale napriek tomu som sa necítil, že toto je niečo úplne že pre mňa. Vnímal som skôr povolanie, že Boh ma volá do tej hudby. A vnímal som to tak, že keby som bol herec, tak sa musím naučiť nejaký scenár, ale keď sa pomýlim, nemôžem to nejak zachrániť, nejak improvizovať. A za to na druhej strane, ako hudobník sa cítim oveľa viac flexibilný aj v tom nejakom improvizovaní, pretože to improvizáciou môžem zachrániť aj nejaké chyby. Takže cítil som sa naozaj taký slobodnejší skôr v tej hudbe.
0: Je skvelé, keď človek robí to, do čoho je povolaný a keď to hľadá. Ty si sa našiel v tej hudbe, no a viem o tom, že pripravuješ nejaké nové veci, nový album, viem dokonca aj to, že autori hudobní neradi rozprávajú o tom, čo bude, pretože sa to môže rôzne zmeniť. Každopádne nejakú tú svoju námahu do toho vkladáš. O čom bude tento album? Vedel by si niečo prezradiť?
2: Wow. This album is really,
1: tak tento album, ktorý pripravujem, je, hádam, ten najšpeciálnejší, aký v živote urobím. A je to kvôli môjmu otcovi. Pred 2,5 rokmi môj otec zomrel kvôli nádoru na mozgu. A bolo to práve počas covidu a vtedy počas pandémie ešte nikto poriadne nevedel, čo je covid. Boli rôzne aj zamedzenia, nemohlo sa cestovať, takže mal som aj strach v tom čase. Pamätám si, že keď som bol pri svojom otcovi a spolu s mojou maminou a so súrodencami, tak sme ho tak obklopili pri jeho posteli a začali sme mu spievať. A ja som si vtedy všimol, že mu idú z očí slzy. A ja som ešte v živote nevidel, že niekto na smrteľnej posteli môže prežívať taký pokoj. Dokonca moji rodičia sú rozvedení, takže to bolo naozaj niečo výnimočné, že sme mohli byť pri jeho posteli aj spolu s mojou maminou a spolu so súrodencami. A to bolo aj také prianie môjho otcina, aby sme sa zišli ešte ako rodina. Je naozaj skvelé, že môžem mať tú nádej a môžem teda vedieť, kam môj otec odišiel po svojej smrti, že je v nebi. Boh mi to dával aj vedieť a ja som si povedal, že toto jednoducho musím vložiť do piesni a vytvoriť album, ktorý bude venovaný môjmu otcovi.

0: Pred malou chvíľkou sme mohli nahliadnúť do toho, čo pripravuješ. Bude to album. Ešte veľa vecí nie je úplne rozhodnutých, ako sa bude volať. Veľa vecí ešte nie je dokončených. Každopádne ten album vzniká z nejakého podnetu, aj z toho náročného, čo si prežíval ohľadom svojej rodiny. Ťažko sa to aj počúvalo, ale verím v to, že to môže pomôcť mnohým ľuďom, nielen tebe samému. Koľko tam bude asi skladieb? Vieš to nejakým spôsobom vyčísliť? Ďalšia potom ešte vec je, že ty tvoríš aj instrumentálne skladby. Budú tam instrumentálne skladby alebo aj skladby so slovami?
1: Yeah, there's about 12 songs.
2: Na tomto albume bude asi 12 piesní a vo všetkých týchto piesniach budem spievať. A všetky tieto piesne pochádzajú z toho obdobia, o ktorom som hovoril, kedy môj otcino zomieral, kedy môj svokor zomrel. A cez toto obdobie ma Boh vedel ale sprevádzať až podnes a práve o tom je tento album a je to pre mňa aj takým možno uzdravujúcim krokom.
0: James, som veľmi rád, že tu dnes môžeš byť, pretože máš taký iný pohľad na veci, veľmi taký hlboký a som za to veľmi rád. A práve preto ti dám ešte takú jednu bonusovú otázku, ktorú som zvykol dávať mojim hosťom. Ak by si mal možnosť napísať, nakresliť niečo na veľký billboard, ktorý uvidí celý svet, čo by si tam napísal?
1: Oh my goodness, wow.
2: Existuje toľko vecí, ktoré by som chcel ľuďom povedať a cez to šíriť nádej, takže je naozaj ťažké dať to nejak do slov. A je taktiež veľa takých kresťanských nejakých posolstiev, ktoré ale trošku znejú ako klišé. Povedal by som, že to, čo sa diabol snaží robiť, je to, aby ľudia boli od seba oddelení a nejakým spôsobom odstrihnutí. A práve preto by som vybral na tento billboard slova stay connected, alebo inak povedal, dané, zostaň v spojení. A tým myslím, zostaň v spojení s Bohom, s jeho srdcom, zostaň v spojení s komunitou a s ľuďmi okolo teba, pretože naozaj sa navzájom potrebujeme. Nedovoľ, aby si sa nejak oddeloval.
0: Na to, že si mal na to veľmi málo času, tak myslím si, že si vytvoril veľmi hodnotný billboard alebo City Light. Ak by si mal vstúpiť do tvojej vysnívanej spolupráce, aká spolupráca by to bola? Hudobná.
1: I dream big. I'm not afraid.
2: Ja snívam naozaj vo veľkom, takže naozaj sa nebojím snívať nejak tak, že vyzniem aj trošku možno naivne. Veľmi mám veľkú túžbu, aby orchester hral moje piesne. Je to naozaj ťažko aj povedať tieto moje sny, pretože nehľadám za tým nejakú slávu, ale veľmi rád by som mal takúto spoluprácu. Spoluprácu s ľuďmi, ktorí sú možno aj známi, ale hlavne ide o to, aby mali nejaké také dobré svedectvo, aby som sa s nimi mohol stretnúť a s nimi spolupracovať. A taktiež veľmi túžim ísť cestovať jednoducho po Afrike, v Indii a stretávať ľudí jednoducho tam, kde sú, ale takisto môj úplne najväčší sen je ísť hrať do Izraela.
0: Myslíš si, že človek musí cestovať preto, aby mohol tvoriť?
2: Myslím si, že v tejto dobe to nie je úplne potrebné, aby človek veľa cestoval na to, aby mohol ukázať svoju hudbu. Ale ako som už povedal, hudba je vždy o tom spojení, o kamarátstvách, o vzťahoch. Tak práve preto je pre mňa veľmi dôležité cestovať, stretávať sa s ľuďmi a taktiež ja sa veľa učím od práve týchto ľudí, ktorých stretávam pri hre. A mám jedného drahého priateľa, je to pastor z Nigérie, teraz žije v Norsku. A teraz začal vlastne tak misijne cestovať po celom svete, slúžiť ľuďom. A rozhodol sa to všetko dokumentovať. Je pre mňa naozaj nádherné vidieť ľudí, ja neviem, na Filipínach, v Japonsku, všade, kde príde, ľudia chvália Boha. Je to jedno, kde ľudia chvália Boha. A je úplne nádherné pre mňa vidieť, že v tom nie sme sami ako kresťania, že naozaj po celom svete sú kresťania vo svojich zboroch, kde chvália Pána.
0: Je skvelé, že kresťania po celom svete sú zjednotení a uctievajú na rôznych miestach. Tam, kde sa narodili, je tam, kde sú do toho povolaní. Myslíš si, že viera kresťana hudobníka by sa mala pretaviť do jeho hudby?
1: A lot of people model their
2: veľa hudobníkov, veľa ľudí modeluje svoju hudbu podľa príkladov, ktoré už fungujú, napríklad Hillsong alebo Bethel. Povedia si, že tuto to už funguje, je to síce mainstreamové, ale teda bude to fungovať aj u mňa, keď to bude podobné ako to ich. A aj keď toto teda funguje, je to v pohode nápad, v pohode hudba, ale keď príde nejaký hudobný producent, tak on chce vidieť niečo iné, niečo, čo sa nesnaží kopírovať, niečo, čo už existuje, ale pýta sa, čo je toto tvoje osobné, čo ty osobne dávaš do tej hudby. Snažím sa seba nelimitovať v hudbe, že musím skladať tak, že to musí byť sloha, refrén, bridge a refrén. Ale skôr mi ide o to, že čo chcem tou pesničkou povedať. A nehovorím len akože o texte, ale aj hudobne, čo chcem vyjadriť.
0: Bolo toho dnes už veľa povedaného. Mohli sme nahliadnúť do toho, kým je James Evans. Čo ťa Pán Boh učí cez hudbu?
2: Pamätám si, že asi dva razy som hral na takej plavbe okružnej a keď som sa odtiaľ vrátil, tak som sa cítil, že som absolútne stratený. A vtedy som natrafil na jednu pieseň, ktorú som zložil skôr, ako som išiel na túto plavbu, na ktorej som hral. Keď som skladal túto pieseň, tak som absolútne netušil, že niekedy pôjdem na nejakú takúto plavbu. A keď som si zapol túto pieseň a zrazu som počul tie slova, ktoré som predtým teda zložil, bolo to pre mňa veľmi prekvapujúce. Bol som ohromený. A v tej piesni sa spievalo teda v preklade: poď ku mne naspäť z tých vln na mori, v ktorých sa nachádzaš. Si špinavý, si zašpinený a si zranený. A ďalej sa tam spievalo: potrebujem ťa a veľmi ťa milujem. A toto bolo niečo, ako keby sa mi Boh sám prihováral cez túto pieseň. Tak Boh ku mne prehovoril cez pieseň, ktorú som predtým zložil, a bolo to ako také proroctvo. A Boh ma cez toto proroctvo, cez túto pieseň taktiež zavolal, aby som ľudí, ktorí sú mŕtvi, povolával k životu. A myslím tým teda duchovne mŕtvych ľudí. A Boh ma používa na to, aby som ich povolával k životu cez hudbu a cez hru na husle. Vždy budem nad tým úžasnutý, vždy a žasnem, ale samozrejme so všetkou pokorou, že čo robí Boh cez moju hudbu.
0: Máš kopec skúseností. V tejto chvíli sa mi ešte naskytá posledná otázka, že čo by si odporúčil ľuďom, ktorí milujú hudbu, radi sa realizujú v hudbe, majú možno nejakú kapelu a chceli by, to bude znieť ako klišé, chceli by tým slúžiť Bohu, ale aj z tvojho života sme mohli pocítiť, že čo to znamená slúžiť svojim darom a obdarovaním. Čo by si odkázal takýmto ľuďom, že ako začať tvoriť, ako tvoriť hudbu na Božiu slávu?
1: So you have different type of people.
2: Existujú rôzne typy ľudí. Niektorí ľudia sa viac zameriavajú na ten text v hudbe a niektorí práve priamo na tú hudbu. Niektorí ľudia majú takú schopnosť byť absolútne úžasne kreatívni a niektorí nie až tak úplne. Ale napriek tomu majú tú túžbu namaľovať akoby nejaký obraz práve tou hudbou. Tak neexistuje úplne nejaký taký jeden spôsob, že ako vlastne tvoriť takto tú hudbu, ale môžem aspoň pozdieľať to, ako to robím ja. A to je melódia. A u mňa je to tak, že mi najskôr príde melódia, možno si niekto niečo iba tak zapíska alebo zahmka a vtedy si hovorím, že wow, toto mi nejak zostane v hlave táto melódia. A potom si do toho skúšam zahrať rôzne akordy, ktoré by do toho sedeli a hovorím si, že wow, toto je skvelé a možno tento akord až tak nie. A keď už mám teda priradené tie akordy k tej melódii, tak vtedy sa pýtam, že čo ku mne toto hovorí, ako toto môžem prepojiť s niečím, s nejakou oblasťou svojho života, s niečím, čo momentálne prežívam. Alebo možno tá melódia spolu s tými akordami odráža niečo, čo už je napísané v Biblii, v Božom slove. A takto začne vlastne tá pieseň vznikať, takto sa to začne pomaly stavať a hovorím si, že wow, už niečo mám. A verím tomu, čo je napísané v Božom slove v Biblii, je tam napísané, že Boh ťa poznal ešte predtým, než si sa narodil. A možno to práve prehovorí k niekomu z vás, ktorý práve počúvate. Musíte vedieť, že Boh vám zaspieval pieseň presne pre vás ešte predtým, než ste sa narodili. Existujú rôzne melódie, ktoré ako keby tak nad tebou spievajú a vyznávajú to, že ty tu nie si náhodou. A túto melódiu si pokojne môžeme nazvať láskou.
0: James, bolo to nádherné, bolo to komplexné. Ďakujem za to, že si dnes prišiel do štúdia a podelil si sa o tom, čo žiješ.
1: Veľmi ďakujem, veľmi pekne.
0: To, čo si ja odnášam, je toho naozaj veľa, ale ešte by som to možno nejakým spôsobom zrekapituloval. To, do čoho ste povolaní, by ste mali hľadať a mali sa v tom rozvíjať. Potom to, že hudba je vždy o spojení vzťahov a kamarátstiev a aj to, že je jednotka, pochádzaš, patríš vždy Bohu. Milí priatelia a poslucháči, dnes som sa rozprával s Jamesom Evansom, tlmočila Kristýna Valovičová a rozhovorom vás sprevádzal Dávid Valovič. Prajem vám do toho všetkého, čo ešte pred vami, naozaj úspešný deň a môžete sa pozrieť aj do nášho archívu, kde nájdete ďalšie naše reprízy a teším sa na vás na budúce. Majte sa krásne, do počutia.